0: עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: שתיים, שלוש, וואו, רגע, מה זה פה? בוא נסדר לעצמי סאונד, אופה, אחת, שתיים, שלוש, בסדר, נניח, מה קורה? מה העניינים? מה המצב? מי זה צועק לי באוזניות ומה הוא רוצה? מה קורה, אנשים יקרים? כל חי מיוזיק 125 FM, אתם על הפסטיבל שבאמת אין כמוהו בעולם, וחיפשנו, שלחנו שליחים, שלחנו כתבים, לא מצאנו כזה, חיפשנו במקסיקו, חיפשנו באירופה, באפריקה, אין כזה שולמלייכם. ואין פה עדיין קובי ברומר, אם אני מסתכל טוב, אני מתרכז, מי שבוידאו רואה, באתר רמס ובקי-סי-אם, שאנחנו משודרים שם בלייב, גם בוידאו, קובי עוד לא הגיע, אבל קובי יבוא. אנחנו נמתין לו, הוא יבוא. נגיד תודה לשם יתברך, שכינס את כולנו לאירוע המתגלגל הזה, תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, כאן בבני ברק, ישי נוימן, נשיאנו, מיסטר שימי שימן ברוורמן. מה קורה שימי, יש חתונה באופק? אני נרגש, אני נרגש אחי. נהדר, חיים קורץ איתנו. מיסטר פולק, גם אני רואה אותו פה, מנופף בידיו. עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. וגם פולק חתן, מה, תקשיבו, זה חודש של שמחות רבותיי, חודש של גאולה. טוב, מה יהיה לנו פה היום? מיסטר שמוליק סוכות יבוא לענות על כל השאלות הנוקבות, כמו מה שלומך ומה העניינים. ובמה פתוחה, באמת, מן האגדות תהיה כאן, שמחו עליי, אתם יודעים שאני איש של אמת, כל מילה שלי ברזל ומתכת. אבל קודם נזכיר לכם את דרכי יצירת הקשר איתנו, וואטסאפ 058-600-1025. גם תיבה קולית.
0: עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

0: ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000
2: 03-378-2000
0: כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות,
2: כל מה שהיה וכל מה שיהיה.
0: הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000
2: 03-378-2000
0: ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2000.
4: מגיע לעוד קוף, יורד למטה, זה משריש, קוף נכנס באדמה, המחלוקת משרישה, כבר זה מתרחב ומתרחב, ומי שרחם עינה בראשו, מיד צריך למנוע את המחלוקת. אבל גם אם הוא לא מונע, מגיעים לעוד תף, ואז כבר הטף יש את הרגל בחוץ. המחלוקת כבר היא לא נשאר רק בבית, במשפחה, בקהילה. היא כבר יצאה מחוץ הגבולות. קשה מאוד לעצור אותה. קשה מאוד לעצור את המחלוקת. ולכן, אדם שהוא חכם, שרואה מרגיע שמתחיל מחלוקת, או מי שרוצה ליצור מחלוקת, ללכת למנוע. כמו שכתוב, שפיזור לרשעים, נאה להם ונאה לעולם. שיש רשעים, אנשים שרוצים ליצור מחלוקת, תפזר אותם. והלל התקן מה אומר? אהרון אוהב שלום ורודף שלום. לכאורה זה שני ניגודים. אוהב שלום זה מקרב. מה נשמע בשלומך? הוא לא התכוון, הוא לא אמר, הוא מבקש סליחה. להעיף שלום זה לקרב. לרדוף שלום זה לא, זה, לכאורה זה לא מקרב, זה מרחיק. אנחנו אחרי מרודפים, אחרי מי שמנסה להזיק עוד לנו, לגנוב לנו, להזיק, לעשות כל מיני דברים, ואתה רודף אחריו על מנת להבריח אותו. אז איך אתה אומר, אוהב שלום ורודף שלום? אלא היא הנותנת. אוהב שלום, זה באדם שיש מחלוקת, אז הוא בא כמו אהרון, שמה הוא מבקש סליחה, הוא לא התכוון, ואתה בא גם לשני ואתה אומר אותו דבר, הוא לא התכוון והוא מבקש סליחה. ממילא נהיה שלום. אבל רודף שלום, לפעמים ישנם אנשים שלא רצויים, שמנסים לעשות מחלוקת בעם ישראל, לעשות מחלוקת בקהילות, לעשות מחלוקת בתוך הבית כנסת. מה עלינו לעשות? לרדוף שלום. את אותם אנשים שרוצים ליצור מחלוקת, אנחנו צריכים מה לעשות? איך ולרדוף אותם, להפריד אותם ולפזר אותם, כדי שיהיה שלום ואחדות בעם ישראל. ואנחנו רואים שכל המחלוקת נובעת מהקינה. אנחנו רואים מהקינה, זה מה שקרה לקורח. קורח קינה בליצפה בן עוזיאל. מה פתאום מינו אותו נשיא ולא מינו אותי? ואנחנו רואים שעד כדי ככה מקנה, לא רק שהוא מצטער בשמחה של החבר שלו, לא רק שהוא רוצה להזיק את החבר שלו, הוא גם מונע טובה ממנו. כמו שמספרים מעשה ביהודי אחד, שהיה לו חנות ירקות ופירות. הוא היה גר בעיר, היה מוכר פירות וירקות, היה מפרנס בחוות, וברוך השם, מדי פעם נוסע לכפר, להביא מהמושבים, ללכת להביא פירות וירקות, וככה ברוך השם הבן אדם היה מפרנס בעין טובה, ברחבות, והיה טוב לו. והנה, יום אחד, האדם הזה נוסע, הולך ביער, הולך לכפר לקנות פירות וירקות, ואז הוא מוצא אדם ביער, אדם כאוב, חבול, ללא בגדים, איי, ניגש אליו, אומר לו, מה קרה? הוא אומר, תראה איך אני נראה, קיבלתי מכות, אין לי בגדים, לקחו לי את הבגדים, לקחו לי את הכל. אותו ירקן ריחם על אותו אדם וקירב אותו, אמר לו בוא איתי, הלביש אותו, החיץ אותו,
1: ירדים

0: ברשות מרן הראשון לציון, אני רק אסיים את הסיפור. אז אותו יהודי לקח את אותו אחד, לקח אותו, לביש אותו, החיץ אותו, ולקח אותו לביתו. והנה כעבור זמן מגיעה כרכרה מכובדת לביתו של אותו ירקן, אומרים לו, אדוני, בוא לבית המלך, לארמון המלוכה. אני, לארמון המלוכה, מה? סיפרו לו שאותו אחד שהוא הציל, זה היה המלך בכבודו בעצמו. הוא ניגש למלך, המלך הודה לו שהציל אותו, ואמר לו, אני רוצה גם לגמור לך חסד, מה תבקש על מנת שאני אוכל לגמור לך חסד? אותו יהודי חושב וחושב, ואחר מספר דקות אומר, תקשיב, יש לי בקשה קטנה, יש לי ברחוב של איפה שיש לחנות ירקות, פתח שם ירקן לפני חצי שנה, תסגור בבקשה את החנות הירקות של אותו אחד. כמובן, איזה בקשה מגוחכת, יכל לבקש עולם ומלואו, חנויות, דירות, כסף של פרנסה ברווח, אבל הקינה לא רק שהיא מוציאה את האדם מן העולם, היא גם מפסידה ומזיקה לעצמו. אני ברשות מרן הראשון לציון אומר, מדרש, יש מדרש בדברים רבה, שאומר שמה מה כוח שמשה רבנו על פני נוח הצדיק. המדרש מספר, זה היה תוכן דברים שלו, שהיה ויכוח בין משה לנוח. נוח בא למשה רבנו ואומר לו, אני צדיק יותר ממך. למה? כי אני, בדור המבול כולם נכחדו, וניצלתי אני וביתי. משה רבנו אומר לו, אני צדיק יותר ממך. כי אני הצלחתי להציל בדור שלי את עצמי ואת כל הדור. את כל הדור. אומר המדרש, הדעות הכתיב, ואת עלית על כולנה. משה רבנו עולה על הכל, בגלל שהציל את עצמו והציל את הדור שלו. והשאלה נשאלת, וכי נוח 120 שנה הלך ודיבר ואמר, מוריי ורבותיי, יהיה מבול העולם, תחזרו בתשובה. איפה כל 120 שנה שלו? הוא לא הלך ופעל למען הצלת הדור? הכל נמחק במחי יד, לא מזכירים אותו? מה הגדות של משה יותר מנוח? אלא אומר המדרש ככה, אנחנו לא באמת, משה ונוח הלכו והשפיעו על עם ישראל. אבל יש הבדל גדול בנוח למשה. אנחנו לא מסתכלים על הפעולה, אנחנו מסתכלים על התוצאה. דהיינו, נוח הלך וניסה להשפיע על כל הדור שלו. הלך וניסה להשפיע, אבל לא צלח. מה קרה? מי ניצל? הוא ובני ביתו. משה רבנו הלך והשפיע, הוא ניצל והציל את כל הדור שלו. התוצאה היא שמשה רבנו הצליח ולא נוח. ולכן על משה רבנו נאמר, בעת עלית על כולנה. והשאלה באמת נשאלת, מה ההבדל בין נוח למשה? למה הדברים של נוח לא נשמעו ושל משה רבנו כן נשמעו? התשובה היא שנוח היה מקטני המנה. הוא אמר להם את זה, אבל לא בחוזקה, לא בעוצמה. משה רבנו היה סמל של מנהיגות. משה רבנו היה היווה דוגמה, הן בקיום התורה, הן במעשים, והיווה דוגמה לצום מרעיתו לעם ישראל. לכן משה רבנו זכה לדרגה ועת עלית על כולנה. נמצא שמשה רבנו לא זכה לדרגה ועת עלית על כולנה בגלל שכל כולו ידע תורה שהגיע על 49 שערי תבונה. כמו שכתוב, ותחסרו מעט מאלוקים. משה רבנו היה חכם גדול, אבל לא בגלל זה. משה רבנו היה ענב גדול, והאיש משה ענב מאוד מעקו פני אדמה. לא בגלל זה הוא זכה ועת עלית על כולנה. ומשה רבנו היה ענב צדיק, ועוד דבר היה לו. כל הדברים הללו, משה רבנו לא זכה לדרגה ועת עלית על כולנה, אלא בגלל המסירות נפש של משה רבנו לעם ישראל. מוריי ורבותיי, כולנו יודעים, זה לא סוד, שהספרים של מרן האבא זכר צדיק וקדוש לברכה, והרב הראשון לציון פאר הדור והדרו אלקוט יוסף, נמצאים בכל בית. נמצאים בכל ישיבה, בכל בית כנסת. אבל לא רק נמצאים, אלא לומדים בפסקים ומקיימים את הפסקים והולכים לאורם. ותמיד חשבתי, מה הגדלות, מה זכה מרן הראשון לציון ומרן האבא, שכל הספרים שלו וכל הפסקים שלו, איפה שהרב מדבר, כולם מקבלים פה אחד את הפסקים שלו. אני חושב שפה כתובה התשובה. המסירות נפש של מרן לעם ישראל, המסירות נפש של מרן שכל עיר וכל העירה, כל כפר, לכל מקום שהרב מגיע, מוסר שיעור למאות ורבבות. כולם באים לכבד לכבודו. לרב הראשון לציון יש לו 49 שערי תבונה. אנחנו רואים את זה ברוך השם, את כל הידע בשיעור אחד, מקיף את כל השעת, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים. והרב, ויש משה עליו מאוד, מהכל פני אדמה. יש לרב את הכל. אבל כל זה מאחוריו. הרב, סוד ההצלחה של הרב הראשון לציון, זה המסירות נפש שלו לעם ישראל. אנחנו נברך בעזרת השם את המרן הראשון לציון, שהקדוש ברוך הוא תן לו כוח ובריאות, אריכות ימים ושנים בעזרת השם, שיזכה להגדיל תורה לאדירה, אמן ואמן.
1: חזק וברוך. ברשות כבוד מורים לרבינו, הגאון הגדול, אביר הרועים, מרן שר התורה, כבוד מורנו ורבנו, המקיל קהילות ברבים, האיש הגדול, האיש הענק, המתווה את הדרך ההלכתית בכל אתר ואתר, בכל העולם כולו, כבוד מורנו ורבנו, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליטה, אתה השם תשמרהו וקצינה רצון תעתרהו, בבריאות איתנה ונורא מעליה, איזה זכות זכה עם ישראל, שיש לנו כזה מנהיג שמאיר את עינינו בתורתו, בחוכמתו, בתבונתו. והנה התורה כותבת לנו, קראנו עם הפרשה, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם? ידוע שהגמרא מביאה מסכת סנהדרין קופתית, על מי נאמר מה שכתוב במשלי, פרק י' פסוק א', שמה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. על מי זה נאמר? הרי ידוע שאשתו של רון מפלת אמר לו, מה לך לקום ולמלחמה? הרי בסופו של דבר, מי שינצח, אם זה קורח או משה רבנו, אתה תהיה תלמיד. על מה? ולמה? אתה הולך להילחם כנגד משה רבנו, שממשה עד משה לא קם כמשה, משה היה מאמנה, פה אל פה אדבר בו ולא בחידות. ולכן היא אמרה, מה אני אעשה? הוא אמר לה, מה אני יכול לעשות? אני נפתחתי להם, אני נשבעתי להם. ולכן היא אמרה, אני אפתור לך את הבעיה הזאת. אומרת הגמרא שהכינה לו סעודה כיד המלך, והכינה לו בשרים, והביאה לו יין, ושתה יין, והשתכר, ויצא החוצה לפתח ביתה, וסתרה את ראשה, הוציאה את כל הכיסוי ראש, ושערה היה גלוי. כל מי שבא לחפש את און בן פלט, לא יכול להיות שבבית הזה איפה האישה, איפה הכיסוי ראש, ולכן הם הלכו, וככה היא הצילה את בעלה מהמלחמה. עליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואילו קורח שהייתה מסיתה אותו, תיכנס למלחמה, מה קרה? הכל הם לוקחים את המלוכה, את הכהונה, מה שמחכים פה ג'ובים, מה קורה כאן? היא הסיתה אותו, בסופו של דבר הביאה אותו לכזה כישלון ובושה. והיקח, אומרת הגמרא בסנהדרין קופתית, לקח מקח רע לעצמו. מה הביא אותו? מכיוון שעינו התעתו, שהוא ראה איזה שולשלת גדולה עלותה לצאת ממנו, שמואל שהיה שקרות כנגד משה ואהרון, 24 משמרות, ועם כל זה, לכן אמר, אני אבטר על כל זה, אני אקום וילחם ויאבק, ולכן ניסית אותו לדבר שלא יאומה ולסופר, ולכן הגיע לכאן זה כמו בושה וחרפה, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותו ותבטאו וכו' וכו'. לומר לך רבותיי, מה כוחה של אישה? האישה יכולה להיות לבנות בית שמדרבנת את הבעל ללכת ולשבת ולקבוע איתי מהתורה וללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. בוולוז'ין היה איזה גביר אחד שהיו שמו רבי יצחק. רבי יצחק היה גבר רבה והוא היה עשיר גדול, והיה מדי פעם יוצא לכל מיני שליחויות לעסקים בארץ ישראל. אחרי כל תקופה שהיה מגיע הביתה, היה מביא איזה תשורה נאה, היה מביא את זה לאשתו. יום אחד האישה מבקשת ממנו, אני מבקשת ממך, פעם הבא שאתה יוצא לעסקים ואתה חוזר, אתה מביא לי לכאן תלמוד בבלי, 20 כרכים, מה לך ולשעס? הפתורה מלימוד תורה, לא, לא, לא. נכון שכתוב, ולימדתם אותם את ביניכם, והגמרא דורשת ביניכם ולא בנותיכם. אבל אני רוצה לעשות כאן ספרייה תורנית. מה? בזמנה זה היה צורך היום, היה קשה מאוד להשיג תלמוד, לא כמו היום, ברוך השם, התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ועיתון, יש גמרות על גמרות, עם ביאורים, פירושים, הכל יש. אבל מכיוון שאותה אישה ביקשה, ואכן כשהוא יצא לשליחויות הוא חזר והביא לתלמוד בבלי, ואכן מה היא עשתה? הוציאה פלקטים, פליירים, ואמרה מי שרוצה ללמוד כל מסכת שהיא מוזמן לבוא לבית לקחת בהשאלה את הגמרא, ללמוד בה ולהשיב אותה ולקחת מסכת הבא. וככה היא עשתה. לימים הגיע איזה גברא רבה, הסתכלה עליו ואמרה, וואה, מי זה האיש? זה נראה לי מישהו גברא רבה. ואז היא שאלה עליו, זה היה בעל שאגת אריה. אמרה לו, אתה נראה לי אדם חשוב, למה אתה צריך לתרוח הנה? ברגע שאתה מגיע הנה, אתה יכול לקחת את הגמרא, ברגע שסיימת, תשלח את אחד התלמידים, ואני אתן את הגמרא שאתה חפץ בה. וכן זה הדרך. רבותיי, הוא עשה את זה מספר חודשים. כל גמרא שסיים, העביר את זה בידי תלמידו, והביא לו תלמידה. תביא לו גמרא חפצה חדשה שהוא רוצה ללמוד בה. שהוא סיים את כל השס, הוא ניגש לאותו בית, ובירך את האישה הזאת. ואמר לה, אני מברך אותך, שילך שני בנים. שאחד ילמד את כל התורה כולה, את כל השס, ילמד אותו לעם ישראל. והשני, הבן השני שיוולד, הוא יהיה בקי בכל השס. ואכן נולדו רבי חיים מוולוז'ין ואחיו רבי זלמן. כמה זכויות יש לרבנית הדגולה שהצמיחה והפריחה כאלו, גידלה ילדים כאלו לתפארת, כמו מורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו ששמו יצא בכל העולם כולו. מי לא מעיין בספרים שלו? מי לא לומד בילקוט יוסף? מי לא לומד את הסבת דרת הבית בגאונות שלו? מי מתווה לנו את הדרך בחוכמתו וגאונותו בסבת פנים יפות? כמה שהוא מדרבן כל רב ישראל, ולא משנה רב בית כנסת ורב מושב ורב שכונה ורב אזורי ורב עיר, להגדיל, להדביל, להגדיל לתורה כמה שיותר, להאיב את התורה לעם ישראל. זוהי גאוותנו, ולכן אנחנו צריכים להתגאות בנו, להתגאות בעם ישראל שיש לנו את המורה דרך בביטחון כזה, בגאונות כזה, הזאת בשקידה. גם כשאתה נמצא איתו בכל עת, בשוכבך ובקומך ובלכתך בדרך, הוא יושב ויושב ומלבן את הסוגיה ומוציא את הפסק הלכה. אנחנו באים, פותחים את הספרים ורואים הכל ברור לנו כשמש, ולכן אנחנו מברכים אותו בבריאות איתנה ונורא מעליה, שימשיך להגדיל ולהקים תורה בכל אתר ואתר, ושאנחנו עם ישראל צריכים לברך לבריאותו, ושהשם ישמור אותו מעיני בישה ומעין הרע ומסכן הדרכים, ובכל אשר לפני יסכין מורנו ורבנו להגדיל תורה ולהדירה. אמן כן יהי רצון.
2: חזק וברוך לרב הגאון הרב גד אטיאס, שהוא נבחר עכשיו בשבוע שבועיים האחרונות לרב אזורי של מטה יהודה. הוא כבר הרבה שנים מתפקד רב אזורי, עכשיו נהיה כנס באופן רסמי. הוא הולך בדרך של מרן. כמה פעמים היה כנסי רבנים ואני הייתי שם וראיתי שהוא הולך כל ההלכות שלו כמו דעת מרן. תדע, מועצה אזורית מטה יהודה, יש שם הרבה מושבים, אולי זו המועצה האזורית הכי גדולה בארץ. יש שם הרבה מושבים שאנשים יראי שמיים, אנשים טובים. לפני 50 שנה בערך אני הייתי נוסע למושב בר גיורא, מושב מתה, מושב נסרים. מרן היה רוחץ עלינו כבר בצעירותינו, ב-20 וכמה, לך תיתן שיעורים במושבים. והייתי הולך שם, נותן שיעורים, פעם במושב מתה, פעם בנסרים. אני הולך שם, היום הייתי בחונה, כמה זקנים באים בימים, זוכרים, כן, כתוב לפני 50 שנה. זה לא היה קל. אתה בא למושבניקים, אתה לא יכול לומר להם ופלפול, חלוק את הרשב"א והרמב"ם. צריך להם היום הלכות פשוטות, וצריך לדבר איתם לפי הרוח שלהם ולפי הרמה שלהם, לאט לאט להרים את הרמה שלהם. פעם אחת אני נתתי שיעור במושב מטע, דיברתי על הלכות שבת. פתאום ניגש איזה מושבניק אחד, כבוד הרב, מותר לשתות מחיה? אתה יודע מה זה מחיה? זה ערק. מותר לשתות מחיה לפני התפילה? אני שומע את השאלה הזו. איך אפשר? צריך להתפלל שחרית? שותים קפה ותה לצורך לעורר? אלא אם כן אדם שותה קצת, גם כן כדי להתעורר. אבל סתם לשתות את הענוג מחיה? אסור. רק אמרתי ככה, הוא כעס, דיבר ככה קשה, וקם ויצא. לא הבנתי, למה? מה אמרתי? שאלתי שאלה בהלכה, עניתי לו, מה אמר לי? אחר כך דבר לי, בבוקר הוא חילק להם ערק לפני התפילה. וכמה חתיקה, הוא אסור, אסור. אבל לא, זה מותר, איך אפשר בלי מחיה? זה חיי אמיתי, זה מעורר את האדם. היה להם ויכוח. הוא התערב עם הגבאי, עשו התערבות. כמה, 1,000 שקל. הוא היה בטוח בצדקתו שזה מותר. מי ש... מה שהרב יגיד, יתעברו שאני אבוא היום בערב למחר ערבית, ישאלו אותי, מה שאני אגיד, הסתבר שהוא יסיד 1,000 שקל, כי אני אמרת שיעשור, מה שמותר. אז הוא כעס מאוד מאוד. אחר כך שלחתי לקרוא לו, אמרתי לו, לא, מקרה שלך, אדם רוצה להתעורר להתפלל, אז יהיה מותר. מצאתי לו איזה פתח, אבל צריך תוככם, עזרכם, ובכם, עלה, יהיו כאן, כולנה. צריך להתנהג איתם ברוח שלהם. מישהו אחר מקומי היה נפגע, מה אתה צועק על זה? פאד החלבי הם פגיעים, כדור החלבי, הם פגיעים, נפגעים, לא, אבל צריך שוחכם, שערכם, רבכם, קיבלתי אותו, אהבתי אותו, ברוך השם, אחר כך רצו לו בנים, בני תורה, הוא היה שם כמו רב, היה שוחט שם במושב, ובני תורה יצאו לו ברוך השם, נו, תפעל הרבה, יש לך מה לפעול, זה מועצה אזורית, לאט לאט אולי, תעלה, תעלה, תהיה רב עיר, ועוד מעלות הקודש תעלה. העיקר שזכת הרבים, תתן להם הרבה שיעורים. חזק וברוך על כל הדברים. כמו כן, חזק ברוך לרב נעים זמירות ישראל, הרב רבי ראובן דרעי, רב מושב שוקדה, שנבחר עכשיו לרב מועצה אזורית שדות נגב. ושם יש הרבה מושבים, יש לך עבודה, תפעל, תפעל. הוא קל לו מאוד לחזק את האנשים. למה? מרן היה במצרים, הרב הראשי, כשהיה בגיל 27, צעיר. הוא משך את האנשים. היה 50,000 תושבים בקהיר, כשמרן היה שם הרב הראשי. וצערנו הרב היו רובם חילונים. לא היה, התרחקו מהתורה. הרב משך אותם. איך משך אותם? היה שליח ציבור, פלל שחרית בשבת, מוסף בשבת, עושה להם מקאמים, ומושך את ליבם, ככה קירב אותם. אנשים נהנו מהמקאמים, איך שעובר מקאמים, איזה כתר היה עושה להם. היו פעם אחת, הרב עשה להם מנגינה בכתר, מנגינה חדשה, שאף אחד לא הכיר. היה שם החכם אהרון שוויקה, התמיד חכם היה. אחרי התפילה שואל אותו, איפה המגינה הזו של כתר? פעם ראשונה אני שומע את זה. איזה יופי, נאוון, איזה מגן. ובדרך לבית כנסת, עברתי דרך המסגד. שמעתי מהחלון את עבדולהב, שהוא מנגן איזה משהו. תתי אוזן בחלון, וכל המגינה שעשה, וזה של הגויים, מוסלמים, העברתי את זה מהתאומה לקדושה. כמו שכותב הרב חידה, שאם הציבור לא מכיר את המילים, ואתה מעביר את זה מקדושה, מתאומה לקדושה, העברתי את זה מהבדולהב, העברתי את זה לקטי אתנו לך. זה דבר פלא פלאים. אדם מטה אוזן בחלון, שומע מלגינה חדשה, וידע להעביר את זה לקטי אתנו לך, זה מיוחד. אבל הוא משך את הלבבות. אבי ראובן, כמה פעמים, תמיד שיש כיסא רבנים, הוא לוקח שליח ציבור, ונהנים ממנו. נו, תנצל את זה. אתה יודע לנגן טוב, מגילות מרוקאים, אבל זה יפה מאוד. אנחנו אוהבים מרוקאים, מגילות יפות מאוד. לכן תנצל את הכוח שלך, כשאתה מנגן טוב, ככה תקרב אותם. אתה יודע כמה זה מושך את הבעלי בתים, אתה עושה להם מנגינות, משמח להם ולוקים באנשים, תמשיך עוד בשיעור תורה, אתה נותן שיעורי תורה, תמשיך עוד בשיעור תורה, שיעורי הלכה, צעק חן בשפתותיך. תזכה להגדיל תורה לאדירה, ותעשה עוד כהנה וכהנה.
3: אמן.
2: לפני יותר מ-60 שנה, אולי 65 שנה, הרבה שנים. בליל שבת, הרב היה יושב תמיד, מרן, היה יושב ולומד. מאחרי הבניין, הבית שלנו, אני גרים ברחוב אלקנה. רחוב אחרי זה, זה רחוב חנה. יש שם הישיבת צ'ובין, של הגאון מצ'ובין. הוא אמר להם, לפני פטירתו, אתם השם עברתם בניין ברחוב חנה, זה הבניין החדש, יש לכם שאלה בהלכה, תשאלו את הרב עובדיה. ככה העיך אותו, הגאון מצ'ובין היה אחד מגדולי הדור, היה מעביר המסורה, והוא אמר, תשאלו את הרב. והנה, ליל שבת אחד, מרן יושב לומד, אולי אחד בלילה, אני לא זוכר בדיוק, אבל שעה לילה מאוחרת. האור היה דולק, הרב היה גר בקומה הראשונה, באו שני אשכנזים חסידים, ודופקים בדלת. הייתי צריך אני לקום, להוזיז את המיטה, מתקפלת, להוזיז אותה, כדי להתפלטי, מי מגיע בשעה אחת בלילה? פתחתי להם, אנחנו טיפסנו על הגדר של הגינה, וראינו שאור דולק, ורב השם לומד, אז הרב ער, יש לנו שאלה דחופה לרב. הכנסתי לברנה בבור, שתי חסידים, שתי שאלה דחופה, טוב שיכנסו, אחד בלילה, זה דבר. נכנסו, אחד, לספר למרן, אני תורן, חדר האוכל. צריך, אני אחראי לחלק את האוכל, את החמין, לסגור את המטבח, לפתוח את המטבח, אחראי, תורן. והנה, הכנסתי למטבח בשעה אחד בלילה, ואני רואה שהחמין עומד להישרף. ועד הבוקר, לפרט שהם חסידים, גורים מאוחר. מתחילים מאוחר, גורים מאוחר. האוכל יישרף. מה יאכלו מחר? יאכלו אותי אחר כך, מה עשו? ויפי כה וכה, וירם ואין איש, הייתי של אף אחד, כל הנטלה שנתת ידיים, כל הכלי הזה, פתחתי את הברז, שמתי מים, וטרח, שפחתי לתוך ההמין. על הבכתו, איך שעשה את זה, נכנס עוד איזה חסין. נפס אותו על חם. מה עשית? זה מים על הברז, לבישול. את ספר לאף אחד, ספר לאף אחד. מה אני לא אספר? אסור לאכול את זה עכשיו. בישלת בשבת. הבשל בשבת, במזיד, אסור לאכול, איך אפשר? מה, אתה תספר? אבל מה, ההלכה? בוא נלך לרב עובדיה, נשאל אותו. ואז השני באו, סכם בבושת פנים, הוא היה מזיד, לא שוגל. בבושת פנים, סיפר שטעיתי, נבלתי מהדבר הזה שהחמין עמד להישרף, שפחתי מים, מה שם לעשות? אמר לו, סיר גדול? זה שבעה חסידית, סיר גדול מאוד, כן? יש שם גם בחורים, יש שם הרבה. היה סיר גדול, 60 פעם כנגדו, כנראה נטלה אחת של מים מהברז, כל הסיר, זה רק 60 פעם כנגדו. זה בטל ברוב. אבל הרב מיד, אנחנו בתור ילדים, אנחנו זוכרים עכשיו הרב, איך התייחס אליהם, איך פלפל איתם ביחד. הם בחורים צעירים, בחורי ישיבות צעירים, לא מבינים בהלכה. אבל הרב הסביר להם, תשמעו, זה מתערב בטל ב-60, ומוצא שבת, יהיה מותר לכם לאכול אותו לאוכל. זה דבר שיש לו מתירים. ביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, היא מוקצה, אסור לאכול אותה ואסור לגעת בה, רק לוקחים עליה איזה כלי ולא לטטל אותה. זה עגול, ברגע שזה נוגע בביצה היא כבר זזה, לכן אסור לגעת בה, בלבד שלא יגע בה וישים את הכלי על זה. זה דבר שיש לו מתירים, הביצה הזו עכשיו בשבת היא אסורה, ביום טוב היא אסורה, מוצא שבת, מוצא יום טוב, היא תהיה מותרת. התערבה הביצה הזו באלף ביצים. יאללה, 1,000 ביצים, התערבה. איזה ביצה? הכל התערבב. כולם אותו דבר, הביצים. לא תפס איזה ביצה זו. אפילו ב-1,000 לא בטיל. תחכה למוצא שבת. עד שתוכלנו באיסור, על ידי ביטול, תוכלנו ביתר, שזה יהיה מותר לכל העלמה. או הטעם של הרב מנדרים בדף נון ב', שזה כמו מין במינו, שאפילו ב-1,000 לא בטיל. יש לו מתירים. אומר להם הרב, אתה שפחת מים מתוך ההמין. עשית בישול. אבל זה בטל, אבל יש לו מתירים, שיחקו כולם, כל החסידים, יאכלו חמין, בסעודה רביעית, יאכלו לחם ארץ, דבר שיש לו מתירים, אז אסור, אפילו באף לא בטיל. הם נבהלו, ההוא שהרב עומד לאסור להם את זה, אמרו לא, מותר, איך מותר? הוא מקלו יגיד לו, הוא מתיר אסורים, איך מותר? ותסביר להם, תשמעו, הוא עצמו, הוא מזין, התבשיל הזה אסור לו עולם ועד, בטל ב-60, אבל יש לו מתירים, אין לו מתירים. גמרנו, עולם ועד, אין לו מתירים, אז בטל ב-60. אז הוא עצמו, כמה שהוא היה מזיד, אז זה אפשר לאכול את זה בשבת. שימו לב, הוא שעשה את העבירה, שפך את המים מהברז לתוך הסיר, אין לו מתירים, אין לו מתירים, וזה בטל ב-60, הוא יכול לאכול. האחרים, כל בני הישיבה, 500 בחורי ישיבות, הם לא יכולים לאכול מזה. למה? אז זה לא אבסורד? שהוא עשה את הבלגן, הוא שפך את המים, והוא בישל במזיד, יהיה מותר לו, בטל ב-60. והם, יש לו מתירים, אז זה יעשו להם, זה אבסורד. כך כותב מגן אברהם. ואמר להם, הרב, אתם יכולים לאכול את האוכל, יאכלו ענבים והסבעו, ושלח אותם. אנחנו היינו ילדים, אני זוכר את זה. אחר כך שכתבנו לקוט הספר, תו שינו נון א', לקוט הספר, חודש בישול, אז שאלתי את מרן האבא, מה המקור ש... הקודש שאבא אמר להתיר הסברה, אז הוא פתח לי ספר זית רענן, היום הוציאו את זה מחדש, שני כרכים, איזה יופי עשו, סימן A, סימן ארוך בעניין הזה, שם הוא מפפל בזה מאוד, וגם הרב הביא אותו, והרב פיפה בדבריו של הזית הענן, שם הוא מספר סיפור דומה. הוא היה אבי דין בקוטנה, איפה זה קוטנה? אני לא יודע, אשכנז, אותו אשכנז. הוא היה לפני 150-140 שנה, ואיך היה? היה אחד מגדולי הדור. לא כולם מכירים את הספר הזה, זית הענן. ומי שעסק בהלכה, מכיר, נפגש, הפוסקים שמזכירים אותו. שם הוא מספר דבר דומה. היה נער, כותב נער בן 14, אחרי גיל בר מצווה. הוא היה משרת, שכרו אותו כמו מלצר, באיזה שמחה של שבת חתן, משהו כזה. הוא היה מכין את האוכל. והנה, הגיע בין השמשות, שקיעה היום נגיד, בעשרה לשמונה השקיעה, שמונה. 10 דקות, 5 דקות, אחרי השקיעה, 13 דקות וחצי, בשעות זמניות, זה נקרא בין השמשות. בין השמשות, הוא שם להם, שלא ידיק את האש, אוי ואבוי. עכשיו שבת חתן, צריך כולם. הנער הזה הלך והדליק את האש בבין השמשות. באו לאבידי של קוטנה, בעל ספר זית רענן. ודרם, שבת חתן. עכשיו הוא הדליק את האש בין השמשות, ספק דאורייט הזה. אולי זה שבת. אם זה שבת, אז זה דאורייטה. אותה לאכול את האוכל הזה, מי שבישל בשבת, לצורך אחרים, בישל בשוגג, מזיד, אפילו בשוגג, אפילו בשוגג. בוא ביום אסור לאכול את זה. אז השבת חתן לא יאכלו? שאלו את הרב מקוטנה. אמר להם, תשמעו, מעשה שבת זה דרבנן. שבוע שעבר, ירחנו בזה מאוד. מעשה שבת, בתורה, דרבנן, הבאנו דמשק לעזר, יד מלאכי, הלבוש, שאומרים שזה דאורייתא, הבאנו פתח הדביר, זוכרים, קוד אחרונים שהם חלקו עליו. מעשה שבת, הר צבי, הר משה פיינשטיין, שדה חמד, כולם קודמים, מעשה שבת, דרבנן. בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. בשעה 5:55, זה יום שישי או זה יום שבת? אף אחד לא יודע, זה ספק שכל העולם כולו שלא יודעים. ספקה דדינה וספקה דמציאות שמתחיל מהמציאות. אבל זה ספקה דדינה גם כן. אף אחד לא יודע מה זה. זה ספק דרבנן. לבשל זה דאורייתא, נכון? אסור להליק את הגז, אסור לבשל. אבל לאכול, הנאה ממעשה שבת, מהו שעבודה ניתם? לאכול מהחמין, זה עוד הניתם. לא לעשות תשובה לנער הזה, אלא לאכול מלחמין, זה דרבנן. זה ספק שבת או לא שבת, ספק דרבנן לכולה. אמר, אוסיף עוד, זה לכאורה ספק דאורייתא שמתגלגל לספק דרבנן. אמר ריבל, ריבן לב, אומר, ספק דאורייתא שמתגלגל דרבנן, הקטה אמרינן, ספק דאורייתא לחומרה, פה אצלנו. זה ספק דאורייתא. שבת? או לא שבת, בספק דאורייתא. אבל זה מתגלגל לדרבנן. אני יכול לאכול את האוכל הזה? זה דרבנן. הנאה מעשה שבת, דרבנן. אבל התחלת מדאורייתא, אומר המעריבל, צריך להחמיר. כמו ספק דאורייתא, זה לא נהיה ספק דרבנן, כי התחלת מדאורייתא. שמי זה סברה יפה של המעריבל, ואב זית רענן מתפפל בדבר הזה, והוא חולק עליו. יש בית יוסף שמשמע ויחות מליחה, שמשמע שגם ספק דאורייתא, דם שבשלו חלוקת מהתורה מדרבנן, מדגל לדרבנן, אתה אומר ספק דרבנן לכולה, הוא הדין גם פה אצלנו, ספק דרבנן לכולה. אז הוא חולק על מעריבל, הוא פוסק, סוף סוף עכשיו דנים על דבר דאורייתא, דרבנן. עכשיו דנים, מותר לאכול את האוכל הזה שהנער הזה עשה, או אסור לאכול את האוכל הזה, זה דנים. ומה היה הספק? נכון, התחיל מדאורייתא, זה שבת או לא שבת. אבל דיון עכשיו על דרבנן, ספק דרבנן לכולם, מעריך בזה מאוד. זה העתיק את הזית רענן בקיצור, גדול הדור הקודם, הגאון המהרש"ם, הרב שפדרון, לפני כ-100 שנה. פשוט מהרש"ם מביא את זית רענן ומסתמך עליו ומפפל, מסייע את הדברים שלו. זה פלפול יפה, פה אני לא אומר את כל הפלפול, רק את היסוד. ולכן מסקנתם היה, זה סוף סוף נקרא ספק דרבנן לכולה, עם הכלים. זה גם מה שהרב התיר. זה אותו אחד בשבילו, זה אין לו מתירים. לכל הציבור יש לו מתירים. אז מה זה? נגיד שלא זה יהיה מותר לו לאכול עכשיו, זה בתי בשישים. כל הציבור כולו יחכו למוצאי שבת, זה לא הגיוני. ולכן הרב יקהל. אז בראי ספק דרבנן לכולה. כל דבר שהוא דרבנן, הולכים בדבר הזה לקהל. היסוד, מעשה שבת דרבנן. לפי זה נבין לא רק הספק לגבי בין השמשות או כל הדברים האחרים, ספקות של יש לו מטרים, אין לו מטרים, עוד הרבה דוגמאות יש. אפשר להגיד הרבה דוגמאות, כל מיני מחלוקות של אחרונים, של ראשונים, בהלכות שבת, גם אני מחמיר בדאורייתא, אני מחמיר, אבל אתה עכשיו דן, ליהנות מהמלאכה הזו, ספק דאורייתא שמתגלגלת דרבנן, אמרין על שפיר ספק דרבנן לכולה. כגון, למשל, יש מנהג אצל המרוקאים, לא כולם, אבל חלק המרוקאים, במרוקו זה כמעט כולם, כך היו נהגים להקל. בעיר פס, שם היו בכלים, בדוגמה שאני אגיד עכשיו. החמין נמצא על הפלטה, או על גז, והיה כנראה גז גבוה כנראה, חום כחזק, והחמין עומד להישרף, להתייבש. הוא ישר למד עם חברותה מקבוצה עד שעה שתיים בלילה, ובשתיים בלילה הוא עלה עכשיו באפו, הוא היה ריח של החמין, פתח את החמין, הוא עומד להישרף, החמין. והוא מיד לקח מים חמים, לא מים קרים מהברז, זה מקרה של צ'יבין. אמרתי לכם, פה דיון אחר, בטל ברוב, פה לקח מים חמים, מהמחם, יש לו מחם של טעמי אבא או נועם שתיים, עוד איך זה נקרא, ויש לו מים חמים בשבת, לוקח ושם בפנים. במרוקו היו מקלים בזה, כי זה מים חמים, רותחים, וזה חמין שנמצא על הפלטה שהוא רותח, מה יש בזה? והיו מקלים בזה, תכף אני אסביר שזה לא פשוט. אבל ככה נהגו במרוקו, הרב משש בתבואות שמש, וגם שמש ומגן. הוא כותב מעיד שכך היה מנהג במרוקו. נכון? כבודו זוכר במרוקו? כן, אנחנו היו נהגים במרוקו. בספר יש שני הרב משש, יש רבי יוסף משש, שהיה רבה של חיפה, היה חסידה קדישה, יש לו כמה ספרים, מוצר המכתבים, כמה ספרים, ויש לו שוט מים חיים, שתי כרכים. שהוא כותב בחלק ב' סימן קוף נון ב', כותב שמה שבמרוקו נהגו להקל בדבר הזה. לקחת מים חמים מהמחם, לשפוך תוך חמים שמצטמק. רוצים שזה יהיה עם, עם, עם מים. גם בספר של הרב, תבואות שמש, של הרב משש, וגם השמש הוא מגן. השמש הוא מגן, הוא ענה לי תשובה, התקף אותי, את הקש התורה, כן? אני כתבתי את הפסק של מרן האבא, יחווה דעת, חלק ד' סימן כף ב', יש למרן תשובה יפה מאוד בחווה דעת, ממש תענוג לקרוא את התשובה הזו. ואני הבאתי את זה מהקוט הזה, ובקיצור, אני מוקים. אז הוא פחל להתקיף את מרן, להתעסק עם מרן, היה לו כבוד גדול למרן. מה עשה? התעסק איתי, תקף אותי. מה אתה עושה? כאילו, מה לעשות? ככה נהג לו מרוקו. ולימד זכות על המנהג, תכף נגיד את מה שהוא לימד זכות. והוא כותב, להקל, יש ספר, פרחי כהונה. זה אחד מדולי רבני מרוקו, לפני בעיר פס. איפה זה פס? זה רק קזבלנקה. זה לפני 150 שנה הוא היה. יש לו ספר חשוב, פרחי כהונה. והוא מעיד, שככה המנהג היה מרוקו. רבי משה מלכה. היה הרב הראשי שפתח תקווה, יש לו ספר מקווה המים, חלק ג' סימן מ' ב', הוא כותב גם כן, שמרוקו נהגו להקל, והוא חולק על הרב בחווה דעת, בסדר, הוא מביא שמנהג, כך היה מנהג מרוקו, אבל הרב לא הסכים עם זה, ונסביר למה מרן לא הסכים עם זה, אבל נגיד, תכף נדבר על אם עושים או זה, לא עושים את זה, אבל מה עדים את העבר, אני מתארח שבת אצל רב מרוקאי, והוא ראה שקם בבוקר מודעם, ראה שהחמין עוד יסרף, שפך את המים החמים, מים לא מהברז, מים חמים. הוא מספר לי, הרב ידע, אם לא הייתי קם מודעם, היה נשרף כל החמין. מה, שפך את המים החמים? אבל לנו זה אסור. על מרוקו נהגנו, אני מרוקו, מנהג מרוקו. אבל באת לארץ, מה מרוקו? תחזור למרוקו, תעשה שם, אבל פה באת בארץ, מה? עכשיו, אני יכול לאכול את האוכל הזה, תבשיל? מסכן, אדם הזה כך שמח, הוא מריח רב, מריח זה, בסוף החמין הזה אסור לאכול אותו, לצייר אותו, אם זה אסור, אין חכמה ואין תבונה ואין יצאה נגד השם. אם זה אסור, כן, תיקח חמין מהשכן, או תאכל קופסת שימורים, מה אתה עושה? אבל השאלה זה אסור או זה מותר, זה אני רוצה לדון. יסוד הדין הזה, להוסיף מים חמים לתוך חמין שמצטמק, זה מובא מחלוקת בין הרשב"א והר"ן ל... נימוקי יוסף ורבן יונה. רבן יונה הגר את התשובה שלו. מביא אותו הנימוקי יוסף, מסכת בבא בתרא, לדף ט', עמוד א'. הוא כותב ככה, מכשלה גדולה בידי מקצת מהעם, מקצת, לא כולם מרוקאים, יש פרסים, יש עיראקים, חלבים, אבל מקצת מהעם. מכשלה גדולה שתומנים מערב שבת קומקום מים חמים כדי לתת לתוך, חתינה מכינים את עצמם, כדי לתת לתוך הגדרה בשבת כאשר התבשיל מצטמק. מה הבעיה? הוא מסביר, ופעמים שהמים אינם חמים כל כך, תומנים קומקום, איזה טרבוס, איזה משהו, המים משך הזמן כבר לא רותחים 80 מעלות, 70 מעלות, זה יורד, יורד, 40 מעלות, פחות יורד, עדיין זה חם, אבל יורד המעלות. החמין נמצא על הפלטה, על הגז, על הפלטה, זה חם מאוד. שופך את המים שהם פושרים בתוך החמין, וחוזר וחזרה מתבשל, אז הוא עובר איסור בישול בשבת, אתה מבשל. המים החמים הם לא לגמרי חמים, החמין הוא חם לגמרי. שפך לתוכו, אתה חוזר בחזרה ומרתיח את זה. כותב, וכשמערים בגדרה שהיה צולדת בה, מתבשלים בתוכה, ונמצאו מבשלים בשבת. זה טעם אחד. ועוד, כשומע ועוד, כבר יש לי טעם נוסף. אפילו הוא לוקח מים חמים ישר מהמחם. מקריב את זה, את הסיר החמים, מקריב את זה לזה, וישר מערה מים רותחים ועבעים. היה צולדת בהם. 70 מעלות, 60 מעלות, לפי ההלכה בערך 45 מעלות, זה נקרא צולדת בו. אומר, כשמערים אותם מתוך הקומקום, פותח את הברז או שופך מהקומקום ישר לתוך החמין, פסק רתיחתן לאלתר. איך פסק? באוויר. זה נהיה עירוי. זה לא, יש כלי ראשון, כלי שעל האש, או כלי שיש מחם בפנים, כמו כל מחם שעושים, זה כלי ראשון, ויש עירוי, אתה שופך מתוכו לתוך כלי אחר. עירוי, איקה למדעמה בירושלמי, עירוי לא מבשל, זה כמו כלי שני. נכון שההלכה עירוי מבשל כדי כליפה, לכן כתוב בשולחן ערוך, סימן שינות ח' סעיף י', יש לי תבלינים בתוך הצלחת, ואני מערה מים חמים על התבלינים. מה כותב? אסור לעשות את זה בשבת. למה? עירוי מבשל כדי כליפה. תבלינים זה דק, זה עצמו הקליפה, אני מבשל אותם, לכן אסור. זאת אומרת, איקהל, מה דאמר, זה הלכה. מה דאמר בירושלמי, שעירוי זה כמו כלי שני. זה לא כדי קליפה, עירוי מבשל, כמו כלי שני, זאת אומרת לא מבשל. אז באוויר המים נפחים לכלי שני. עכשיו נכנס לתוך ההמין שמצטמח, שזה כלי ראשון על הגז, על הפתילה, נמצא שם. אז אני חוזר בחזרה ואני מבשל אותו, ויש בישול אחר בישול. זה לשון רבן יונה, אני אקרא לכם את זה. ועוד, שאפילו אם המים רותחים, היה צועדת בהם, כשמערים אותם מתוך הקומקום, פסקה רתיחתם לאלתר, ואינם יכולים לבשל כדין כלי שני שאינו מבשל, מתבשלים בגדרה שוב שהוא כלי ראשון. כמו שפסקה רתיחתם, חוזר בחזרה לבשל, יש בישול אחר בישול במים, ולכן עשו. כל זה מסביר, רבנו יונה בגרת התשובה, מעתיק אותו אני מכיר יוסף, מסכת דבר ותרא, שזה מכשלה בידי מצאת העם, להיזהר, לא לעשות דבר כזה. הר"ן חולק עליו, הוא מביא אותו, הוא מביא את רבנו יונה הר"ן, והוא חולק עליו. גם הרשב"א, מביא אותם, חולקים, הם לטעמי הזילו. הרשב"א והר"ן סוברים, אין בישול אחר בישול, בין בלח, בין ביבש. תראו, בגמרא מסכת שבת, בדף, קוף מהם עמוד בית. במשנה כתוב, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. התבשל כבר מערב שבת, מבושל כל צוחו, שכולם אוכלים את זה, לא הרוב, אלא כולם אוכלים את זה, מותר לחזור בחזרה ולחמם את זה. יש בעיה כנגד האש, מחזק מבשל, לא כנגד האש, מותר. פלטה זה לא, זה מותר, אין בזה כבשל, אז מותר לחזור בחזרה, לחמם. זה משנה. כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. והתבשל כל צחו. יש איזה מאפה, אני לא ראיתי את זה, ושמעתי, קוראים לזה סופלה, סופלה, סופלה, משהו כזה. אומרים שזה לא מבושל לגמרי. תלוי מה המתכון. יש מתכונים שונים, אישה עושה את זה, שוקולד והכל, הכל מבושל, וחוזר בחזרה לחמים את זה בשבת על הפלטה, זה משהו אחר. אבל אמרו לי שיש הרבה סוגים של סופלה, שזה לא מבושל לגמרי. מה? רוב העולם אוכלים את זה. שאלו, סוף אליה כל אחד יודע שזה לא בושה לגמרי, אבל לא. יש תלונים, יש שוקולד, על ידי החימום בפלטה, שוקולד התפשט, וזה נעשה טעים. לא, זה מבשל בשבת. הוא גומר את הבישול עכשיו. אז איזה מתכון שהכל מבושל, השוקולד, הכל מבושל, הקמח שיש להם קצת, הכל מבושל, אפוי, בסדר, אין בישול אחר בישול, יכול, זה יבש, אין בישול אחר בישול. אבל אם יש משהו שהוא לא מבושל, ונגמר את הבישול, הראו לי אבל בספר, בשם הרב אלישיב, אשרי האיש, הוא כותב, כבש כל העולם אוכל את הדבר הזה סוף אלה, אז מותר לחמם את זה בחזרה. איזה נגמר הבישול שלו, ומותר, ככה הוא כותב. יש באמת לחקור, צריך להסתכל על רוב העולם. באמת, רוב העולם, היום בכל מיני אירועים יש בר בחוץ, ומחלקים את זה, ואנשים אוכלים את זה, או בסוף או בהתחלה אוכלים את זה. אפילו זה לא בושה לגמרי, אבל זה לא כל העולם, זה רוב העולם. יש אנשים שלא יאהבו את זה, זה לא בושה לגמרי, אז לא יאכלו את זה. אז מסתכלים על כל העולם או רוב העולם? רוב העולם, זה מה שאומר רב אלישיב, רוב העולם אוכלים את זה גם ככה לא מבושל. אז מה אכפת לי שהוא גומר את הבישול? אין בזה איסור. ככה כותבים בשמו. לא יודע אם אני יכול, אבל ראיתי בספר הזה, אשרי האיש שהוא מעתיק בשמו. יש מקום לפלפל בנושא הזה. יכול להיות, זה לא כל העולם, זה רוב העולם. יש חלק מהעולם שלא אוכלים את זה, זה לא בושה לגמרי, הוא צריך בחזור בחזרה לבשל את זה, לשים את זה, בלי זה לא יכולים לאכול את הדבר הזה. אז אני אגמר את הבישול, אז אני אבשל בשבת, זה לא בושה כל צורכו, ואני אגמר את הבישול בשבת. לכן אני הדגשתי מה שכתוב, כל שבא בחמין בשבת, שוריד אותו בחמין, בפני השבת, שומע אותו בחמין, כוונה לדבר מבושל כל צורכו, שלא יהיה בשום ספקות, זה ספק דאורייתא. אדם ייכנס בידיים בספק דאורייתא, ייקח את הסוף אליה הזה, ישים את זה על פלטה, אולי זה דאורייתא, אולי אתה גמר את הבישול. עכשיו שנכנסתי לפה, בא אליי איזה בחור אחד, ואומר שיש נס קפה, שזה כל מיני טעמים, אני לא מכיר את זה, אבל כך הוא אומר שיש נס קפה כזה. אמרתי לו, זה מבושל, הטעמים שעושים זה מבושל? הוא אומר לי, לא, מאיפה הוא יודע הבחור הזה? אבל ככה אמר לי, שזה לא מבושל. אם זה לא מבושל, אבל זה אסור, מה אתה צריך להזהיר? אם זה לא מבושל, צריך להזהיר. או אל, יש אבקת אל בתוך הקפה, קפה שחור, טורקי. יש שם אל, האל הזה לא מבושל, זה תבלין שלא מבושל. תשפך עליו מים חמים, ואתה גומר את הבישול. תגיד, הקפה מבושל, קפה קלוי. אבל יש שם תבלינים שלא מבושלים. פעם שאלו את הרב, הרב אלבז, באור החיים, שהרב היה נותן שיעור קבוע, במשך שנים שהרב היה מחזק את ישיבת אור החיים. רבי הרב עשה בשביל ישיבת אור החיים. כל שבוע הרב היה מגיע לי שם ונותן שם שיעור. שאלו אותו, אולי הרב, אם עשה אותו, אני לא הייתי שם, אבל סיפרו לי. שאלו את הרב לגבי אל, אמר להם, בטל ברוב. הרב לא הבין שזה לא מבושל לגמרי. עכשיו זה רק מתאים, נותן טעם. אבל זה לא מבושל בכלל, אתה בלי נדע. האל הזה בכלל לא מבושל. הנה חינמי, הקפה קלוי. שפך מים חמים, אתה מבשל לא רק את האבקת קפה, את האל שהוא לא היה מבושל. אז האבקת הקפה זה קלוי, אין בישול אחר כליה. אבל מה האל הזה? מגיד בטל ברוב? מה זה איסור ויתר? מה שייך פה ביטול ברוב? יש סברה בזה? אתה מבשל בשבת, מה אכפת לי אם אתה מבשל את כל הקפה או את הדלינים שבפנים? אם נכנם, צריך לזהר בדבר הזה. אחר כך הגמרא מביאה, כל שבא בחמים מערב שבת, שורים אותו בחמים בשבת. כגון, תנגולת דרבי אבא. רבי אבא היה אוכל תנגולת, אחרי שחיטה, לא חז שלום, כן? היה אוכל תנגולת, והיה שקע צרי לי בתוכו, לוקח מים חמים, רותחים, שוקע את זה בפנים, מחמם את זה, אז לא היה פטנטים אלו של פלטה וזה, ככה היו מחמים את זה. מה המקשה? איך הוא היה מבשל בשבת? תנגולת מבושלת, מאתמול. אז איך היה מבשל? אומרת הגמרא, היה מבושל מאתמול, ואז המשנה אמרה, כל שבא בחמין מערב שבת, כבר התבשל כבר, ועכשיו הוא צונן, חוזר בחזרה לחמם אותו, לבשל אותו, אין בזה בישול. כל שבא בחמין בשבת, שומע אותו בחמין בשבת. זה דברי הגמרא. החלקו הראשונים, הדוגמה שהגמרא הביאה, תנגולת דרבי אבא. זה בדווקא, רק מקרה גוש, כמו תנגולת, עוף, מבושל, צלוי, שנחזר בחזרה לחמם אותו, זה הגמרא התירה, יבש, אבל בלח, לח, כל המהות של הלח, שזה חם. מי אוכל מרק צונן? בדרך כלל מרק, כל העניין שבו, לאכול עוד כשורותיה, כשהוא חם, יש כדי מרק או בלי, אבל זה המהות של המרק. אז הגמרא אמרה, דוגמה, תנגולות של רבי אבא, רק את זה מותר, רק ביבש. אבל אם זה לח, יש בישול אחר בישול. כך סוברים ראשי, תוספות, הראש ורבי יונה. זכרו טוב, שהם מחלקים, ארבעה ראשונים, שהם מחלקים בין לח ליבש. הגמרא דיברה בדווקא, תנגולות רבי אבא, יבש. בורקס, דבר שהוא יבש, אין בישול, אורז, אין בישול לחה בישול. מה שאין כן לח, מרק למשל, מרן, חול השולחן ערוך כותב, תבשיל מרק או תבשיל יבש. הוא לא כותב, יש בו רוטב או אין בו רוטב. אין את המילים אלו. תעבור הכל שולחן ערוך, סימן שנותחי תראו, הוא מחלק מרק או לא מרק. זאת אומרת, אם הרוב מרק, זה נקרא מרק, כבר התבשל ביום שישי, והצטנן, אתה רוצה לחמם אותו? יהיה בישול אחר בישול. כל המהות של המרק זה כשהוא חם. אני חוזר לחמם אותו, יש בישול אחר בישול. מה בכך שאתמול היה מבושל? אבל הצטנן כבר. אין כבר את התענוג של המרק. לכן הבישול השני שלו, יש בישול אחר בישול. אבל ביבש, אורז, דגים, דבר יבש, שהרוב יבש, זה אין בישול אחר בישול. זה דעת ראשית, תוספות, הראש והבן יונה. לעומת זאת, דעת הרב.

0: ליד על ההחצה, אבל הרוב, הרוב זה, זה נקרא מרק, מרק. שמו אותו בליל שבת, אכלו מזה, שם בצד, למחרת רוצים לאכול מזה סעודה שלישית, מהמרק. והוא רוצה לחמם את זה בשבת. שמו אותו על הפלטה, זה מגיע ליד סולדת בו. מותר או אסור, לדעת הרמב״ם הוא לא מחלק. הרמב״ם כותב את זה פעמיים, פרק כ"ב הלכות שבת ופרק ט' הלכות שבת. הוא לא מחלק עם לח, אסור, אם זה יבש מותר, לא מחלק. הגמרא אמרה, דוגמה, תרנגולת לרבי אבא, דוגמה בעלמא. הנה, ככה עשה רבי אבא. עליו דרכו תרנגולת. הוא עדין, גם אמרה, שימו לב, זה רמב״ם, אחד מעמודי הוראה, שלושה עמודי הוראה, מהם זה הרמב״ם. הרמב״ם, הרשב"א, שהבית יוסף כותב עליו, יורד דעה סימן קופעי אור העולם, כותב על הרשב"א. המהרשד"ם, ידו סמוך למרן לבית יוסף, הוא כותב עליו שסברת הרשב"א חשובה בעיניי כסברת רוב הראשונים. זה היה הרשב"א. והרשב"א מתיר. תלמידו הר"ן מברצלונה, גם כן דעתו להתיר. כמו הרב שלו, הריטב"א, גם כן, תלמיד של הרשב"א, גם הוא כותב להתיר בדבר הזה. דולי עולם, הם ספרדים. לעומת זאת, רבני אשכנזים, רש"י, תוספות, הראש, רבן יונה, אבל בעיקר רבני אשכנזים, הם מחמירים. מחכים בנח לבין נבש. אנחנו רוצים לראות, מעניין, מה מרן יפסוק בדבר הזה? יפסוק להחמיר או יפסוק להקל? מה אנחנו אומרים? מה יש לך, הרמב״ם? יש לך הרשב"א, הר"ן, הריטב"א? יש לך גדולי הספרדים, כתבו להתיר. היה צריך לפסוק של מותר. מה פסק מרן? בסימן שינו לחד, סעיף ד', בסעיף חד, בסעיף ט"ו. כמה מקומות מרן חוזר על זה? לחלק בין תבשיל יבש לתבשיל לח. שתבשיל לח, מרק, שהרוב מרק, מרן פוסק, אסור לחמם אותו בחזרה. כן, אפילו הוא פושר. הרמה מקל אם זה פושר. אבל דעת מרן, אפילו פושר. אם זה ירד, מיד צועדת בו, אסור לחמם אותו בחזרה בשבת. יבש, מותר. יבש, אורז, תפוח אדמה, הרוב יבש, יש קצת רוטב, היבש, מרן מתיר. אבל בלח מרן אוסר, בפלא פלאים. שואל בספר אור לציון, שואל בצדק, למה מרן פסק כמו רבני אשכנזים? לא שיש לנו משהו, אין לנו נגיעות עדתיות, לא זה. זה רב אשכנזי, הוא היה מרן דאתרא בקהילות שלהם, באירופה. הראש, רש"י, תוספות, שם בצרפת, באירופה, הם היו מרן דאתרא, לכן מובן מה שהם סוברים. והמרן היה בארץ ישראל, בצפת, ספרד ובצפת. הרמב״ם היה כאן, באזור מזרח התיכון מרן, הרמב״ם היה. למה מרן עוזב? מרן פסק כמו דעת הרבני אשכנזים, רש"י, תוספות, הראש, ולא כמו הרמב״ם. נו, יש לנו רמב״ם. קודם כל, פה רואים שיש שני עמודי הוראה חולקים ביניהם, מרן אין את השלישי, פה אצלנו אין את הריף. הריף העתיק את הגמרא כפשוטו. מעשה תרנגולת לידי רבי אבא, שהיה מחמם אותה, דווקא תרנגולת, לא דווקא, הריף לא התייחס לזה. אז אין הריף. מה יש? הראש נגד הרמב״ם. בא מרן לבית יוסף וחקר, הוויכוח שלהם בדאורייתא או בדרבנן? אם דרבנן, חלוקת שני עמודי הוראה, ספק דרבנן לכולה. לא, לא, הם חולקים בדאורייתא. תראו מגן אברהם, בסוף סימן רנ"ד, הוא מוכיח שהוויכוח שלהם היה בדאורייתא. הדאורייתא? שני עמודי הוראה, אחד כנגד השני ואין שלישי, ספק דאורייתא לחומרה. לכן פסק מרן להחמיר. למרות שהוא ראה את הרמב״ם ואת הרשב"א והר"ן והריטב"א, גדולי הספרדים שכתבו להקל אפילו במרק, אפילו לכי מרן החמיר. כי ספק דאורייתא לחומרה. לכן מרן החמיר. אבל מרן אוסר. והר"ן אצלנו, אומר, אצלי אין חילוק בין דבח לח לבין יבש. למה יהיה אסור לקחת מים חמים ולשפוך לתוך החמין שמצטמק? המים מבושלים, רותחים. החמין נמצא על הפלטה, גם כן רותח. אין בישול אחר בישול. מה אתה רוצה לחלק בין לח לבין יבש? זה לא שמענו. איפה שמענו שמחלקים לח ויבש? הוא חולק על הסברה של רש"י ותוספות הראש, חולק עליהם. לא ראינו שמחלקים בין לח ויבש. אז הר"ן לטעמי האזין. הוא סבר שאין הבדל לח ויבש, אין בישול אחר בישול. ולכן הר"ן כותב, חולק על רבנו יונה, וכותב שמותר לשפוך מים חמים תוך חמין שמצטמק. החמין עומד להישרף, לוקח מים חמים לשפוך לתוכו, הוא כותב שזה מותר, זה הר"ן. אבל רבנו יונה אוסר, וכותב מכשלה בדמה. מה מר"ן פסק פה אצלנו? בואו נשים לרבותיי. יש לנו
1: שולחן

0: סימן רש נון ג' סעיף A. יש למחות ביד הנוהגים להטמין מים חמים בזקומקום, וכאשר החמין מצטמק מערים אותו לתוכו, שזה אסור. יש למחות, הוא כותב. לא סתם אומר אסור, אתה רואה מישהו שעושה את זה, תעצור אותו, מה אתה עושה? זה רותח, וגם זה רותח, מותר. באוויר זה מתקרר, באוויר זה נהיה עירוי, עירוי כמו כלי שני, הלכה לא ככה. עירוי כלי ראשון, אבל יש כמה דאמה בירושלמי שכמו כלי שני, תחוש למה דאמה הזה. אם זה כלי שני, את חוזר וחזר תוך הסיר, תוך החמין, כלי ראשון, אתה מבשל בשבת. אז מרן פוסק, כמו רבנו יונה, העתיק את לשונו. האמת, יש שני טעמים בבית יוסף. הטעם הראשון, פעמים המים רותחים והחמין לא, או ההפך, המים פושרים, יותר נכון ככה, המים פושרים והחמין נמצא על הפלטה שהוא רותח. נמצא מבשלים בשבת, זה הטעם הראשון. מה, אתה גוזר גזרות? זה כמו גזרה. ואם שניהם רותחים, לא פושרים. מים רותחים, כמו שאמרתי לכם, מחם, ממש מים רותחים. אז יהיה מותר. שניהם רותחים לכאורה יהיה מותר. והצד שני, אתה אומר, באוויר זה מתקרר. בא לך הטעם השני. לפי הטעם הראשון שזה גזרה, שאולי פעם אחד מהם לא יודע, מה גוזרים זו מדעתנו? הראש כותב, וכל הראשונים מסכימים איתו. מיום שנחתם התלמוד, אין לאף ראשון, אפילו גובה הרזים גובהו, אין לו כוח לגזור גזרות בדעתנו. אמר, הוא גוזר גזרה, שלפעמים המים פושרים, והחמין רותח, אתה גוזר גזרות, אז תגיד, מים רותחים? מותר. מים פושרים? אסור. מה אתה גוזר גזרות? על כוחך, שיקר הטעם, זה הטעם השני. שבאוויר זה מתקרר, זה ירד מיוצא לדבור. זה עיקר הטעם. הטעם הראשון, מי שיסתכל, בית יוסף, יש פה עריכים, תלמידי חכמים, בית יוסף, לקראת הסוף של סימן, סעיף A, בדפוסים החדשים, בית יוסף כתוב כל דבר, איזה סעיף זה. שאנחנו למדנו בצעותינו, לא היה דברים כאלו, היה הכל ככה צפוף, הכל זה, היום עשו דפוסים יפים, כל מיני מהדורות יפה. בסימן רש נול ג' סעיף A, מרן מעתיק את שני הטעמים. חכם אחד, מבני ברק, עליו השלום, יש לו ספר, מנוחת אהבה. ושם הוא כותב שמרן העתיק טעם אחד רק. איזה טעם? שלפעמים אחד קר, פושר, והחמין נמצא על האש רותח, ונוצא ושני בשבת. הרב יקשה על הטעם הזה. בחווה דעת הרב יקשה, מה, גוזרים זרום בדעתנו? וכן, מרן הבית יוסף העתיק רק את זה. טעם השני, מרן לא העתיק, אין את שני הטעמים. אומר, אם יש שני הטעמים, הוא רוצה להקל. מה שמרן כתב בשולחן ערוך, יש למחות, זה אחד פושר ואחד חם. אבל אם זה שניהם רותחים, זה מרן לא עושר. הלכה למעלה הוא כתב, אם המים נוצאים על הפלטה או מחם חשמלי, מים רותחים, מותר לשפוך לתוך החמין שמצטמא. עוד לא כמו שכתב יחווה דעת, הוא העריך בזה. דברים, אני אומר את זה בקיצור. אנחנו הבאנו את זה בעקוד יוסף, את כל הטענות שלו, צריכים לענות. התורה מתרחבת מזה. שבא מישהו וחולק, אז מעניין מה הסברה שלו, למה הוא חולק, אתה צריך לענות לו. אתה אומר לו, התורה מתרחבת, ידיר תורה וידיר. מחילה מקוות תורתו. הוא נפטר כבר, אבל זה לא נכון, זה טעות. הבית יוסף מעתיק את שני הטעמים. אני העתקתי פה את לשון מרן הבית יוסף, מילה במילה. ואני אקרא לכם את יוסף, תשפטו אתם. הייתי פעם באיזה כולל, בבני ברק, הפכים חשובים, תלמידים שלו, של הרב משה לוי עליו השלום. וקיבלת עליהם שהוא לא צדק. מרן הביא את שני הטעמים. ואתם, בואו נקרא לכם את בית יוסף. וקראתי להם את בית יוסף, והיה ויכוח. בואו תשמעו אתם. בית יוסף, רש נ"ג, אות A. מכשלה גדולה תחת מקצת העם, שטונים קומקום של מים חמים יותר לתוך הגדרה בשבת. כדי להקשיב איתי, לא יודע אני נוסיף, כן? תקשיב. כשהתבשיל מצטמק, ופעמים שהאחד אין היד צולדת בו, והאחר יד צולדת בו, נתבשל זה עם זה, ונמצאו בשני בשבת. רבותיי, עד כאן, לטעם הראשון. ממשיך. את המילה ועוד, מתוסף מחק. לא כתב את המילה ועוד. אבל זה המשך. ואף על פי שהם רותחים, מה זאת אומרת? לא פעמים אחד פושר ואחד חם. שניהם רותחים, אם פסקה כוח נתיחתן, איך פסק? באוויר. יש בהם משום בישול. הנה, שני הטעמים, מה אתה רוצה? היה שם איזה חכם אחד, לא משנה מי זה, זכחתי, לא, יש פה רק טעם אחד, אין, הוא לא כתב יעוד. אמרתי, אז מה זה השורה הזו? מה זה ואף על פי? מה? זה לא הטעם השני. תדע ללמוד. אדם צריך לדעת ללמוד, לדייק אותו בשולחן ערוך בית יוסף. מרן בית יוסף הביא את שני הטעמים, כי הטעם הראשון הוא קשה. מה אתה גוזר גזרו בדעתך? שלפעמים אחד פושר, אחד חם, אתה עושה גזרו בדעתך? לכן הטעם השני הוא הטעם הנכון, שבאוויר זה מתקרר. אז לפי הטעם הזה שבאוויר מתקרר, אפילו שניהם יוצאים על הפלטה, מים חמים והחמין, עוד שניהם אותו חום, שפך באוויר זה מתקרר, נהיה עירוי. בית יוסף יש בצד הגאות, כדאי לקרוא את ההגאות, שם כותבים מפורש, איקה למדעמה בירושלמי, עירוי אינו מבשל אלא כמו כלי שני. מה, הוא לא קרא את זה? נתפלא עליו, עליו השלום. הוא לא קרא את לשון עם מוקי יוסף, הוא לא קרא את חידושי הגאון. מה יענה עם זה? איקה מדעמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה דבר בירושלמי? שאחד פושב ואחד חב, עירוי אפילו מכלי ראשון, כמו כלי שני. זה ירושלמי. איך הוא לא ראה את זה? נתפלא עליו. אז הוא חלק עליו. והם טוענים, דקה של תורה. עכשיו הוכחתי לכם, זה לא נכון. זה טעות. לרב יש סייעתא דשמיא, לא בגלל שהוא אבא, בגלל שיש לו סייעתא דשמיא, זה שהוא לא נותן לו לטעות בדבר. לכן בית יוסף זה בדיוק כמו שמרן אומר. יש שני טעמים, באוויר זה מתקרר, יהיה כמו עירוי, כמו כלי שני, ואז צריך לזהר ולא להסיים. לפי זה יוצא רבותיי, שאפילו ששניהם רותחים, אסור. איגלטל, הוא הראשון שכתב את זה. שמרן לבית יוסף לא כתב את הטעמים בשולחן ערוך. הוא לא כתב על בית יוסף. שולחן ערוך, יש את ההלכה לבד. יש למחות ובדל לגזר. מה הטעם? לא כתב. אז אפשר להגיד שמרן סומך על הטעם הראשון, שזה כמו גזרה. זה יגליטל. אדמור מסוכות שוב, שיהיה גאון עצום. מכירים, כולם מכירים, אבני נזר, יגליטל. הרב לא נבעל, ראה אותו, נעלם בכבודך. נעלם לך בחי פלאצ'י. הוא כותב, לפני 150 שנה, הוא היה מתי יגליטל. 100 שנה. אחריו, כותב בחי פלאצ'י, תדע, כל פעם שמרן כותב את ההלכה, הטעמים של ההלכה, הוא לא הביא את זה בשולחן ערוך, הוא סמך על המעיין בבית יוסף. הבית יוסף הביא את שני הטעמים, אז מרן סמך על המעיין, תעיין. מה אתה לומד רק שני בורה לבד, שולחן ערוך לבד? תימד, בית יוסף תימד. תימד בדבר הזה. ולכן מרן סובר כמו טעם השני, שבאוויר זה מתקרר. ולפי זה, אפילו שניהם רותחים, הרב חלק על הגלטל, אפילו שניהם רותחים. מקווה המים, הרמקה, גם כותב, שמרן לא דיבר עם שניהם רותחים. הוא מסתמך על, הוא לא ראה את הגלטל, אבל הוא מסתמך על הסברה הזו. הרב דוחה אותו. כותב, מחילה בקבות תורתו, הוא היה אוהב את מרן מאוד, הוא היה ידיד של מרן, היה גברה רבה. הרב משה מקה, הרב שפתח תקווה, נפטר לפני הרבה שנים, היה גברה רבה. והוא כותב שמרן דיבר, רק אחד פושר ואחד חם, הרב חלק עליו, חלק מכבוד תורתו, זה לטה, כותב לרב, זה לא נכון. מרן חושש שבאוויר זה מתקרב, זה עיקר הטעם של מרן. לכן, אפילו שניהם חמים, אפילו אחרי יזור. לפי זה יוצא, מה שהסתמך בקווה המים, מה שכותבים כל הפוסקים, שנהגים להקה בדבר הזה, הפלא, שגם נתיבי עם, רבי עמרם אבו רביע, הוא היה מרוקאי, אבל הוא היה בקי במנהגי ירושלים. הוא גם כותב להקה בדבר הזה, פלא. מי שלא נדע על הסודות של הסוגיה, מה אתה רוצה? לטבעי עם, מנהגי ירושלים. הוא כותב שנוהגים להקל, יש פה מים חמים, לחמים שמצטמק. אז איך הרב חולק עליו? הרב לא נבעל. כל הכבוד, אדם גדול, הכל. אבל אפילו הלימוד של הבית יוסף, אסור לשפוך מים חמים, אפילו רותחים, לחמים שמצטמק. למה? כי באוויר זה מתקרר לגבי טעמה. לכן הרב חולק עליהם. יותר מזה. הרב לא כותב את זה, בחוות דעת, אני מוסיף. המרוקאים במרוקו, בפס, נהגו להקל. כשאנחנו נסע למרוקו, אני לא נסעתי אף פעם, אבל אם עושים, יש שם קיבוץ צדיקים, בפס, מסתמה כזה, בלנקה, פס, כל מות האלו. ניסע לשם, תרצה לעבוד חמין, לתפשיט שמצטמק, לא נצחק עליהם. בסדר גמור, יש להם, זה מנהג מרוקו. אבל כשנמצאים בארץ, בגלל שהגיעו לארץ, הם עושים הלכות כמו דעת מרן. מרן היה מרן דעת רע. וכי כל הרבנים האלו, הגאונים האלו, גדולי עולם, רבי יוסף משאש, רבי שלום משאש, ממשה מלכה, נתיבי עם, כולם היו מרוקאים, וגדולי עולם. וכי הם חולקים על הבית יוסף, באבקת רוכב סימן רש י' ב', הם לא חולקים על הבית יוסף. מרן כותב, הולך ממקום שנהגו, למקום שלא נהגו, שלא על דעת לחזור, עושה כמנהג המקום שבא לשם. למשל, יש איזו קהילה, 100 איש, עושים כמו דעת, הרמב״ם. והנה הגיעו 10 אנשים מרוסיה, עושים כמו הראש ברוסיה. באו לפה, אמרנו, אתם מעט, אתם 10, פה יש 100. טוב, תעשו כמו הרמב״ם. אחרי חודש הגיע עוד 20, יהיו 30 חדשים ו100 ישנים. עושים כולם כמו הרמב״ם. אחר כך פתאום הגיע זליה אחת, 100 בבת אחת. אז כמה נהיה? 130 מרוסיה ו100 תושבי הארץ. אבל באו כמה כמה. לא באו בבת אחת 130. 20, 10, 20, אחר כך הגיע איזה קבוצה, אבל סך הכל היה ביטול. והיה ביטול, כמה כמה בטיל. ואז כולם עושים כמו הרמב״ם. זה מרן הבית יוסף בסימן רשות בית, אבקת אוכל רשות בית. וכי כל הגדולים שאמרתי עכשיו, כולם יודעים איזה מרן הבית יוסף. כמה כותב הרב משאש לחזק את דברי מרן. היה אפילו מקומות שהקשה על מרן, איך אתה פוסק, על מרן זצל, איך אתה פוסק נגד מרן. יש תירוץ על קושה שלו, כן? אבל הוא כך היה, הוא דבק בדעת מרן הבית יוסף. נו, אז מרן יוסף פוסק שאסור להראות רותחים, הסברנו עכשיו בדעת מרן שאפילו שניהם רותחים אסור לעשות. נו, אתה חולק על מרן הבית יוסף, אבקת אוכל. לכן תמיד הרב אומר, מרוקאים, ברגע שהגיעו לארץ, יעשו בכל ההלכות כמו דעת מרן הבית יוסף. לא לברך עירו עינינו, לא לעמוד עשר דיברות. כל מהמנהגים שנהגו שם, תחזור שם, תעשה שם. מה זה פגיעה במרמר, רבני מרוקו? איך מרן אהב את הרב משאש? מי הביא אותו לארץ? אם לא היה מרן, אולי בכלל מגיע לארץ. אלא הרב הביא אותו לארץ כי הרב מעריך אותו ואהב אותו מאוד. אז מה שיש לרב נגד המרוקאים? פעם אמר לי איזה אחד חשוב, קודם מכיר אותו, משפחה שלו כמו שלך, אמר לי פעם שאם אני מדבר על המרוקאים, אחר כך הם לא יצביעו ש"ס. מה זה קשור? מה זה קשור? אני אוהב את המרוקאים, אני אומר את ההלכה, אני אומר, צריך פוליטיקה בהלכה, יש אחרים עושים פוליטיקה בהלכה, אנחנו לא עושים פוליטיקה בהלכה. הלכה זה הלכה. לכן רבי ראובן, תעסק בציבור שלך המרוקאים, לא להראות אותחים תבשים שמצטמק, שיזהרו, כן? לא להראות את זה, זה איסור, לא ראיתה. חזק וברור.
1: שיקר בלם דורם שנאמר בו נחפה זה מעשי כה יקדיד תורה ויאדיר ולקדש שמי רבה בעלמה דברה כהותי
2: גם נכרחותי בעצמה פוקנה ויקרה משכם וחי חורם ומחורם חי דחו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן שמי רבה במחלה מהמעלמיה יתברר ושתבר ותפרר ותאמר ונשא ותדר ותעלה ותעלה שמי דקודשה ברכו לילה מלכו בלכתה שרתן שפחתם לחמדה דם מרם בעלמה ואמרו אמן על ישראל והרבנה והתלמידיון והכל תלמידי תלמידיון דסקי בורתה קדישתה דיברתה עדים ויכולו אתה ואתה יאללה נאו לא נכנה בחזה מחמם מקודם הרי שמיה והרב ואמרו אמן יש למה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ולחמה של דבר רפואה וכולה שכה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומה וברחמה ועשה שלום עלינו והכל עמו ישראל
3: אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברר ושמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין דרך רדיו מורשת דרך רדיו קול חי דרך ערוץ 2000 דרך המלך פקד העלמא יברך אתכון יזכר אתכון שמע בקוצר אתכון יחל הברכה שרפואה שלמה לרבי רחמים בן ג'מילה יראו את התלה איכות ימים ושנים אמן ואמן.
4: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
5: ערוץ 2000

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח.

0: הקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
0: ערוץ 2000.
2: אשריכם ואשרי חלקכם שאתם פותחים את השבוע עם דברי אלוקים חיים. אני אומר לכם, הלילה הזה אנחנו נחשוף בפניכם בעזרת השם יתברך יסודות על לשינוי חיים. אני אומר לכם, אחד המכות הקשות ביותר שתוקפות את האדם, תוקפות משפחות, היום דרך פרשת השבוע אנחנו נמצא תרופה, נחשוף את החולי הגדול שגורם לאנשים אי שמחת חיים. אנשים נופלים לדיכאונות, לבעיות נפשיות, הכל דרך מידה רעה אחת שהיום נחשוף בפניכם ונתקן אותה בעזרת השם.
3: אבל עוד אולי לפני החשיפה של הרב בעניין הזה, ביום חמישה אני משוחח עם חברי היקר יעקב אבירן, והוא אומר לי, תראה יונתן, בשבוע שעבר הרב יוסף ביטון אמר, תכינו את המקלטים. לא עבר 48 שעות והיו כאן בארץ ישראל הזקות. אז אני שואל את מה שהוא שואל. הרב, טראמפ אומר שהלילה יהיה עסקה, כל יום מספר לנו בדיחה אחרת, מה באמת הולך להיות?
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אין שלום לרשעים, אמר השם. אומר הנביא שלעתיד לבוא באחרית ימים, אחד מהתעתועים הגדולים שיהיו בכדור הארץ, כתוב את זה מפורשות, שיעשו עצת שלום ביניהם. יעשו עצת שלום ביניהם, זאת אומרת, הכדור הארץ יתמלא בדיבורים על שלום. אבל אני אומר לכם, פניהם למלחמה. וזאת המציאות של אחרית ימים, שהעצת שלום לא תתקבל, והפניהם יהיו למלחמה. האווירה של רצון לשלום, זה בעצם מין רשימו של מה שעתיד להיות. אבל בוודאות, מה שקודם לשלום האמיתי שישרור פה בכדור הארץ, זה דווקא מלחמות. וזה מה שכתוב. דור שבן דוד בא, אומה מתגרה באומה. אני רוצה בעזרת השם יתברך שאני לא אשכח, אנחנו מייחדים את השיעור הזה לעילוי נשמתו של דודי היקר, מאיר בן דדה, שעכשיו הייתה פקודת שנתו, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, בעזרת השם הוא בכל השורים עמו.
3: ונאמר לצופים, אתם רוצים שהרב יברך גם אתכם, מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את השם שלכם ושל יקירכם בתגובות, בלי נדר, כל שם שיגיע אלינו אנחנו נשתדל להעביר לכבוד הרב. שאלה נוספת שמביא לנו יעקב אבירן, הרב, לפני כמה ימים איראן הגיבה, ובמשך כ-24 שעות כולם היו בכוננות ובתחושת דריכות, לאחר מכן שוב שמענו על אפשרות של הסכם או מהלך דיפלומטי מצד טראמפ. אז הוא אומר כך, הוא שואל כך, אם איראן נחשבת לכוח משמעותי במזרח התיכון, מה הסיבה לנסות להגיע איתה להסכם דווקא עכשיו? בסוף נמל התעופה בן גוריון סגור ברובו לפעילות אזרחית, וטרמינל אחד משמש לצרכים צבאיים. איך צריך להבין את כל ההתפתחויות האלה ומה באמת קורה מאחורי הקלעים? הרב, אפשר דרך הספרים הקדושים להבין מה מתרחש עכשיו בזה הרגע מאחורי הקלעים?
2: לא יודע אם בזה הרגע, אבל אנחנו יכולים לדעת דרך הספרים הקדושים מה תהיה האווירה של אחרית ימים, מה תהיה האווירה שלפני תקיעת שופר של משיח בן יוסף ובן דוד.
3: אז רגע, הרב,
2: מלחמות.
3: רגע, שנייה, רב, אני רוצה לחלק את השאלה של יעקב אבירן לשניים. בוא נתייחס קודם כל לחלק הראשון של השאלה הראשונה, השנייה שלו. למה אנחנו צריכים לעשות עסקה איתה, אם אנחנו מבינים שהם כוח מאוד משמעותי כאן במזרח התיכון?
2: על מי אתה מדבר?
3: על טראמפ. הוא עכשיו מוביל להסכם, לעסקה, מול האיראנים.
2: כן, אבל אתה צריך להבין שטראמפ זה לא עכשיו איזה חבר כנסת בכנסת ישראל. טראמפ יש לו אינטרס שלו, יש לו עולם משלו, יש לו ערכים משלו. זה שהוא חבר אלינו, זה הכל בידי שמיים להיות לנו לעזר וסיוע. באותה שנייה שאנחנו מתנהגים לא נכון, לא מקבלים את האור הזה נכון, לא מקבלים את זה בתודה והודיה, לא מראים לאלוקות שאנחנו באחדות כולנו ביחד. אנחנו שוב, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לוקח את אותם אלה שעוזרים לך, ומתחילים לעשות...
3: לערער אותם.
2: בוודאות.
3: אבל הרב, אם הרב זוכר, גם הנשיא הקודם ביידן צעק לחמאס, דונט, תעצרו גם לאיראנים, את אותה אמירה אמר להם, ואז בהמשך המלחמה, אותה תחושה שררה כאן, בארץ הקודש, ואז מה עשה ראש ממשלת ישראל? אמר לנשיא ביידן על פי אותם פרסומים, אנחנו נלחם גם בציפורניים, אם צריך, תעצור לנו כל חימוש שאתה רוצה, וזה מה שעשה הנשיא אמריקני.
2: אבל זה לא דומה.
3: למה?
2: לא דומה, זה לא קרב, זה כל הלילה.
3: למה? כי זה ג'ינג'י וזה לזה יש שיער לבן?
2: זה לא עניין של מראה וצבע. היחסים ביניהם שונים, העזרה המסיבית, הרי מה זה פה? הוא נעל אותך. ההטבה הזאת שהוא עזר לנו וסייע, והכמויות ענק של הנשק שיש פה, זה ההטבה הזאת, היא זאת שחונקת אותך, אתה מחויב לו עכשיו. זה הגלות, מה זה גלות? אבל באמת לאמיתה של תורה, בוודאות אם ישראל יהיו במצב סכנה, אין טראמפ ואין שום דבר, ישראל מפגיזה והורגת ומשמידה כל אויב, זה, תשכח מזה, שבגלל איזשהו הסכם, ובגלל איזשהו אינטרס אמריקאי, אנחנו פה, יהיה פה חס ושלום אובדן של חיים, תשכח מזה, לא קיים דבר כזה.
3: אבל אתה יודע שעל פי אותו הסכם, צהל אמור לסוג מלבנון.
2: בסדר. תראה, אנחנו לא ססים עלי חרב ועלי קרב, אנחנו לא מחפשים עכשיו מקלטים והזעקות ופחד וחרדה והרוגים, אנחנו מה, יש לנו איזה אינטרס שחיילים שערו בלבנון? אני לא מבין אותך. אנחנו צריכים שקט בצפון, אנחנו לא צריכים עכשיו שיהיה לנו, שניכנס לתוך הבוץ הלבנוני.
3: הרב, בוא ננסה לצטט את אחד מהבכירים כאן בישראל, ההסכם המתגבש מסכן את האינטרסים הביטחוניים הכי עמוקים של ישראל.
2: אוקיי, זה גם כן פוליטי. תבין, עכשיו הם חוגגים, יש חגיגות על עכשיו בצד השמאלי של המפה הפוליטית. למה? עכשיו זה, איך אומרים? טראמפ הרים להם לבולה, כך אומרים בזה. אז זה הכל פוליטיקה, שום דבר, תדע לך, עם ישראל חזק, עם טראמפ, בלי טראמפ, אין עוד מלבדו, השם ינקם לכם, אתם תחרישון, טיפול עליהם, מטה בפחד. כל אומות העולם יודעים מי אנחנו, גם בלי טראמפ, שלא תבין, לא נכון, זה שחברנו לטראמפ ונתן לנו העזרה, שיש לו קצת פצצות חודרות, זה לא מי שעשה פה את המלחמה, זה ישראל מול האויבים, תשכח מזה ש... שזה הם, אנחנו עשינו.
3: הרב אומר שרימו לנו לבולה, זה נשמע שהרב מדבר על כך שמה, שבסוף אנחנו הולכים לתקוף על אף ההסכם המתגבש?
2: אני לדעתי, אם תהיה פה סכנה בוודאות שאנחנו נתקוף, אני, קודם כל, אני בכלל טוען עם כל הפרסומים וכל זה, ואני טענתי את זה לאורך כל הדרך, ואני ממשיך לטעון את זה כאן, בדקה 99, שכבר ההסכם חתום, וזה כבר היום ומחר, אני אומר לך, אין שלום לרשעים, אמר השם. הקדוש ברוך הוא בשנייה יכול להפוך את הקערה על פיה, לבלבל את האיראנים, לא יודע, יתבלט להם איזה טיל, הם יפילו איזה מטוס אמריקאי בטעות או לא יודע מה, ועוד פעם הכל יתחרבש.
3: רב, האמא ששומעת אותנו עכשיו, והבן שלה נמצא עכשיו בגבול לבנון, דרך אגב, בדקות האחרונות שוב יירוט ללא אזעקה, מה שאנחנו כבר התרגלנו, מה הרב אומר לה?
2: מה אני אומר לה, מה אני יכול להגיד, בכלל אני יכול לפתוח את פי לאמא שיושבת ודואגת לבנה שהוא בחזית, מה אני יכול להגיד לה, מה אני יכול לומר? אני יכול לומר דבר אחד, שכוחנו בפינו, בתפילה, בבקשה ובזעקה, שישמרם הקדוש ברוך הוא ונראה מפלת אויבי ישראל מבית ומחוץ, האויבים הגדולים שלנו הם מבית, אחים ואחיות יקרים. אני לא יכול לפרט את הדברים, אבל האויבים הגדולים שלנו הם מבית. מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו. ואבונותינו הרבים.
3: כשהרב אומר מבית, למי הרב מתכוון?
2: אני מדבר מבית, אני מדבר לאותם אלה שמחרחרים ריב, ועושים סכסור בין עם ישראל, ועושים פה בלגן שלם ומרתיחים את כל המדינה. אני מדבר לאותם אלה שאין טובת ישראל לנגד עיניהם, ולא יודעים מה ערכה של תורה, לא יודעים מה ערכו של בחור ישיבה שיושב ועוסק בתורה, צריכים לנשק לו את הרגליים. ילדים חמד, ילדים בני 17-16, בעוד שאחיהם הטועים פורקים כל עול, עושים את כל העולה על רוחם, והם באים ויושבים וקופים את יצרם, ויושבים ועוסקים בתורה בקדושה ובטהרה, למען ההגנה על עם ישראל, ומבזים אותם ומשפילים אותם, ומדברים עליהם כל היום, זה סכנה, אני אומר
3: הרב, לך. הרב, אחרנו הטועה מצפון תל אביב, או מרצלי הפיתוח, אגיד לך, הם יושבים ועומלים ועומדים על כך שיהיה פקקים במדינת ישראל. אני לא יודע, הרב, לא היה ביום חמישי בכבישים, אבל אני כן הייתי, וראינו המוני חרדים, ולא רק, שנמצאים שם על הכבישים, חוסמים, אנשים אחרי יום עבודה רוצים להגיע לבית לילדים, לשים קצת את הראש, וניצבים מול אותם חרדים קיצוניים. אני מדגיש, קיצוניים, חרדים קיצוניים.
2: באבונותינו הרבים, זה מה שהמדינה הובילה את זה למקום הזה. אתה שכחת את קפלן? שכחת את מה שהם הפכו את כל המדינה, שרפו כמעט עם כל המדינה, שכחת מה הם עשו פה?
3: קפלן, בלפור, נכון?
2: אתה מבין? הם הכניסו את התרבות
3: הזאת. אבל להם אין תורה, לנו יש תורה, הרב.
2: כן, אבל...
3: הם אני לא מצפה, מאיתנו אני כן מצפה, הרב.
2: הם רוצים לקחת לנו את התורה, הם רוצים לקחת, הם רוצים... אתה לא יודע מה הולך פה, שהשם ישמור, אני אומר לך...
3: הרב, לא כתוב, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו?
2: כן, אבל במקום כזה...
3: בדיוק במקום כזה.
2: לא, במקום כזה, זה מה שקרה, זה איום, זה איום על כל המדינה.
4: המדינה.
3: הרב, אם בשביל האסירים היו קמים עם סטנדרים ומנסים להילחם במחבלים, הייתי אומר, נכון, זה מה שקורה. אבל עכשיו שזה לא מחבלים, נכון, אויבים מבית, כמו שהרב אומר.
4: טוב, בוא לא ניכנס לזה, בוא נתעסק.
3: אבל לא, הרב, זה אולי דווקא כן הנקודה שבה אנחנו צריכים לגעת, כי אנחנו מדברים על כך שמהפרשה אנחנו לומדים, כשאין אחדות, כשיש מחלוקות, בא כל הרע על עם ישראל.
4: זה מה שאני אומר, צריך לעצור את זה מיידית, לעשות חוק, לחוקק בכנסת חד משמעית, אדם שיושב, בחור שיושב ועוסק בתורת השם, יש לו דין עדיין. לא פחות מכל לוחם אחר שלוחם בתחום שלו. זה לוחם בתחום שלו וזה לוחם בתחום שלו. ואני אומר לך שיהיה פה שלום ושקט ושלווה, ויהיה לנו סייעתא דשמיא, והאחד יעריך את השני ויעריץ את השני. אני לא מבין, לכל אחד יש תפקיד. דיברנו על זה, דיברנו על זה בשבוע שעבר.
3: הרב, נכון שכתוב שיבוא משיח או ביתה או באחישנה.
4: כן.
3: זה אותו קורה, הזמן שבו לפי מה שהרב מאיר אליהו אמר, מה שהרב אמר לנו כאן בתוכנית,
4: אנחנו כבר
3: לא נשאר הרבה זמן.
4: אין הרבה זמן בכלל.
3: זה בעיתה, נכון?
4: זה אנחנו כבר בעיתה.
3: ובאחישנה מה זה?
4: אחישנה זה ביותר מיתוק. ביותר מיתוק דינים. אחישנה, מה זה אחישנה? כאילו אנחנו גרמנו במעשינו הטובים לקרב את הגאולה, אחרי תהיה יותר מתוקה. תאמין, ברחמים גדולים הקבצר וכו'. אבל אם בעוונותינו הרבים לא נצליח לעשות את האחישנה, וזה מה שמסתמן, זה מה שאנחנו רואים כעת, שאנחנו כבר על הקסקס, אז צריך להיות פה, ראית, זה צריך להיות פה, יהיה פה בלגן, יהיה כאוס שלם בכל העולם, זה יהיה מטורף.
3: והרב, נכון, כשהקדוש ברוך הוא, הרי מאיפה זה מגיע בעיתה ובאחישנה? הקדוש ברוך הוא, נכון?
4: הכל.
3: כשזה נאמר, שזה נכתב, שזה נאמר, שזה הועבר אלינו, לעם ישראל, הוא ודאי צפה את מה שיהיה ב-2026, 7 ו-30 אפילו.
4: כן, אבל יש לנו בחירה, זה כמו, זה בדיוק מה שכזה. יש לנו, אם בחוקותיי תלכו, כך וכך הרב לא תעבור בארציכם וכו' וכו' וכו', ושחתם בין מחריד ובארץ תבולה ויש להם פני חדש תוציאו וכו' וכו'. אחר כך מה יש? אם בחוקותיי תמאסו. מה זה אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תמאסו? זה מראש יש פה שתי דיסקים שאנחנו מפעילים. פעם הפעלנו את זה, פעם הפעלנו לצערנו הרב את הדיסק של אם בחוקותיי תלכו הפעלנו בתקופת שלמה המלך, שכבתם ואין מחריד, כל מה שהיה, לא הייתה ממלכה שלא משתחווה לשלמה המלך, ובאבינו אותו הרבים, מאז ועד היום. זאת אומרת, זה תלוי בנו, המעשים שלנו, אבל אני אומר לך, אני בתור בן תורה, אדם שיודע ספר, כמה שהשם ריחם עליי ואני יודע, אני פוחד פחד מוות מהמחלוקת שפורצת עכשיו בישראל בעקבות הנושא של הגיוס, יותר מאיראן עם חיזבאללה ביחד, עם לבנון, עם כולם ביחד, הם לא מפחידים אותי כאילו זה, כמו המחלוקת.
3: הרב, על אותה מחלוקת יש שיגידו שמיד אחרי הבחירות היא כבר תשכח ופנינו יהיו לאיראן, חיזבאללה ולאויבינו מבחוץ.
4: אמן שתיפסק המחלוקת הזה. כתוב שם, ואיכן ישראל נגע, כשיש מחלוקת זה המקום המסוכן ביותר. הגמרא אומרת, אפילו תינוקות בני יומם נבלעו במחלוקת כוח ועדתו. ועל מה הייתה המחלוקת? זה כוח ועדתו מה שקורה עכשיו. מחלוקת על התורה, זה לא על הבני ישיבות. יש פה מחלוקת שורשית. אנחנו נאבקים עכשיו מי באמת שומר על עם ישראל. זה המחלוקת עכשיו.
3: הרב, יש לי עוד כמה שאלות לפני שהרב עובר לשיעור.
4: והרגע, ואני רוצה להבהיר את זה. התפיסה שלנו, האמונה שלנו, ממשה ועד היום, האמונה שלנו מדור לדור, מאב לבנו, מראש ישיבה לתלמידיו, ממשה ועד היום, האמונה שלנו, והיא ב-200% שבאמת צהל בוודאות פה שומר על מדינת ישראל, אבל התורה והבני ישיבות שומרים גם על צהל. זה השקפה שלנו.
3: אז הרב, יש לי עוד כמה שאלות לשאול את הרב. אני אומר לכם, הצופים בבית, אם יש לכם שאלה שתרצו שהרב יתייחס אליה, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח אותה בתגובות. הרב, הצטרפו אלינו עוד לא מעט צופים בכלל הפלטפורמות. על מה השיעור שהרב הולך לתת לנו הערב?
4: הלילה הזה אני הולך לחסוף בפניכם בעזרת השם יתברך מידה אחת רעה, שאם אנחנו לא מטפלים בה אנחנו יורדים לשאול תחתיות, בין ברוחניות ובין בגשמיות.
3: וזה סוד שהרב מביא מתוך הספרים הקדושים, ועל זה הרב הולך לדבר ממש מיד הרב, אבל בואו רגע אחד נתייחס לאמירה של דונלד טראמפ, איך לא, הוא מספק לנו לא מעט ציטוטים. אחד מהציטוטים שלו השבוע הזה היה שאמר, אני לא חושב שראש ממשלת ישראל נתניהו מתכנן להיבחר שוב לראשות הממשלה בבחירות נוספות.
4: זאת שיטה, בוא אני מגלה לך סוד, זה שיטה. זאת שיטה מסודרת, מתוכננת, שקוראים לה דונלד טראמפ. זו שיטה חדשה, ישנה, שהוא עכשיו הפיץ אותה בעולם. פשוט הוא זורע כאוס, כן, לא, שחור, לבן, יום, לילה, דלת, מצלמה. זה עכשיו, זה הבן אדם. הבן אדם ככה עכשיו משחק עם כל העולם. מחר הוא יכול להגיד לך, כל הזה, האונייה בדרך לגבול. מה הוא עושה? זה שיטה שזורעת כאוס ובלבול, ואז אתה לא יודע באמת מי נגד מי, ואז גם האויב לא יודע מי נגד מי, והאמת היא שגם פה אנחנו הולכים שולל אחרי השטויות שלו. אבל תדע לך למסקנה, מסקנה אחת ברורה, הכוח היחידי שפותח מלחמה ומסיים מלחמה, זה רק בורא עולם בכבודו ובעצמו. אין מישהו אחר בעולם שיכול לבוא ולפסוק עכשיו. תגיד לי, נראה לך שיש פה מישהו שבשר ודם יקבע עכשיו גורל של מדינה שלמה? אין דבר כזה. אלא מה? לב מלאכים ישרים ביד השם. עכשיו אנחנו, הכל תלוי בנו. אם התמלטה שאתם של, הגמרא אומרת, אם מתמלאת השאה של האויבים שלנו, גמרנו.
3: הרב, למה אני מביא את הדברים של הנשיא טראמפ בעניינו של נתניהו על התמודדות בבחירות? אם כי באחת מהתוכניות שלנו בשנה שחלפה לה, הרב אמר שנתניהו ינצח גם בבחירות הקרובות, הבאות.
4: כן.
3: וזה לא מתיישב עם מה שאומר הנשיא טראמפ. הרב עדיין עומד על כך שנתניהו הוא ראש הממשלה הבא?
4: בוודאות, אם הוא ירוץ, כן. אם הוא ירוץ, אם הוא כבר התייאש, כבר שיגעו אותו.
3: נכון, אבל הרב, לבחור באחד שהוליך אותנו במשך 3 שנים לאפס ניצחון, לא בעזה, לא בלבנון וגם לא באיראן.
4: מה שאמרת עכשיו זה שקר מוחלט, מה שאתה אמרת עכשיו. זה, אני אומר לך בוודאות, אתה ניזון מתקשורת חילונית שגרמה לך להוציא את המשפטים השקריים האלה מפיך.
3: הרב, למה גרמה לי אם השבוע חווינו אזעקות בנירוז, בעוטף עזה, וממש בעודנו מדברים עוד אזעקות, סליחה, עוד עירותים בגבול לבנון, והאיראנים יוצאים בהצהרות התקשורת. רגע, הרב, אני רק רוצה לסיים. והאיראנים עומדים על שלהם, אנחנו לא זזים סנטימטר ממה שעמדנו לפני המלחמה.
4: אז אני רוצה לומר לך, ידידי היקר, אנחנו היום במקום אחר לחלוטין. ביבי נתניהו נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, שליח השם, להביא את עם ישראל למקומות שלא חלמו עליהם השמאל עם הימין ביחד במשך כל הדורות כולם. עזה חרבה, אתה שולט ב-70%, אין עזה בכלל. זה שמראים לך השמאל 4 טנדרים עם 7 אנשים עם נשקים, אין עזה, אין חמאס, רק שתדע לך את זה.
3: מה זה אין עזה?
4: אז אני אומר לך,
3: אין עזה ביחס למה שהיה לפני השביעי, יש עזה אחרי השביעי,
4: אז אני רוצה לומר לך,
3: והם מקבלים את ההחלטות היום.
4: אז אני רוצה להגיד לך, שלא תתבלבל, עזה, לבנון, איראן, סוריה, בבל, כולם טורקיה, אלה נשארים איתך עד השופר, שלא תתבלבל. זה שביבי נתניהו זעק ניצחון מוחלט, מי שחשב שהוא מתכוון שאנחנו נשב פה עם כינורות ונאכל גלילות על הגבולות, אז הבן אדם שוגע. הכוונה היא שאנחנו ניתן להם מכה, והם קיבלו מכה שלא ברא השטן. כל דרום לבנון קרקע אחת ישרה, אין בתים, אין אנשים. אתה יודע איזה פיצוצים של מנהרות קילומטרים?
3: כן.
4: של מנהרות קילומטרים של נשקים. כל זה היה, כל זה היווה איום ישיר על המדינה, על הכחדה. כל זה איננו היום. אתה שולט בסוריה, אתה נמצא, תגיד לי, אתה יודע איפה אתה נמצא? מה שאנחנו עשינו היום, המכת על שקיבלו האיראנים,
3: רגע, הרב, בוא נבז...
4: אפס, אפס, אפס. זה מה שהם אומרים לך.
3: בוא נסבר את האוזן על פי עובדות ולא על פי פרשנות.
4: זה רק עובדות, אמרתי לך.
3: לפני כ7 דקות, 3 מיירטים בגליל העליון ללא התראה. בנוסף, בכירים בישראל מתחילים לתדרך, נבחן יציאה דרגתית מדרום לבנון לאחר ההסכמים לבנון. והרב, זה לא בדיוק מתיישב עם מה שהרב אומר לנו.
4: למה לא מתיישב?
3: שחכם עדיף מנביא, והרב מדבר איתנו כמה צעדים קדימה. אבל עכשיו, בצד הנוכחי הזה, אנחנו לא מנצחים לא באיראן, לא בלבנון וגם לא בעזה.
5: מה זה אצלך מנצחים?
3: מנצחים זה שאויבינו יפחדו מאיתנו. שאויבינו לא ימשיכו לומר, לא בתקשורת ולא מחוץ לתקשורת.
4: אז אני אומר לך שאויבינו מפחדים מאיתנו, והם חוו את הקטסטרופה. תגיד לי, אתה יודע באיזה טראומה הם נמצאים? אתה יודע מה זה לגלח מיליון איש ישנים ברחובות כבר חודשים? אתה יודע מה זה גילוח
3: שבאג, של... שבית הדין הבינלאומי בהאג לא ישמע את הרב.
4: שישמע?
3: לא, כאילו, הם טוענים בדיוק הפוך. אני מסכים, הרב שנתניהו הוביל לשינוי ומהפכה, ומי זה שאויבינו היו עלינו,
4: אני אומר לך, אז בוא תקשיב לך... טוב, הנה אני אומר לך, אתה לא תשמע מלבנון ולא תשמע מעזה עוד שנים. זה נקרא צריבה תודעתית. עשינו להם צריבה בתודעה, צרבנו להם צריבה, אם ישראל לא מת... אני אומר לך אישית, אתה תראה שקט שלא חלמת עליו.
3: הרב, גם בעשור שלפני השביעי לעשירי היה שקט שלא חלמנו עליו, עד שהם צרכו על הגבול עם אוהל. מה זה אומר שנשמע שקט? זה אומר שהם בינתיים ממשיכים לבנות טילים ומערכי טילים.
4: אז עכשיו השתנה הכלל, עכשיו גמרנו, שינינו את המשוואה. גם אם יהיה הסכמים, המשוואה תהיה ברגע שאנחנו רואים התחלשות, ברגע שאנחנו רואים התארגנות של איום, מפוצצים, גם באיראן.
3: אנחנו ערב חתימה מול איראן, שבהסכם הזה על פי הפרסומים...
4: אתה לא בשום ערב ובשום חתימה, אני אומר לך, זה תעתוע פרפסיכולוגי של הנשיא טראמפ, כל הסיפור הזה, תפסיק. הוא עכשיו רוצה לעבור את המנדיאל, הוא מתעתע בכולם. תגיד לי, בן אדם שרוצה לחתום, אתה יודע כמה עולה לו המשחטות פה וכל כל הצבא שלו פה? זה מיליארדים. היה מחזיר אותם מזמן הביתה, אם באמת פניו לזה. זה הכל דמיונות. אני אומר לך, זה הכל דמיונות. אין שלום לרשעים, אמר השם.
3: רב, אני עוד יחזור על המהלכים של נתניהו במלחמה הזו, במיוחד על פי אותם פרסומים ערב החטיבה להסכם. כן, הרב, אתה יודע למה אני צוחק? אני צוחק כי בסוף הרב בא יושב באולפן שלנו וזועק וצועק ואומר לא יהיה הסכם. לא אחת שהרב אמר, והדברים באמת אכן קרו כפי שהרב אמר, בנגד לכל התחזיות.
4: גם עכשיו זה יהיה.
3: כן?
4: אני אומר לך, בוודאות, אתה תשמע שאין הסכם. אפילו שיגיד שיש הסכם, אין הסכם. אני אומר לך, זה לא הסכם, זה הכל דמיונות.
3: אליכם הצופים בבית, מיד הרב יחשוף בפנינו את הסוד הקבלי, איך אנחנו יכולים להינצל מכל דבר רע, ומה הגורם המשפיע ביותר לבעיות בחיים של כולנו. זה יקרה ממש מיד בשיעור קצר של המקובל הרב יוסף ביטון. בינתיים אני אומר לכם, הצופים בבית, אם אתם רוצים שהרב יברך אתכם, בעזרת השם, בתוך שעות הלימוד שלו בחצות לילה, מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את השמות שלכם ושל יקיריכם בתגובות. כל שם שתשאירו בלי נדר, נשתדל להעביר לכבוד הרב. תראה הרב, על נתניהו מדברים לא מעט בתקשורת, ואני שומע הרבה פעמים לא מעט מהצופים שלנו שאומרים לי, מה יונתן, מה אתה עכשיו מתחיל לדברר לנו את הערוץ הזה ואת הערוץ הזה ואת הדעה של ההוא ואת הדעה של זה? אבל בדיוק ביום שישי סיפרתי לחבר שלי, ראובן בן יוחנן, אחד מהשדרים כאן בערוץ 2000, ואמרתי לו ש... נסעתי בהרצליה, במרכז מסחרי, שם היה איזה בסטיונר, אחד שעומד עם הבסטה שלו, כולו רסטות, עגילים, קעקועים. הוא אומר לי, אחי, חשבתי, נפל לי משהו, חשבתי, הוא צריך משהו, אז תורת, אני אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, בוא רגע, לא הבנתי מה הוא רוצה, כאילו, להכיר אותו, אני לא מכיר אותו בטוח. אז הוא אומר לי, אין שבוע שאני מפספס את השיעור שלך עם המקובל הרב יוסף ביטון. ואני אומר לאותם צופים, בלי אותם שאלות, בלי אותם דעות, לא נצליח להגיע גם להלב. ואני אומר לכם שזה הרבה בזכות השיתופים שלכם. אז אם עדיין לא שיתפתם את התוכנית, עכשיו זה הזמן שלכם. ללחוץ לייק, יש לכם, אם אתם שם ברשת, לסמן לייק לשידור החי, ולהעביר אותו הלאה לכמה שיותר יהודים בארץ, בעולם. זה הזכויות שלכם. הרב יברך עכשיו את כל מי שמשתף ומסמן לייק.
4: בעזרת השם יתברך, כל מי שיהיה שותף עכשיו, אנחנו נוצאים לשיעור תורה. עד עכשיו, איך אומרים, טיפלנו בכל העולם, וזאת השם יתברר. תדעו לכם שגם הדיבורים שאנחנו מדברים זה לא סתם דיבורים, ומה שאנחנו אומרים פה זה לא שום פרשנות, ולא זה, תדעו לכם, הכל פועל בשמיים, בעזרת השם יתברר, אנחנו רואים במפלת אויבי.
3: אמן, לכתוב אמן בתגובות, אמן.
4: לב מלאכים ביד השם, ולב מלאכים ישראל ביד השם, לכל אשר יחפוץ ידינו, בעזרת השם יתברר. ואני אומר לכם, אם אנחנו נתחזק פה הלילה הזה בתשובה, אם אנחנו נתחזק בעזרת השם יתברר, בלשתף את השידור, את השידור הזה, את השיעור הזה, אז תדעו לכם שמן השמיים ירחמו, וכל הסכם שיהיה, או כל מלחמה שתהיה, תהיה
5: אך ורק לטובת ישראל.
3: אז הנה, אתם שומעים את הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון, עכשיו זה בידיים שלכם. כל אחד עכשיו משתף את השידור החי ומסמן לייק, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים. הרב, אני רק, לפני שהרב עובר לשיעור המיוחד, ושם הרב יחשוף בפנינו דברים מדהימים, בואו רגע אחד הרב ננסה להתייחס קצת יותר בהרחבה על הזווית הזו שהרב בא ואומר, נתניהו נבחר על ידי הקדוש ברוך
4: הוא. זה ודאי.
3: אבל בסוף הוא מניק את הממשלה, הוא, רוב חברי הכנסת, נכון לעכשיו, הוא שולט בהם כביכול מבחינה טקטית בכנסת. הוא לא מצליח להעביר את חוק הגיוס, הוא לא מצליח להושיב את החרדים במקומם, בבתי המדרש.
4: כן.
3: לא, איך זה מתיישב עם זה שהקדוש ברוך הוא מכוון את נתניהו?
4: קודם כל...
3: שולט, ברור לי שהקדוש ברוך הוא שולט בכל...
4: קודם כל ברור...
3: בכל אחד ואחד.
4: קודם כל ברור לי גם שהטלטול הזה והחרדה הזאת הגדולה היא גם כן... בא למסר גם לנו בעולם, בעולם התורה. יותר חיזוק בלימוד התורה, יותר להחשיב את התורה, יותר עמל, יותר יגיעה, פחות בעיבוד זמן. זה בוודאי שבא לטלטל גם אותנו. זה לא, הטלטלה היא כלל ארצית. אנחנו כולנו באותה ספינה, שתבין. אז קודם כל, העניין שהוא מצליח או לא מצליח, זה גם אלוהי. זה גם כן עכשיו, אנחנו גם עוברים איזה משהו. אנחנו עוברים משהו חברתית גם. זה לא פשוט מה שאנחנו עוברים פה. יש פה משהו שגם להעיר את עולם התורה, להחשיב את החיילים יותר, להחשיב את המסירות נפש שהם עושים בעדנו. יש פה משהו כללי פה, כולם עולים קומה. גם עכשיו שזה נהיה שיח שמדברים על הדבר, אז משתי הצדדים, פתאום גם בעולם התורה מבינים, יש חלקים בעולם התורה שהם מנותקים לגמרי, הם לא יודעים בכלל מה זה צבא, לא יודעים מה זה חייל, לא יודעים מה זה, היום הם נחשפים, היום יודעים, היום מדברים על זה, מבינים מה זה מסירות נפש של חייל, שהוא מקריב את עצמו בצורה כזאת למען זה שאתה תלמד, אז מתייחסים אליו יותר בכבוד, יותר באהבה, יותר בהערצה, יותר תפילות על הצבא. יש פה משהו, אתה מבין, שזה מערבבים את הקלפים כדי לסדר אותם מחדש, זה הכוונה היא שיש פה התרוממות של העם. אז יש כאלה שתופסים את הקיצוניות, אתה מבין, בשתי הקצוות של הקשת החברתית, וזה השוליים בעצם, והם עושים את כל הבלגן. אבל תסתכל על הרוב האמצעי, הרוב מתפקח, הרוב מתחיל ללמוד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, להעריץ אחד את השני. אתה מבין? יש פה דברים שנעשים מעבר למה שהתקשורת. הרי התקשורת זה רייטינג, זה בלגן. תקשורת מביאה, היא תביא לך הפגנה, היא תביא לך חרדי מרביץ לשוטר. זה החיים, מזה היא ניזונת, אתה מבין? זה המזון שלה. היא לא תביא לך עכשיו את כל היופי שבעולם הדת, איזה עזרה, איזה הערצה, איזה עזרה לחיילים, היא לא תביא לך את כל הדבר הזה. לכן אנחנו צריכים לא להיות ניזונים אל התקשורת הזאת. התקשורת הזאת, אני לדעתי, זה אחד מהדברים שהם מרעים לאדם, מרעים לנפש האדם, להשקפת האדם. אלה הם הכל אינטרס שעטוף באכפתיות, וזה הכל שקר מתחילתו, והם לא אכפת להם לא מהצבא, ולא אכפת להם לא מהישיבות, אכפת להם מדבר אחד, רייטינג, לא מעין אתם כלום. הם, תן להם רייטינג, עכשיו עם רייטינג, לא, אתה יודע, אני לא אשכח את זה. אני יום אחד, בחשמונאים, בכולל, לומדים חצות. יש אותו אותו מחצות, אנחנו שומעים שתיים בלילה, צעקו, זה. אנחנו יוצאים, אני אומר לך, בדידי אבא עובדה, בעיניי ראיתי. אנחנו יוצאים בחוץ, מה אנחנו רואים? טנדר, פרוז'קטורים, כתבים. הוא לוקח פח, הופך את הפח, הכתב, הופך את הפח. והוא אומר במיקרופון, כאן, כך נראה המקום לאחר ההפגנות הסוערות שהיו כאן על הגדר, זה שם הגדר עם היישובים הערביים, היה בלגן.
3: בחשמונאים.
4: ולא...
3: גלב רעמי מול.
4: כן, ולא היה כלום, לא... אין שום דבר. באו, יצרו כתבה, מחר יראו את זה ב... מה אתה אומר על זה? במו עיניי אני רואה דבר. אין שום דבר בכלל.
3: הרב מדבר, שנייה רק לצופים נאמר, הרב מדבר על משהו שקרה למעלה מעשור.
4: כן, הרבה שנים, לפני יותר, 20 שנה.
3: היום כבר לא צריך לנער.
4: לא, יש את זה.
3: כבר יש את זה לבד. טוב, אנחנו רואים עכשיו לשיעור המרתק של המקובל הרב יוסף ביטון. אני רק אזכיר לאותם אלה שהצטרפו אלינו עכשיו, יש לכם הזדמנות, כמו בכל שבוע, גם השבוע, לשלוח את השמות שלכם ושל יקיכם התגובות, כל שם שיגיע אלינו, אנחנו משתדלים להעביר לכבוד הרב, ובעזרת השם, במהלך השבוע, בלימוד חצות של הרב, הרב מזכיר את השמות שלכם, זו הזדמנות גדולה שמקובל, מזכיר אתכם מיד לאחר תיקון חצות בשעת הלימוד. אז לשתף את השידור, לסמן לייק לשידור החי, ואתם מוזמנים להשאיר את השמות שלכם בתגובות. הרב, אם אנחנו פה, איך מתחיל השיעור בעצם?
5: איך מתחיל השיעור? מורה ורבותיי, אחד מהקטסטרופות הגדולות ביותר שחווה עם ישראל, זאת הפרשה של קורח ועדתו. נדמיין לעצמנו בקורח וחולק על משה, ואומר משה רבנו, אם כמות כל האדם ימותו העדה. אנחנו מדברים פה על פותחת האדמה את פיה, והיא בולעת את כל אשר לכוח, תינוקות, נשים, נשים בהיריון. קטסטרופה שאין לה אח ורע. ולאחר מכן פורצת מגפה, עוד 14,700 איש נהרגים במגפה. שתבין על מה אנחנו מדברים, על לבד מבלועי קורח. זאת אומרת, 14,700 במגפה, וזה חוץ ממה שאנחנו עוד יודעים מה הכמות על שנבלעו באדמה. על מה נעשתה כזאת שואה בישראל? הרי על מה אנחנו מדברים? על 2,500 הרוגים. תראו, אנחנו בשוק עד הרגע הזה. ומי יודע לאן יוביל אותנו עוד השוק הזה, וכמה אנחנו נהיה באלם, וכמה אנחנו משלמים, כמה משפחות משלמים עד היום מהקטסטרופה הזאת. אז פה אנחנו מדברים איתכם על 14,700 שנהרגים במגפה, לאחר כל הרעידת אדמה שבלה את כל כוח ועדתו. על מה נעשתה כל זאת? איי, איי, איי, אומרת התורה הקדושה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן, ואבני אליהו, ואומרים פרק בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים בני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאה מועד אנשי שם. מדובר פה בכולם ראשי סנדראות, הוא ערבב את כולם, הוא משך את כולם בפיו, היה חלק לשון, היה גאון עולם. אומר המדרש, מה ראה קורח? לשטות זו שפיקח היה מנושאי הארון, זה לא צחוק, זה מדובר פה שהוא קם לחלוק על משה, עכשיו יקום באדם יחלוק על הרב עובדיה, זה לא כל אחד יבוא לחלוק, בכלל שלא התייחסו אליו. אבל אם בא אחד ענק שבענקים, הוא סחב איתו 250, אתה יודע מה זה 250 ראשי סנדראות, זה אנשים, כל מי שמשתתף בסנדרין, זה צריך לדעת 70 שפות, בעל פה, 70 שפות. אומר רשי, מה קרה לקורח? מה זה ויקח קורח? אומר רשי, איי, איי, איי, לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. ויקח קורח? הוא זז הצידה. הוא הופך להיות משהו מיוחד. אומר הקומרנה רבה, כשאדם מתחיל לחשוב שהוא משהו מיוחד, אני לא כמו כל כלל עם ישראל, אני משהו, שם כבר, ואומר הקומרנה, שם מתחיל המדרון. תקשיבו טוב. איי, איי, איי, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. תקשיבו איזה עומק אני אומר לכם. אומר, מה זה נחלק, ויקח נחלק, התפלג. החזיק במחלוקת. על זה נאמר בפסוק ביוב, מה ייקחך לבך? לוקח אותך להפליקך משאר בני אדם. הלב שלך מטעה אותך, מוזיז אותך, לוקח אותך ואומר לך, אתה משהו אחר. שם מתחיל הקליפות, שם מתחיל כל הרוע, שם מתחיל כל הדמיונות, שם אנשים הופכים למשיחים, שם אנשים הופכים לכל מיני דמיונות וכל מיני כתות, וכל מה שהדור שלנו בעוונותינו הרבים חווה ושומעים בתקשורת. איך זה מתחיל כל הקליפות האלה? שהבן אדם מרגיש עכשיו שהוא משהו מיוחד, הוא כבר יכול לחלוק על כל העולם, הוא כבר חולק על גדולי ישראל, הוא כבר מורם מהשם, הדלך הזה כולו קליפה, מהעקב שלו ועד הקודקוד שלו, הוא שבוי בתוך הקליפה. תקשיבו טוב. ומה באמת? איפה השורש של זה באמת? איי, איי, איי, אומר אשי הקדוש, מרא קורח לשטות זו, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אומר, מרא קורח לחלוק על משה, תגיד לי, על מי אתה חולה? ואדם עלה לשמיים וירד 40 יום, 40 לילה, לך, לא אוכל, לא שותה, מוריד תורה. על מה אתה מדבר? על מוריד מן לישראל, ענני כבוד. עם מי אתה מתעסק? על מי באת לחלוק? מה קרה לך? תראו מה רשי מגלה לנו. אומר רשי, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזן. אומר לך רשי, את תתבלבל, הכל מקנאה. התקנה, תקשיבו טוב, מה כותב המערכו בשערי קדושה. תקשיבו טוב. אומר המערכו, הקנאה היא גרמה לבוא לידי שנאה. אנשים לא מבינים, למה אני שונאת את קלתי? למה קלתי שונא אותי? מה את שונא את קלתך? מה יש בקלתך? אחלה קלה שבעולם. מאכילה את הבן שלך, משקה אותו, הביאה לו ילדים, הביאה לך ליחדים. מה את רוצה מקלתך? אני אגיד לכם מה היא רוצה מקלתה. קנאה. הכל קנאה. קנאה בין אחים, קנאה בתוך העבודה, הכל קנאה. אומר, הקנאה מביאה לידי שנאה. אומר, והיא יותר קשה. למה?

יש, זה מעול בכפירה באלוקים. אני אמרתי להם בקהילת הקודש, והתחנן משה בשבת קודש, וגם בשיעור של הזוהר לפני שהגעתי לפה, אני אמרתי להם, ראיתם בן אדם שהולך ברחוב, מסתכל על השמש, אומר, למה אני לא שמש? אש, מה אתה עושה פה? תראה, שמש מהירה לעולם, ושלט את הפירות, אור, אנשים לומדים תורה בזכותה, כל אור, כל חיים, כל כדור הארץ עובד, אולי תהיה שמש? לא. הבן אדם אומר, מה לי ולשמש? אני בן אדם, והיא שמש. אמרתי להם אותו דבר, כל מה שיש לחבר שלך, או לאח שלך, או למעסיק שלך, או לכל מישהו אחר, זה צריך להיות בבחינת שמש לגביך. אין שום קשר בין האחד לשני, יש לו גלגולים, יש לו חיים, יש לו...

ויאמר השם לקין, היה אבל אחיך, קין היה במדרגת נביא. איך אתה מגיע להרוג בן אדם? את אח שלך, רצח ראשון בהיסטוריה. ישבו חזל לחקור איך הגעת לכזה שפל נביא, מדבר פה אל פה אל השם, מגיע לרצוח את אח שלו. אומר, נתרד מן העולם הוא וזרעותיו, על מה? שכינה לתאומתו של אבן. אומרים רבותינו הקדושים, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל אבל אחי ויארגיו. אומרים רבותינו הקדושים, מה זה? ויהי ביותם בשדה, על מה הם רבו? על עסקי שדה. אישה נמשלה לשדה, שזורעים בה כביכול, והיא מצמיחה, והיא מביאה פירות לעולם, זה משל. אז זה השדה. אומרים רבותינו הקדושים, למה? אבל נולד עם שתי תאומות, וקין הייתה לו רק תאומה אחת. על זה הוא התקנה בו, מפה התחיל כל הסכסוך. עד שהגיע להרוג אותו. אז אמרו רבותינו הקדושים, שבעתיים יוקם קין, ולמך שבעים שבעה. אומר הקדוש, יקום, זה אותיות, י' יתרו, קוף קורח, מם מצרי. הנשמה של, של, של, של קין, נפש רוח ונשמה של קין, תוקנו. הנפש שלו תוקנו, תוקנה איפה? במצרי, שמשה רבנו קבר אותו באדמה. אתה זוכר את הסיפור? שמשה רבנו קובר את המצרי באדמה, עם שם המפורש. משה, זה אבל. אחר כך עוד הפעם הוא מגיע, קורח ועדתו, על אותו סיפור, עוד פעם הוא מקנה במשה. על מה תתנסו, למה תסתרר עלינו גם תסתרר, וכו' וכו'. מדוע תתנסו על השם, והעדה כולם קדושים, בתוכם השם, עוד פעם הוא חוזר על אותו טעות, עוד פעם קינה, הוא לא מתקן, זה הרוח של קין. מה קורה לו עוד הפעם? כמו המצרי, המצרי בתוך האדמה, הנפש, לא תיקן. בא קורח, אותו סיפור, איפה הוא נבלה? באדמה. אותו דבר מה שקין עשה לאבן, למשה. דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. הכל מידה כנגד מידה, הוא לא מתקן. איפה הוא תיקן? יתרו... לכן יתרו נותן לו את הבת שלו, אומר הארי. מי זאת הבת שלו? זה הגלגול של התאומה של אבל. אתה איתי? זה התאומה של אבל בעצמה. היא זאת ציפורה. ואז הוא מחזיר לו אותה, ושם הוא מתקן את הכל וחוזר בתשובה יתרו, ופרשה על שמו, וכו' וכו'. מה, אני אמרתי להם פה, מה אנחנו לומדים מזה? לומדים שהכל גלגולים, שהכל תיקונים, מה שיש לחבר שלך זה בכלל לא קשור אליך, זה הכל מפה אחת שלמה שלו. אבל זה לא העניין שלנו גלגולים עכשיו. אז זה מה שהוא אומר, ועל ידי כן עבר על אותם עבירות, 10 שבטים, והיכנו בו אחיו, וירדנו למצרים, איזה צרות, איזה בלגן. מה זה 10 הרוגי מלכות? הכל, והיכנו בו אחיו. אומרת הגמרא, לעולם לא ישנה הדב בינו בין הבנים. בשביל 20 מילת, בשביל הקוטונת פסים. בגלל הקוטונת פסים. תראו מה קרה, ירדו אבותינו למצרים, 10 הרוגי מלכות. פה הכלי יקר אומר, אתה מכיר את הכלי יקר הזה? ואתה? הכלי יקר אומר פה, כתוב אצל יוסף הצדיק, יש קושייה על יוסף, איך אתה הולך לחפש את האחים שלך? הרי ראית, אתה יודע שהם מקנים בך, הם יכולים להרוג אותך. כמו שקין הרג את אבל בגלל קנאה, הם יכולים להרוג אותך. אז כתוב שעל גבריאל המלאך, שהוא ראה את, והנה איש טועה. אז אומרים, מי זה ראה אותו? אמר לו, הוא ראה אותו? מה הוא ראה אותו? טועה בשדה. אתה איתי? ככה כתוב בפסוק. ראה אותו טועה בשדה, אומרים הרבותינו הקדושים, מי זה האיש הזה שפגש את יוסף? אמר לו, את אחי אני מבקש. ואז אמרו לו, נסעו מזה. אמרנו, נסעו מזה, והלכו דותן וכו'. אז מה זה הנה איש טועה בשדה? אומר הכלי הקר, הוא טועה בעניין השדה. מה זה טועה בעניין השדה? הוא היה צריך ללמוד מקין ואבל, דרך קנאה הוא הגיע לרציחה. אז מה אתה הולך לחפש? יכולים להרוג אותך. הוא אומר, הוא טעה בשדה. מה הוא אמר? קין הרג את אבל על עניין של שדה. אם זה למאן דאמר העניין של אישה. ולמאן דאמר, יש מאן דאמר שאומר שהכוונה שדה, שהם התחלקו. הם התחלקו ביניהם. חצי חצי העולם. אני לוקח את המקרקעין, את הקרקעות, ואתה לוקח את המטלטלין. ואז בא קין לאבל אחיו, אמר לו, השדה שאתה עומד עליה זה שלי, הקרקע הזאת שלי. אז אבל אמר לו, זה המטלטלין, כל הבגדים שלך שלי. ואז על זה היו מתווכחים, ועל זה קם והרג אותו. אז אמר יוסף, שבעיני הוא טועה בשדה, מה הכוונה? טועה, טועה בעניין השדה. הוא אמר, שם היה שדה, היה מחלוקת גדולה. אז קין קם להרוג את אבל.

0: אבל פה אצלי, מה זה? כותור נתפסים, מקנים בי על שטויות, על קצת חלומות, הם לא יהרגו אותי. ואז זה כתוב, הנה איש טועה בשדה, הוא טעה בעניין השדה. זה הכלי יקר אומר לי. אבל הבקנו בו אחד. בסוף נענשו בעשרה יום הרוגי מלכות. יורבעם בנבט, אומר המערכו, אחים ואחיות יקרים, יורבעם בנבט, אני אומר לכם עכשיו, פצצת התרום. אחד מהחידושים החזקים ביותר שקמו לעם היהודי בכל הדורות כולם. תקשיבו טוב, יורבעם בנבט, אומר המערכו, כל חכמי דורו לפניו כעסבי השדה. אתם יודעים מה זה עסבי שדה? כתוב, איך כתוב שם? כתוב, כן? איך כתוב שם? איך כתוב שם? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אומרת הגמרא בסנהדרין קב, אמר רב חנינא בר פפא, אומר, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשמלה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ככה כתוב, על אחיה השילוני, הוא מטייל עם יורבעם, אתם יודעים מה זה יורבעם? אתם יודעים מה זה אחיה השילוני? זה רבו של הרשב"י. רשב"י כל ימיו התאווה לשבת עם אחיה השילוני בגן עדן, להיות איתו בגן עדן. בעיד רבה הוא לשבת, פה יושב אחיה השילוני. מה זה אחיה השילוני? הוא ורבה. מה זה ביות בשדה? מה זה בשמלה חדשה? אמר רב נחמן, כשמלה חדשה. מה שמלה חדשה? אין בה שום דופי. אף תורתו של ירובעם אין בה שום דופי. גאון עולם, כל התורה על פה. דבר אחר, שמלה חדשה, שחישו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, הוא ואחיה השילוני, תראו מי זה ירובעם. מה זה לבדם בשדה? אמר רב יהודה, אמר רב, כל תלמידי החכמים של אותו דור, דומים לפניהם כעסבי השדה. אתם שומעים? תקחו עץ ענק, ולידו יש קצת עשב. ככה כל החכמים, דורות, אנחנו מדברים על איזה דור אנחנו מדברים. זה ירובעם בן נבט. איי, אומר המערכו, איי, איי, אותו ירובעם, אותו ירובעם, איי, איי, איי. איי, איי, איי, איי, איי, אומר אותו ירובעם בן נבט, שכל חכמי דורו לפניו כעסבי השדה, נטרד מן העולם. על מה הוא נטרד מן העולם? בקנאתו במלכי בית דוד. איי, איי, איי, אומרים רבותינו הקדושים, הרי רחבעם היה באותה תקופה, ואז היו צריכים להיות לירושלים. ובא יורבעם ואמר, אין ישיבה בעזרה, אלא רק למלכות בית דוד. אני אגיע לירושלים, הוא יישב, כי רק הוא יכול לשבת, ואני יעמוד. לא יכול לשבת. ואז מה יגידו כולם? הוא המלך ואני העבד. ואז בר מינן שבר את הכלים, עשה עגלים, המריד את כל עם ישראל, יודע, יורבעם, הנה בבקשה. תראו מה אומרים אבותינו, ויועץ המלך, ויעץ שתי עגלי זהב, ויאמר להם, רב לכם מעלות לירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר היו לו חבר מצרים, וישם אחד בבית אל ואחד בדן. הם שומעים מה הולך פה? הפך את כל היורבעם בנבט. על מה? התקנה ברחבעם, התקנה במלכות בית דוד. איי, איי, איי, עד כדי כך רבותינו הקדושים, עם כל מה שהוא עשה, והמריד את כל עם ישראל, והפך אותם לעובדי עבודה זרה, וסגר את העלייה לירושלים, אומרת הגמרא, תפס אותו, אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, אמר לו, חזור בך. הקדוש ברוך הוא מתגלה לבן אדם, הוא אומר לו, תחזור בך, תחזור בתשובה. הוא מה זה קנאה, איזה טירוף. אמר לו, ואני, אתה ובן אישה, נתעלה בגן עדן, די, אתה נכנס גן עדן, מוכר לך כל מה שעשית. אמר לו, מי בראש? ירובעם בן נבט אומר לקדוש ברוך הוא, מי ראשון? אמר לו, בן אישה ראשון. אמר לו, יחי, לא בעינה. אתם שומעים? לא רוצה. בן אדם איבד את העולם הבא שלו. מידה אחת של קינה. ולא זו בלבד, אני אומר לכם עכשיו, פצצת אטום, תקשיבו טוב. ספר שנקרא זכר דוד. אני לא אשכח את זה, אני נכנסתי לרבי אלעזר אבו חצר על לילה אחד, והיה לי את הספר ביד של זכר דוד. תקשיבו טוב. איך שהוא ראה את זה, לקח את הספר, פתח אותו, אמר רבי יוסף, תקנה לי את הסט הזה. שבוע אחר כך הבאתי לו סט של זכר דוד. תקשיבו טוב מה הוא זכר דוד, אומר בשם המערה גלנטי, תקשיבו טוב. אומר, תקשיבו טוב, פצצת אטום. בשעה שעשה יורבעם העגלים, הגיע זמנם של ישראל לבוא להם משיח. הם היו בצומת שנגמרה הגלות, באותו מחלוקת בין רחבעם ליורבעם, באותה קנאה של יורבעם בנבט ברחבעם. איי, איי, איי, ונשלם אבון העגל, נגמר האבון של העגל, זהו. תם ונשלם אבון העגל, דף חדש, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. מאיפה הוא מביא את זה? פסוק. כתוב בפסוק, כרופאי לישראל, מה זה כרופאי לישראל? התרפו ישראל ממה? מאבון העגל האחד, מה שקרה עם העגל. ונגלה אבון אפרים, שזה יורבעם בן נבט, שהוא מאפרים, נגלה אבון שלו עכשיו חדש. עגל אחד, ריפאתי אותם, ועכשיו נגלה אבון אפרים. עגלי יורבעם שהיה אפרתי, תקשיבו טוב, אילו היה עולה יורבעם לירושלים, היה משובט תחת רחבעם, היו שניהם משיחים. רחבעם, משיח בן דוד, היה בן, בנו. הרי מי זה רחבעם? זה הבן של שלמה המלך. דוד, שלמה, רחבעם. הנה, יש לך משיח בן דוד. ויורבעם, משיח בן יוסף. שוב, במפרים. והיו ישראל יוצאים מתחת סבלות עול שעיבוד מלכויות. וזה מה שכתוב בפסוק. ואנוכי תרגלתי לאפרים. ככה מזרועותיו. ולא ידעו כי רפאתי. אני כבר הגעתי עם ישראל למהלך ולצומת שנגאלים. והם עוד פעם חזרו אחורה, ועוד פעם עגלים, ועוד פעם יורבעם, ועוד פעם מחלוקת, ועוד פעם עבודה זרה, ועוד פעם יצאנו לגלות מחדש. כי רפאתי מאבון העגל האחד, וחזרו וקלקלו. תקשיב, תראה, כל זה אני מביא לכם, זה מהספר שלי, נקרא חזון יוסף, זה חלק ב', השם יזכה אותם ללמוד ממנו. אחים וחזות יקרים, יש פה עוד הרבה, זה פרק שלם על הנושא הזה. כמה המידה הזאת רעה, אומרים רבותינו הקדושים, אומרים רבותינו הקדושים, אומר שלמה המלך, רקב עצמות קנאה, אנשים נרכבים, ולא יודעים ממה, מקנאה, קנאת איש מרעהו. כמה אדם צריך להתנקות מהנגע צרעת הזה. זאת כפירה באלוהי ישראל, הטובה של החבר שלך לא קשורה אליך, לא אשתו, לילדים שלו, לא הרכב שלו, לא הכסף שלו, לא החוכמה שלו. הבאתי פה את רבנו יונה, הרבה מנפנפים, קנאת סופרים את הרבה חוכמה, זאת גם טעות חמורה. אומר רבנו יונה, זה דיעבד, עדיף לך להתחכם ולהתעלות בתורה בלי לקנות בחברך. אמרתי להם בקהילה, וזה כלום. המכה הגדולה היא, כתוב כל הנותן עינו במה שהינו שלו, מה ששלו לוקחים לו, ומה שרצה לא נותנים לו. אומרת הגמרא בסוטה, היא נתנה עיניה בעינו שלה, מה ששלה לקחו לה, חייבת להתגרש מבעלה, ומה שהיא רצתה, היא לא יכולה, היא אסורה לבעל ולבועל. ופה מה שהגמרא שם אומרת, הגמרא אומרת, שעל הנחש, הנחש הקדמוני, הנחש בעצמו, כן? הנחש הקדמוני, שהוא נתן, הוא התקנה באדם. הוא היה, אני אמרתי, אעשה אותך מה, הוא היה אמור להיות המלך על כל החיות, לא אריה. ואחר כך, מה נהיה, גחונך תלך? מה קרה עם אבשלום, שהתקנה במלכות בית דוד, במלכות של אבא שלו? כן? כן? מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו רואים פה? הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אני אמרתי לבסיעת הדשוויה, מה הכוונה מוצאים את האדם מן העולם? הוא יכול לחיות פה. אבל הוא לא בעולם שלו. קנאת סופרים תרבה חוכמה. בא עשיר, בא מקנה בתלמיד חכם. עוזב את העסקים, זה נהיה עכשיו, הוא נהיה רב. מי ביקש לך להיות רב, ביקשו ממך? אתה אמור להיות איש עסקים. אתה אמור להחזיק את התורה. בא לתלמיד חכם, אומר לו, בוא, תהיה איש עסקים. מתחיל לקנות באיש עסקים, תראה כמה כסף יש לו, איך הוא מחזיק תורה, אני לא מצליח להחזיק את עצמי, יאללה, אני אעשה עסקים. וכך הוא משגע את העולם. כל מי שנותן עינה במה שלו, שלו, מה ששלו, לוקחים לו הכוונה, שהוא לא חי את החיים האמיתיים שלו, הוא יכול לבנות אימפריה, אבל שטח לא שלו. הוא יעזוב את העסקים, עכשיו ישב, יכתוב, ילמד ספרים, יגיע לעולם, יגיע לעולם, ויגיד לו, מה אתה עושה, תגיד? הוא אומר, אני, הנה, עזבתי, אבל הבעלים אמר, כהלת, עזבתי את הממון. לא, התיקון שלך זה היה ממון. התיקון שלך להחזיק את התלמידי חכמים, ואתה, התיקון שלך שבת ללמוד. כל אחד לומד, כל אחד מקנה בחברו, ואנחנו צריכים לדעת, וזה כל הסכסוכים בבתים, וזה כל הסכסוכים בין אחים, וזה כל הסכסוכים בירושות. הכל נובע מקינה, אבל האדם מטהר את עצמו, מתחבר לקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, במקומך ישובוך, ומשלך יתנו לך, ואין אדם נוגע במגיע לחברו, אפילו כי אם לא נימה. אתם יודעים מה זה? אדם חי בצורה כזאת, הוא רגוע, הוא שלב, הוא שמח בחלקו. איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. אני שמח בחלק התורני שלי, אני שמחה בילדים שלי, לא. למה הילדים שלי לא כמו הילדים שלו? מה הקשור הילדים שלך? זה אילן בפני עצמו, זה תיקון בפני עצמו, זה גלגולים בפני עצמם, והם יורדים דרכר, וזה התיקון שלהם, והשני זה התיקון שלו. אחים וחיות יקרים, אני אומר לכם, רוב החולאים, רקב עצמות קנאה, אנשים נרכב להם הגוף, מקנאת איש מרעהו, והם לא שמים על לב, כמה עצבות, כמה דיכאונות, זה הכל בשברי שניות, שהמוח, אתה רואה את החבר שלך, איך הוא מצליח, איזה אוטו יש לו, צ'יק, עוד מחשבה, עוד מחשבה, עוד מחשבה, עוד מחשבה, עוד מחשבה, פתאום אתה בן אדם, רואה אחרי יומיים שלוש, כולו בעצבות, בדיכאון, הוא לא יודע שזה רצף מחשבות של קנאה ושל כפירה, אין לי זמן להאריך, אנחנו צריכים יותר לקצר בענייני טראמפ ולהרחיב יותר, אני לא הספקתי כלום, אני לא הספקתי כלום, תראה כבר ממש, אני ממש צריך, אני לא הספקתי. מה אתה?
1: נמשיך עוד שעה?
0: לא עניין של עוד שעה. לא עניין של עוד שעה, אבל... אבל אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד מכך, ללמוד להתאר איך שיש מחשבת פסול כזאת של קנאה, מיד לעקור אותה מן השורת, ואין עוד מלבדו, ותודה רבה לך השם, על הטוב שלי, על הילדים שלי, על האישה שלי, על מה שיש לי. אני מאמין לאורנה שלמה שמה שיש לי זה בדיוק מה שהכי טוב לי, ואין לי כל הזמן להתחדד בדבר הזה. ואז תראו שלום בין הקלות לחמות, תראו שלום בין החתנים, לא, לא, לא, לא, לא. אתם תראו שקט, רוגע, ביטחון, שלווה, בריאות.
1: ועכשיו אני אשאל אתכם, את הצופים שלנו בבית, האם הייתם רוצים שהתוכנית הזאת תהפוך משעה לשעתיים? ואני שואל ברצינות, אולי אתם תכריעו על כף המאזניים.
0: אל תכביד על הציבור. יש כלל. צריך בטעם, אתה לא יכול שעתיים לתת שיעור, אנחנו לא בדרגה כזאת. בקושי מתרכזים כמה דקות, אתה רוצה שעתיים.
1: אני מעביר את השאלה הזו אליכם הצופים בבית, אם הייתם רוצים שהתוכנית הזאת תהיה שעתיים, תכתבו לנו בתגובות. השבוע אנחנו לא נמשיך לשעה נוספת, אבל תכתבו, אולי התגובות שלכם ישפיעו מתישהו. לפני שנסיים, הרב, אני רוצה להזכיר לצופים בבית שהרב מקבל קהל בעיר אור יהודה, מדי שבוע, וממש לאחרונה פתחנו יום נוסף בתוך הימים הללו של הקבלת קהל, אם כי יש לא מעט פניות. אני תמיד אומר, למי שאין סבלנות שאפילו לא ינסה להתקשר, אני מפרסם את המספר על הקו, אני מודיע מראש, יש עומס מאוד גדול על הקווים ועל מערכת שעות הקבלת קהל של הרב, אבל הנה המספר לפניכם, 0733-212-988, 0733-212-988, תודה רבה לך הרב, תודה רבה לצוות הטכני שליווה אותנו בתוכנית הזו, אנחנו נתראה כאן בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז שיהיה לכם שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.

0: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. ערוץ 2000. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח. מצולוי

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: עכשיו בערוץ 2000 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: ערוץ 2000.
5: טוב, שלום וברכה. אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת תזריע ומצורע תשפ"ו, ואנחנו אבל עוד לא מתחילים את השיעור, כי כמה דברים לפני כן. דבר אחד, סיפרתי לכם שנפטרה הדודה שלי רבקה לוינשטיין, ו הייתה אישה יוצאת מן הכלל, אבל אחד מהדברים שסיפרו שם בשבעה, שהיא כבר הייתה מבוגרת, ואחד מהמשפחה הרחבה התחיל להתקלקל, ילד שכבר היה ברחוב. אז היא אמרה לבעלה, בוא ניקח אותו אלינו. בעלה אמר, תראי, לא נראה לי שאת יכולה לעמוד בזה, את כבר לא אישה צעירה. אין לנו ילדים בבית, מה נכניס פה עכשיו בחורצ'יק, את לא תעמדי בזה. היא חשבה שכן, מה עושים? הולכים לשאול את הרב שטיינמן, השכן. אז הרב שטיינמן אמר, אפשר לקחת אותו, אבל שני תנאים. תנאי אחד, מילה לא אומרים לו. שום הערה. מה שהוא עושה, הוא עושה, לא עניין שלכם, אתם לא מעירים לו אף מילה. תנאי שני, ב-12:00 הדלת נסגרת. זה התנאי היחיד. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל ב-12:00 סוגרים פה את הדלת. טוב, קרא לו, לאותו בחורצ'יק, והיא אמרה לו, התנאי היחיד שיש לנו זה שאתה ב-12:00 תהיה פה. היה לו ברירה, הוא אמר לה, תראי, ב-12:00 רק מתחילים לחיות. אז היא אמרה לו, זה התנאי, מתאים לך, אתה מוזמן, לא מתאים לך, לא. לא היה לו ברירה, הוא הסכים. הוא עשה את המוות. הביא חברים מהרחוב, והיה שם גם נזקים, הם גנבו. מילה לא אמרו לו. אבל, ערב אחד הוא דפק באחד בלילה בבית. באחד בלילה. אז היא פתחה, אמרה לו, כן. מה כן, אני רוצה להיכנס. אבל אתה יודע שזה היה התנאי היחיד. שב-12 סוגרים פה את הדלת. אתה לא יכול להיכנס. נו, אבל מה?
6: סייעתא דשמיא יום שלישי, פרשת קורח. לא חיין אתו וכל הדוסכו, אנו יעודים על אדוני ואהרוין, מהו כיס עלינו אולוב. בחיינת וכל כנישתך דהזדמנתון על אדוני, ואהרון מהו, הרי התרעמתון אלוהי. רשי, לכן, בשביל כך, אתה וכל עדתך נועדים על השם. כי בשליחותו עשיתי לתת כהונה לאהרון, ולא לנו הוא המחלוקת הזה. אתה לא חולק עליי, אתה חולק על השם. יש כאלה שאומרים פה דבר מאוד נחמד. הרי כתוב שאדם נידון, אדם ניכר בשלושה דברים. בכיסו, בכוסו ובכעסו. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת אהרון מי הוא, אתה לא יכול לבדוק אותו בכיסו, כיוון שהוא מצווים בני ישראל להעשיר אותו על חשבון הקהל. אז מה, תקח לו מיליון דולר, מה אכפת לו? מחר משלמים לו את זה. הקהל חייב להעשיר אותו, שנאמר גדלהו משלחיו. אז ממילא את אהרון אי אפשר לבדוק לפי כיסו. מה עם כוסו? גם לא. מה זה כוסו? לתת לו לשתות יין. אהרון כהן, אסור לו. אז איך אפשר לבדוק את אהרון? רק בכעסו. וזהו. אהרון, מה הוא? כי תלינו עליו. רק אם תצליח להרגיז אותו, תוכל לדעת מי הוא. והישלח מוישה, נדמה לי שאומר את זה הרב ברוך שמעון שניאורסון, החתן של צ'יבין הרוב, ראש שיבת צ'יבין. וישלח מוישה לקרוא ילדוסון ולהעבירון בני אליהו, ויאמרו לא ינעלה. ושלח משה למקרא ילדתן ולהעבירם בני אליהו, ואמרו לניסק. וישלח משה, מכאן שאין מחזיקין במחלויקס, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום. יש כאלה שבדברי רשי האלה מוצאים עוד רמז. יש דבר שנקרא חזוקה. ניסית פעם, פעמיים, שלוש, דבר, יש חזוקה. מה הדין מחלויקס? והלכת לעשות שלום וזה לא מצליח, ועוד פעם הלכת וזה לא הצליח, ועוד פעם הלכת וזה לא הצליח. שוי, גמרנו כבר, זה חזוקה. התשובה היא לא, אין מחזיקין במחלויקס. במחלויקס תמיד צריכים לנסות לעשות שלום, אין בזה חזוקה. לא נעלה פיהם מכשילם שאין להם אלא ירידה. המעט כי האליסון הוא מארץ זובס חולוב ודבש, להמיסינו במדבור כי סיסטורר עולינו גם היסטורר. הזעיר הרי הסקטנה, מערה עבדה חלב ודבש לקטלותנה במדברה, הרי התרברבת עלנה, אף התרברבה. רשי, ותיתן לנו, הדבר מוסב על לא האמור למעלה. מה כתוב למעלה? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש ותיתן לנו, גם לא נתת לנו. זה הולך על אותו לא. כלומר, לא אביא אותנו ולא נתת לנו נחלת שדה וחרם. אמרת לנו, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. משם הוצאתנו, ולא אל ארץ זבת חלב ודבש, אביא אותנו. אלא גזרת עלינו להמיתנו במדבר, שאמרת לנו במדבר הזה, יפלו פגריכם. העיני האנשים ההם תנקר, ממשיכים דתן ואווירם להגיד. אפילו אתה שולח לנקר את עינינו, אם לא נעלה אליך, בכל זאת לא נעלה. האנשים ההם כאדם התולה כלילתו בחברו, זאת אומרת, הוא לא רוצה להגיד על עצמו שהוא ינקר לו את העיניים, אז הוא אומר, העיני האנשים ההם. עכשיו, יש כאלה שרוצים להגיד שהם, הם דתן ואווירם, אמרו למשה רבינו, אולי אתה רוצה לעשות אותנו עיוורים, איך עושים בן אדם עיוור? נותנים לו שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים. אז אמרו לו, אולי אתה רוצה לנקר את העיניים שלנו, ולא הכוונה להוציא לנו את העיניים, אלא על ידי זה שתיתן לנו משרות וכסף וכבוד. זה אתה מתכוון. לא נעלה. לא, אנחנו לא מוכנים להיות איתך. ככה יש כאלה שמסבירים. ואיחר למוישה מאויד ויאמר אל אדוני אל תיפן אל מלחוסום, לא יחמו ירחוד מהם נוסוסי, ולא ירא אויס יס אחד מהם. ותקף למשה לאחד אבא אמר קדם אדוני, לא תקבל ברעב הקורבנון, לחמר עד אחד מנהון שחרית, ולאב אישית יד אחד מנהון. רשי ואיחר למשה מאוד נצטער עד למאוד. אל תפן אל מלחתם, לפי פשוטו הקטורת שהם מקריבים לפניך מחר, אל תפן אליהם. והמדרש אומר, יודע אני שיש להם חלק בתמידי ציבור, אף חלקם לא יקומה לפניך לרצון, תניחנו האש ולא תאכלנו, שלא יאכל את החלק שלהם בקורבן. לא חמור אחד מהם נסעתי, לא חמורו של אחד מהם נטלתי, אפילו כשהלכתי ממדיין למצרים והרכבתי את אשתי ואת בניי על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי על המשלי, כסף לאוטובוסים לא לקחתי מהם. ותרגום אונקלוס שחרית, לשון הרמי, כך נקרא אנגריה של מלך, שחבר. בסדר גמור. אז יש כאלה רק שמוסיפים כאן, מה זה לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. אחד מהם זה מהחשובים, כמו אחד העם, החשובים שבעם. חמור זה הפשוטים. יש כאלה שנהיה שר בממשלה, דבר ראשון, את כל האלה שהיו פה עד היום מוציא. למה? הוא רוצה להביא אנשים שלו, שהם יהיו תחת פיקודו, שיהיו חייבים לו את המשרה שלהם. אבל אם הוא יביא אנשים מדי חכמים, אז גם לא כל כך טוב, למה ש... אז מה הוא עושה? הוא מביא חמורים, הוא מביא. הוא אומר, משה רבינו, לא חמור אחד מהם ניסיתי. אני לא הבאתי, לא העליתי אף אחד. ולא הראותי את אחד מהם, אף פעם לא גרמתי למישהו שהיה חשוב, להיות פחות חשוב. לא עשיתי להם שום דבר, לא יודע למה כל כך עודפים אותי. נביאים, ספר שמואל א', פרק י' ב', פסוקים ת' עד י' ג', אנחנו לומדים את התוכחה שאמר שמואל הנביא לעם ישראל. והוא מסביר להם את ההיסטוריה לפני התוכחה. וישכחו את אדוני אלוהיהם, ואם קורא אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים וביד מלך מואב, וילחמו בם. והתנשיאו יד פולחנה דאדינו אלה ההון ומסעייתון ביד סיסרא, רב חילה דחצור ובידה דפלישתאי ובידה דמלכה דמואב, והגיחו קרבה בהון. ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת האשתרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. וזעיקו קדם אדוני ואמרו, חבנה הרי ישבקנה יד פולחנה דאדינו, ופלחנה יד בעליה ואת אשתרתה, וכן שזבנה מיד בעלי דבבנה, ונפלח קדמך. ואז מה השם עשה? וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ושלח אדוני יד גדעון ויד שמשון ויד יפתח ויד שמואל, ושיזב יד חון מיד בעלי דבר ויכון מסחור סחור ויתיבטון לרוחצן. ירובעל, אומר רשי, זה גדעון. בדן זה שמשון, שבא משבט דן. ולמה גדעון נקרא ירובעל? שהוא רב עם הבעל. הוא רב עם העובדי אלילים. ותראו כי נחש מלך בני המון בא עליכם, ותאמרו לי, לא כי מלך ימלוך עלינו, ואדינו אלוהיכם מלככם. וחזיתון הרי נחש מלכת בני המון עד עליכון. ואמרתון לי, לא אלהין מלכה ימלוך עלנה, ואדינו אלוהיכון מלככון. הביאור כאן מסביר ככה. וכאשר ראיתם שנחש מלך בני המון בא להילחם עמכם, אמרתם לי, אנו רוצים שמלך ימלוך עלינו, אף על פי שהשם מלככם ומושיעכם על ידי השופט, אז למה אתם צריכים מלך? ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. וכאן המלכה דהית ראיתון שאלתון, והמני אדוני עליכון מלכה. ועכשיו הוא יסביר להם, מחר נלמד, שהוא יסביר להם מה זה אומר שיש להם מלך. כסובים, תהילים עין גימל, פסוקים י' א' עד ת' ו'. דוד המלך מדבר פה על זה שיש אנשים שרואים שלרשע טוב, אז הם מתחילים להתחרט על זה שהם לא עושים רשע. ואמרו, איכה ידע אל ויש דעה בעליון? ויאמרו, נחדין ידע אלה ויתמנדע בעילה. אנשים רואים שהדברים לא מסתדרים להם לפי ההיגיון, לפי מה שכתוב בתורה, ואז הם אומרים, רק שנייה, באמת השם יודע כל מה שנעשה פה? הנה, אלה רשעים ושלווי עולם, יסגו חיל. הילין רשיעה ידי יתבין בשלוות הבעל מעדין, הדביקו נכסין, קנו חילה. הם מצליחים מאוד. רשי, הנה אלה רשעים, הם, והרי הם שלווים בעולם, הסגו, הגדילו. ואז בא והבן אדם הזה ואומר, השם יודע מה שנעשה. ויותר מזה הוא אומר, אחריק זיקיתי לבבי, והרחץ בניקיון כפיי. ברם לסריקותה זכיית לבבי, ושעזבית בבריאו ידיי. אומר רשי, אחריק הוא מה שזיקיתי לבבי, ועל חינם אנו שומרים מצוותיו, והרי אנו נגועים כל היום. והיא נגועה כל היום, ותוכחתי לבקרים, והביתי קטיש כל יום, ומחסנותי לצפרי ראי. כך מרגיש בן אדם שהוא צדיק. הוא אומר, מה פתאום? בשביל מה אני צריך את זה? אם אמרתי, ובא דוד המלך ואומר, אם אמרתי, אספרה חמו, הנה דור בניך בגדתי. אין אמרת, אשתי דחמתון, האלדר בנחר שיעת. אומר רשי, אם אמרתי, אספרה כמו שהוא על זאת, שאני אספר את האמת, הנה דור בניך בגדתי. כלומר, אשים אותם בוגדים ורשעים, לכן אני מעדיף לא לדבר. משנה גיטין פרק ה'. הניזקין שמין להם בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אישה בזיבורית. למרות שמדאורייתא אז כתוב ככה, כתוב בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, אז מדאורייתא מה צריכים לשלם? עידית. אז מה המשנה מחדשת כאן? הניזקין שמין להם בעידית. התשובה היא, השאלה, כשאתה אומר בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו, של מי? של הניזק או של המזיק? אהה, אז התנא שלנו סובר שזה מיטב כרמו של הניזק ולא של המזיק. באה המשנה ומחדשת, הניזוקין שמין להם בעידית של המזיק ולא של הניזק. זה החידוש. למה? פעם הבאה תשמור על הבהמות שלך, פעם הבאה תשמור על הדברים שלך, שלא, אל תעשה נזקים. בעל חוב בבינונית, בעצם מדאורייתא בעל חוב גובה מזיבורית, שנאמר והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות. מה הוא יוציא אליך? מה שבא לו, הוא יוציא אליך זיבוריס. אבל מפני תיקון העולם אמרו שכדי לא לנעול דלת בפני לווין צריכים לתת לו בבינונית, אז התחילו לתת לו אידיס מפני תיקון העולם. אבל מה קרה אז? ראו שאם נותנים אידיס אז אנשים רצים, אומרים אולי אתה צריך הלוואה, אולי אתה צריך הלוואה, הוא רואה שיש לו איזה שדה שהוא רוצה ממנו, אולי אתה צריך הלוואה. אמרו תשמע, בינוניס וזהו, זה התיקון העולם. כתובת אישה בזיבורית, מה הסיבה? יותר מי שאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא, תו למיטב תנדומי למיטב הרמלו, ואנחנו לא חוששים שבגלל זה נשים לא ירצו להתחתן. זהו, עכשיו רב מאיר אומר, אף כתובת אישה בבינונית ואין הלכה כרב מאיר. משנה ב', אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורים. זאת אומרת, בא בן אדם רוצה ללוות כסף, הולך המלווה לבדוק, הוא אומר שיש לו קרקעות, הוא אומר בסדר גמור, אז אני אלווה לך. עכשיו הוא תכנן לגבות מהקרקע הזאת, הלך הלווה ומחר. עכשיו כשבא המלווה לגבות הוא רואה שנשאר רק קרקע אחת והיא זיבוריס, מה הדין? גובה מהזיבורית. כל זמן שיש קרקע בן חורין לא גובים מנכסים משועבדים. ושוב זה מפני תיקון העולם, כי מה קורה? בן אדם ש רוצה לקנות את הקרקע, הוא בא, הוא מסתכל, הוא אומר, יש לך חובות, לא? רגע, אבל אתה משאיר את הקרקע הזאת, אז הם יגבו מפה, בסדר, אז אני אקנה ממך. אתה לא יכול להרוס את כל השוק, כל זמן שאפשר להסתדר, צריך להסתדר. ואפילו אין זיבוריס, זה בסדר גמור. אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. ולמה כאן רק מן הזיבורית נפרעים? למה לא נחשוש תנעול דלת בפני לווין? התשובה היא, אף אחד לא חושש שאלוהי וימות, מה פתאום שימות? משנה ג', אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. כן? צריכים לתת למזון האישה והבנות. אם האבא נפטר, צריכים לפרנס את הבנות, את האישה, כל זמן שהיא לא מבקשת את הכתובה, מגיע למזונות. אבל כל זה רק מנכסים בני חורין, לא מנכסים משועבדים. ומה התיקון העולם פה? כי זה דבר שאין לו קצבה. דבר שיש לו קצבה $10,000. אז אני יודע שיש לו חובות של $10,000, אז אני את השדה הזה לא אקנה, כי זה השדה האחרונה שנשארה לו. אבל אם בן אדם צריך לפרנס את אשתו ואת הילדים, ובגלל זה יגבו מנכסים משועבדים, אתה הורס את כל העולם, אף אחד לא יוצא, כי זה דבר שאין לו קצבה, אז אני לא יכול להיזהר מזה בכלל. אני הקונה, אני לא יכול להיזהר מזה. לכן במקרה שאין קצבה, מפני תיקון העולם, לא מוציאים מנכסים משועבדים. והמוצא מציאה, לא היא שווה. על מה הוא לא היא שווה? אולי מצאת יותר, מפני תיקון העולם. כי אחרת אף אחד לא ירצה להחזיר עבדות. משנה ד', יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופוס. סמכו אצל בעל הבית, הכוונה איזה חבר של אבא, אף אחד לא מינה אותו, אבל הוא ככה מסדר להם את העניינים, או שמינה להם אביהם אפוטרופוס אפילו, חייב לעשר פירותיהן. והכוונה, למרות שבמקרה הראשון הם סמכו אצל בעל הבית ואף אחד לא מינה אותו אפוטרופוס, בכל זאת הדין הוא שהוא יכול לעשר להם את הפירות. אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, הדין הוא שצריך להישבע שהוא לא נהנה מנכסיהם. אבל אם מינו הוא בית דין, לא יישבע. למה לא יישבע? כי אחרת אף אחד לא ירצה להתעסק עם זה. אבא שאול אומר, חילוף הדברים. מסביר הרב, אם מינו הוא בית דין יישבע, כי יש לו מזה הנאה, כולם יודעים עכשיו שהבית דין סומך עליו.
7: אז בעד זה כדאי לו, אפילו שהוא צריך להישבע, כדאי לו, יש לו שם טוב עכשיו, זה בסדר גמור, אבל תור טובה לחבר, אם הוא צריך להישבע, הוא לא יעשה. המתמה והמדמה, פה אנחנו נכנסים לסוגיה של הזק שאינו ניכר. אני לקחתי מכונית של בן אדם, שברתי אותה, עשיתי לו הזק, אני חייב לשלם. מה הדין אבל אם לקחתי פירות של תרומה ותימאתי אותם? זה הזק שאינו ניכר. קח את התרומה, קח בבקשה, זה הפירות שלך. לכן המתמה והמדמע והמנסח ובשוגג פטור, כי זה הזק שלא ניכר. והזק שלא ניכר לאו שמי הזק, כי הרי שלך לפניך. מה הדין אבל אם הוא עשה את זה במזיד? אז הדין הוא שחייב. אומר הרב, במזיד חייב, והאמת היא שגם במזיד צריך להיות פטור, כי זה הזק שאינו ניכר. אבל בכל זאת, מפני תיקון העולם, אמרו שיהיה חייב, כי אחרת כל אחד ילך יתמא את הערותיו של חברו. הכהנים שפיגלו במקדש, הוא לקח והוא עשה בפיגול, אז אם זה מזיד, הוא חייב לשלם לבן אדם את הקורבן שלו, כי הוא הפסיד לו. משנה ה' העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהיא סיעה אביה שהיא יוצאת בגט. אבא שלה הסיע אותה, אז בעצם היא נשואה מדאורייתא. אז איך היא יוצאת בגט? הרי היא צריכה לקבל את הגט, והיא הרי חרשת. לכן הוא העיד שבכל זאת הדין הוא שהיא יוצאה בגט, ולמרות שהיא חרשת היא מקבלת את גיטה. ולמה? מפני שאישה מתגרשת בעל כורחה. אז נכון שאין לה דעת, אבל הרי בעל כורחה מתגרשת, אז מה אכפת לי שאין לה דעת? ועל קטנה בת ישראל שניסית לכהן שאוכלת בתרומה, קטנה בת ישראל שניסית לכהן, ולמרות שמדובר פה שרק אחיה ואימה הסיעו אותה, בכל זאת אוכלת בתרומה, אבל כמובן רק בתרומה דאורייתא, דרבונון, ולא גוזרים תרומה דרבונון עתו תרומה דאורייתא. ואם מתה בעלה יורשה, למרות שהיא נשואה רק מדרבונון. עכשיו עוד דבר העידו, ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו. למה? פה יש לנו תקנה, תקנת השבים. זה נקרא שאם אתה תגיד לו לשבור את כל הבית שהוא בנה כדי להוציא את הקורה שהוא גנב, אז הוא יגיד אם ככה אני לא חוזר בתשובה. אז כדי שיהיה לו חשק לחזור בתשובה, מפני תקנת השבים עשו תקנה שישלם רק את הכסף ולא צריך לשבור את הבית. העניין הוא שאם הוא היה לוקח את הקורה הזאת, שובר אותה לחתיכות, אז זה שינוי שיש בו מייסה. שינוי שיש בו מייסה, ודאי שהוא אינו חוזר והוא צריך לשלם רק את הכסף. אבל פה זה הרי שינוי שאין בו מייסה. הוא שם את הקורה והקורה נמצאת, אז בוא תשבור את הבית. אבל כדי שירצה לחזור מתשובה, אמרו בסדר, תביא רק את הכסף. ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח, כי אחרת הכהנים לא ירצו לאכול שום דבר מהקורבנות. משנה ו' לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה. מה זה סיקריקון? שא קרקע שלי והניחוני. היה מצב שאנשים, תבוא אני ארוג אותך, קח את הקרקע שלי, עזוב אותי. ולא היה סיקריקון ביהודה, כלומר לא דנו דין גוזל קרקע ביהודה בהרוגי מלחמה. במלחמת טיטוס שהייתה בירושלים וביהודה, בשעה שהייתה הגזרה קשה לישראל להרג, שמפני פחד שיהרגו אותן, גמרו להקנות קניין גמור, הוא באמת נתן את זה מכל הלב. אז במקרה כזה, אם הוא נתן מכל הלב, אז גמרנו, זה לא שלו וזהו. אבל מהרוגי המלחמה ואילך, דהיינו, משעת גזרה שלישית שלא היו הורגים, אלא מה, רק היו מאיימים ועושים צרות, אז כשהוא נתן את הקרקע כדי שיעזבו אותו, הוא לא נתן את זה בלב שלם. ממילא זה שקנה את זה מהגזלן, צריך לבוא לדון בבית דין. זה שלי או שלך? אז מי הרוגי מלחמה ואילך יש בסיקריקון? כיצד? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית. אז מה הדין? מקחו בטל. מה הסיבה? פשוט מאוד. הבעל הבית יכול להגיד, זה שאני מכרתי לך אחרי שקנית מהסיקריקון, כי פחדתי ממנו. אתה לא מבין את זה? הרי הוא מכר לך, אם אני אגיד שאני לא מוכר, הוא יהרוג אותי. אז אני פחדתי. אם הוא אבל קנה קודם כל מבעל הבית, וחזר ולקח מהסיקריקון, כאן הבעל הבית לא יכול להגיד למה אמרת כן. הרי יכולת להגיד לי לא, ואני לא הייתי קונה ממנו. אז מקחו קיים. מה הדין לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מקחו בטל. שוב, כי היא יכולה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי. אם הייתי אומרת לא, אז הוא אומר, מה, את מתכוונת להתגרש? או להתעלמן? מה את מתכוונת? לכן, היא יכולה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי. אבל אם הוא קנה קודם מן האישה, ואחרי שהוא דיבר איתה והיא הסכימה רק, אז הוא הלך לבעל, אז הדין הוא שמקחו קיים. יש כאלה שמסבירים שלכן הקדוש ברוך הוא אמר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. למה קודם לבית יעקב? שהם לא יוכלו להגיד אחרי זה נחת רוח עשינו לבעלים שלנו. לא, דיברתי קודם איתכם. זו משנה ראשונה. בית דין של אחריהם אמרו, הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים רביעה, כי זה מה שאתה יכול להשיג אצל הסיקריקון יותר בזול, ברבע. אז את ההפרש תן בבקשה לבעלים הראשון. אי, מתי בזמן שאין בידן לקח? כלומר שהוא, הבעלים עצמו, לא היה יכול, לא היה לו כסף לקנות את זה. אבל יש בידן לקח, הם קודמים לכל אדם. אז הוא לא יכול בכלל לקנות, הוא לא יכול לקנות ולתת לו רבע, אלא הוא קודם לכל אדם. רבי הושיב בית דין, ונמנו, שאם שעתה בפני סיקריקון 12 חודש, אז כל הקודם לקח זוכה, אבל נותן לבעלים רביעה. משנה זין. חרש רומז ונרמז, זאת אומרת, אם יש אחד שהוא רומז בידיו או נרמז, הוא מבין את הסימנים שעושים לו, הוא לא שומע, אבל הוא מבין את הסימנים שעושים לו. ואחרי זה, אז ניהלו איתו עסקים וקנו ממנו קרקע. מה הדין? אז הוא רומז ונרמז, וזה בסדר גמור. בן בתירה אומר, קופץ ונקפץ במטלטלין. קופץ זה שמעקם בשפתיו, ונקפץ אינו סימן ניכר כרמיזה, אז זה כל מה שאמרנו זה בסדר, אבל דווקא במטלטלין, לגבי קרקעות, לא. וגם בגיטין, לא. הפעוטות, מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. דווקא מדובר על ילדים שהם בני 7-8, שהם כבר מתחילים להבין משהו, אבל הם עוד לא מספיק חריפים. אז קרקעות אנחנו לא נותנים להם לנהל, בשום פנים ואופן. אבל במטלטלין, כן, משנה אחת. ואילו דברים אמרו מפני דרכי שלום, כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל, מפני דרכי שלום. עכשיו, בכל מקרה, גם אם ישראל הוא תלמיד חכם וזה, כהן לוי ישראל, שלא יהיה, למה שאם אתה תיתן לכהן לישראל תלמיד חכם לעלות לפני כהן, מחר הוא יגיד, והרב שלי לא תלמיד חכם. גמרנו, אין דבר כזה וזהו. עכשיו ככה, מערבין בבית ישן את הרובי חצרות, הרי צריכים לשים את הלחם באיזשהו מקום, אז איפה ששמו תמיד שמה שמים גם עכשיו, מפני דרכי שלום. בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון. יש לנו אמה, וכל אחד מהאמת מים הזאת ממלא לבור שלו, אז הבור שהיה הכי קרוב הוא מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. אי אפשר להגיד לו חכה קודם אחרים, למה? אני הייתי פה קודם וזהו. מצודות חיה ועופות ודגים יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום, ואף על פי שזה בא מההפקר, ומה פתאום זה שלך, אבל מפני דרכי שלום, למרות שאין לו פה קניין חצר ואין לו פה קהיליו שיקנו, בכל זאת הדין הוא שזה שלו. רבי יויסי אומר, לא, מציאת חרש שוטה וקטן, אף על פי שאין להם יד לקנות, בכל זאת יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום. רבי יויסי אומר, זה גזל גמור. למה זה גזל גמור? למה זה גזל גמור? בגלל ש... אני לא יודע למה. לא יודע למה זה גזל גמור. זה גזל גמור מדברי, מדרבונון. אין ממכין ביד עניי גויים בלקט ובשכחה ובפאה, ושוב זה מפני דרכי שלום. אם הם באים לאסוף בשדה, לא אומרים להם כלום. משנה ט', משאלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה וריחיים ותנור, אבל לא תבוא ולא תתחן עימה. זה משנה שכבר למדנו במסכת שביעית. משאלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה וריחיים ותנור, ולמה? כי זה דברים שלא מוכרח שהיא תעשה באיסור, שהרי יכול להיות שהיא משתמשת בדברים האלה לטפל בתבועה שמותר לאכול בשמיטה, אבל לא תבור ולא תתחן עימה, כי זה כבר יותר מדי קרוב לאיסור, ויכול להיות שהיא ממש מסייעת בידיים לעשות איסור. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וחברה, ובוררת ותוכנת ומרקדת עימה, אבל מי שתטיל המים לא תיגע אימה, לפי שאין מחזיקין ידי עברי עברה, ויכול להיות שהיא עכשיו מתמה, אשת עם הארץ חשודה על הטומאה, וכאן יש בתוך האיסה הרי חלה שאסור לטמא אותה, ואם היא נוגעת זה ממש אסור. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום, ומחזיקים ידי גויים בשביעית, כלומר אומרים להם בהצלוחת, תזרע, תצליח, אבל לא ידי ישראל, כי זה מחזיקים ידי עברי עברה ואסור, ושואלים בשלומן מפני, בשלומם של ה... של הגויים מפני דרכי שלום. גמרא, מסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב, כהן קורא ראשון, וזה דברים שחז"ל תקנו אותם משום דרכי שלום. מינה נעימי לי שהכהן קורא ראשון, אומר רב מתנה דאומר קרו, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי. התוענה לא ידענה דכהנים בני לוי נינו, הרי אנחנו יודעים מאיפה באו הכהנים, הם שבט לוי, אז למה הוא אומר הכהנים בני לוי? אלא כהן ברישה והדר לוי, וככה הולך הסדר. רבי יצחק נפחה אמר מאחה, וניגשו הכהנים בני לוי, התוענה לא ידענה דכהנים בני לוי נינו, אלא כהן ברישה והדר לוי. יופי. רב אשי אומר מאחה, ובני אמרם אהרון ומשה ואיבד אל אהרון להקדישו קודש קודשים. במה הוא נבדל? וזה שהוא ראשון. רבי חייא בר אבא אמר מאחה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. תנא דבי רבי ישמעאל, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. מה זה לפתוח ראשון? אומר רשי, לכל דבר, בכל דבר כבוד, בין בתורה, בין בישיבה, הוא ידבר בראש. ולברך ראשון בסעודה, וליטול מנה יפה ראשון, אם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר, לאחר שיחלקו בשווה, אומר לו ברור וטול איזה שתרצה. אומרת הגמרא, אומר לאביי לרב יוסף, איך אתה אומר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה הכל דה רבונון, משום דרכי שלום? דרכי שלום? דה אורייטה היא, הרי עכשיו הבאת הפסוקים. אומר לי דה אורייטה, ומפני דרכי שלום, באמת זה דה אורייטה, רק למה זה דה אורייטה? מה הטעם הדקרא? משום שיהיה כאן דרכי שלום. שואל אותו, הרי כל התורה כולה נעמי מפני דרכי שלום, מדכתיב דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עונה הגמרא, אלא אומר אביי לקדמר דתניא, שניים ממתינים זה לזה בקערה. אומר רשי, לקדמר אתה, רבא בר נחמני היה רבו. אז הנה, נשמע עכשיו מה רבא בר נחמני אומר. אומר, שניים ממתינים זה לזה בקערה, שלושה אין ממתינים, שניים אוכלים מתוך אותה קערה, אחד היה צריך לצאת רגע, אז השני ממתין. שלושה, אחד יצא, השניים ממשיכים לאכול. הבוצע, הוא פושט ידו בתחילה. מה זה הוא פושט? לקערה. הוא בצע את הלחם, אז הוא זה שמתחיל לאכול. ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו, הרשות בידו. ואומר מר עלה, ועל זה הוסיף מר רבא בר נחמני, לא שנו אלא בסעודה, אבל בבית הכנסת לא. ולמה לא? דעתו לאינצויי, בבית הכנסת לא עושים את הכיבודים האלה, אלא תמיד הכהן ראשון. ולמה? דעתי לאינצויי. אז אין דבר כזה לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו בבית הכנסת, כהן הוא תמיד ראשון. אומר רשי, אבל לעניין לקרות בתורה בבית הכנסת, אין כהן גדול, אין כהן חולה כבוד ללוי, ולוי לא כהן, לא חולה כבוד לישראל, דלולייתי שערה לאינצויי. אתה מבין מה יקרה? הוא אומר, זה תלמיד חוכם גדול נותן לו, הוא תלמיד חוכם, ומה איתי? אין דבר כזה, כהן הוא ראשון, לוי הוא שני, וגמרנו. ממשיכה הגמרא, לא המרן אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים, אבל בשני וחמישי לא... או, סליחה, אני דילגתי כמה מילים. אומר רב מתנה, הדה אמרת בבית הכנסת לא, לא המרן אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים, שאז יש הרבה אנשים בבית הכנסת, אבל בשני וחמישי לא. שואלת הגמרא, איני והרבונה קרי בקהנה בשבתות וימים טובים, אז רואים שרב הונה שלא היה כהן, הוא עלה כהן ביומים טובים, הרי יש כאן רבים. עונה הגמרא, לא, לא. שייני רב הונה, דאפילו רבי עמי ורבי אסי, כהנה החשיבי דארץ ישראל, מיקף הבו קייפי לי. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שבן אדם, אין מישהו שיגיד גם אני. רב הונה זה משהו אחר. כולם יודעים שרב הונה זה משהו אחר. אומר רביי, נקטינן, מה ההלכה לגבי עלייה לספר תורה? אין שם כהן, במקרה שיש לנו בית כנסת ויש קריאת התורה ואין כהן, אז הדין הוא שנתפרדה חבילה ולא, אין עכשיו לתת ללוי, אין, גמרנו, נתפרדה החבילה. רש"י, נפסק הקשר ועבד ואיבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורה כלל. כך אמר מורי הזקן ומורי רבי יצחק בן יהודה, וכן סידר רב אמרם. אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל, ומי שירצה יקדים. ואומר רבי ינקטינן, אין שם לוי, קורא כהן. איני ואומר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון, כאילו נותנים כהן ואחרי זה לעוד כהן, אז יגידו שהראשון לא היה בסדר, אולי יש לו איזה פסול. לכן אומרת הגמרא, וגם אותו דבר לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם, עונה הגמרא, כי כאמרינן באויסו כהן. זאת אומרת, אם אין לוי אז עולה כהן, ועוד פעם אותו כהן מקבל עלייה פעם שנייה. זוהר, פרשת קורח, דף קופה אינבב, עמוד ב'. רבי יהודה פתח, שימו חכמים מילאי ויודעים מאזינו לי. כתוב ככה בפסוק, היקרא אליהו אמרו, אחד משלושת ראי איוב שבאו לדבר איתו, הוא אמר את הפסוק הזה. אליהו בן ברכאל אבוזי, תנא תוחזי, אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה. מה כתיב, ובשלושת ראיו חרה פה על אשר לא מצאו מענה וגוימר. דהיינו נעבו אמרי מילין ואיוב לא אהבה התנחים עליו. הרי הם היו אומרים דברים, דברי תנחומים הם אמרו לו, ואיוב לא קיבל את זה מהם, הוא לא היה מתנחם מהדברים האלה. מאחה הוא לפנה, מן דעל לנחמה לאבל, באי ליאסדה מילין בקדמיתה. מכאן לומדים שמי שהולך לנחם אבלים, צריך לסדר דברי התנחומים בתחילה, לא לבוא סתם לדבר, תחשוב לפני כן. דה חבריה דאי אוי ואבו אמרי מי לקשות, אבל לנחמה לאו. הרי חברי איוב היו אומרים דברים נכוחים, אבל לא היה בהם כדי לנחמו. בגין דבאי מילין דאי יוי דאלי ובאורך קשות. היו צריכים לדבר דיבורים כאלה שהוא יקבל אותם, שהוא יסכים עליהם. וכדין יקבל עלי דינה, ויועידי למלכה קדישה עלי, ואז הוא יקבל על עצמו את הדין, ויודה למלך הקדוש, מה כתיב? אליהו חיכה את איוב בדברים וגוימר. זאת אומרת, אליהו גרם לו, לאיוב, לחכות לשמוע, לחכות לצפות לישועת השם, דאודי לבטר לקודש הבריחו, וקביל עלי דינה, זה שמעיה. ואחר כך הוא באמת הודה לקדוש ברוך הוא וקיבל עליו דין שמיים. אז כך צריך להיות ניחום אבלים. מכאן יש לנו קטע שהוא לא במושגים שלנו כל כך, לא הולך ככה. תוך חזי בוא תראה, כתיב, לכן אנשי לבב שימו לי חלילה לאל מרשע ושדאי מעוול. לכן אנשי לבב שימו לי שלמין בכל עלי אבחן המילין, שלמין בכל החוכמות עד שיודעים להבחין בדברים. חלילה לאל מרשע עדה הוא דכתיב ואל זוהם בכל יום. ושדאי מעוול, דה סמיך לקו לדה, זה סמוך לנגד זה, והוקמו האל שדאי והרי העמידו בכל מקום שנאמר כל שקאי, הכוונה מידת המלכות הנקראת כל, נמתקת על ידי היסוד הנקרא שינדלת יוד. כי פועל אדם ישלם לו, הברנש אזיל באי אלמה ואבי דוד אתוי וחתי כמה מראי, ההוא עובד עתליה עלי לשלמה לידינה, זה האיש שהולך בעולם הזה ועושה מעשה וחוטא לפני אדונו, מעשה הוא תלוי עליו לשלם לו דין. הדאו דכתיב, כי פועל אדם ישלם לו, ההוא עובד ישלם לו, המעשים שהוא עושה זה מה שמשלם לו. ואם כל דעה, אם ישים אליו ליבו, כיוון דברנה שאבי ליבי וראו תהילתה וקמי מראי כדי אל אלוהי הרוחות, רוחו ונשמתו אליו יסוף. אם אדם שם ליבו ורצונו לשוב בתשובה לפני השם, אז כן אלוקי הרוחות, רוחו ונשמתו אליו יסוף, להצטררה בצרור הדחיי, ולא שוויק לנפשי לבר לעידן הבדינה אחרה. לצרור בצרור החיים, ואינו מניח לנפשו לחוץ להיות נידון בדין אחר. הלכה פסוקה. הרמב״ם בהלכות תפילה פרק י', מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור והתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, כוונה לתפילת 18, שוב אינו צריך. מי שטעה באחת משלוש ברכות הראשונות חוזר לראש, ואם טעה באחת משלוש ברכות אחרונות, אז חוזר לרצה, לאבוידו. ואם טעה באחת מן האמצעיות, חוזר לתחילת ברכה שטעה בה ומשלים תפילתו על הסדר. וכן שליח ציבור שטעה כשהוא מתפלל בכל רם, על דרך זה הוא חוזר, שאם זה בשלוש ראשונות חוזר להתחלה, אם זה באמצעיות חוזר לאותה תחילת אותה ברכה, ואם זה בשלוש אחרונות חוזר לרצה. אבל אם טעה שליח ציבור כשהוא מתפלל בלחש, אני אומר, אומר הרמב״ם, שאינו חוזר ומתפלל פעם שנייה, מפני תורך הציבור. הרי מה יקרה? הוא לא מתחיל את החזורה, אז הם מחכים. אז זה תורך של ציבור, אלא סומך על התפילה שמתפלל בכל רם. והוא שלא טעה בשלוש ראשונות, שאם טעה בהם לעולם חוזר כמו שהיחיד חוזר. מוסר מספר חסידים סימן פיוו פיזיין פיחת, כללה של חוכמה שתיקה. הוא ממשיך את מה שהוא דיבר אתמול על זה שבן אדם לא, יותר טוב לא לשתוק, תמיד יותר טוב לשתוק. מילה בסלע, שתיקות הבטרין. כשאני מדבר, אני מתחרט, וכשאיני מדבר, איני מתחרט. עד שלא דיברתי, אני שליט ומושל על דבריי. אבל כשיצא הדבר מפי, אז הדבר מושל בי. ונתן לך רחמים וריחמך, המרחם על הבריות מן השמיים ירחמו עליו, אם אין אדם מרחם, מה בינו לבין בהמה, שאינה מקפדת וחוששת בצער חברתה. אמר החכם, מי שזורע את השנאה, יקצור את החרתה. אחרית קטטה, חרתה. המתן מעט, ולא תתחרט. הליצנות, מעבירה מורה והיא שנייה לערבה. הליצנות גורמת חוסר יראת שמיים והיא שנייה לערבה, כלומר מליצנות מגיעים לערבה. וכל המתלוצץ נופל בגיהנום ואינו זוכה להקביל פני שכינה. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה מן המקראות. במה יתנקם אדם מסונאו? יוסיף מעלה יתירה בעצמו. ככל שאתה תהיה יותר בעל מעלה, ככה זה יהיה נקמה בסונא שלך. המתקן בינו לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם.
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מי

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן, ואבירם, בני אליהו, ואון, בן פלט, בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי העדה, קראי מועד, אנשי שם. לא אנשים פשוטים, אנשי שם, אומר הזוהר, שידעו שם המפורש. היו אנשים צדיקים, ראשי סנהדראות. לא סתם היו אנשים פשוטים מהעם שהיה מרתיח וממריד אותם נגד משה. יקומו לפני משה והאנשים מבני ישראל, מה החידוש? שהפרשה הזו היא הפרשה הראשונה שעם ישראל עושים בלגן. עד עכשיו כל הפרשות של הבלגן ערב רב. ויפול מן העם, וירב העם, וילונו על משה, הכל היה העם, עמה. זה כל הערב רב הרשעים שמשה רבנו הוציא אותם ממצרים וביקש לתקנם. אבל פה בפרשה הזאת, פעם ראשונה ערב רב לא עשו. אמרו, הנה, ותסתכלו, ישבו בצד, אמרו, למה שאנחנו עושים סכסוכים? הנה, אוכלים אחד את השני. בבקשה, ויקומו לפני משה. אמרו לו, אתה? אנחנו לפניך. אתה לא מתבייש אתה? מה אמרו לו? אנשים מבני ישראל. הפעם זה מבני ישראל עשו בלגן. לא כמו הפעמים הקודמות שזה היה ערב רב. זוהר בראשית בדף י' ז' עמוד א', כותב שמה הזוהר שביום הראשון כתוב ויבדל מן המים, אחר כך כתוב, ביום הראשון היה חסד, אחר כך היום השני היה דין, ולכן לא כתוב עליו שמה כי טוב. היום השלישי היה פעמיים כי טוב לתקן את הכל. אמר רבי שמעון, יום ראשון רומז לאהרון הכהן שהוא בסוד החסד, יום שני רומז לקורח שהוא היה כולו מידת הקבורה ולא רצה להתמתק, לא נאמר עליו כי טוב, ירד לגיהנם. ואחר כך היום השלישי פעמיים כי טוב, בא משה רבנו התפארת ולקח את הטוב של קורח. ומכאן אומר הזוהר, תראה מה גדולה המחלוקת, וגם רשי מביא את זה, בואו הם הגדולה המחלוקת של כאן נפרה המקום לא רק מקורח לבד. 250 ראשי סנהדראות יודעים שם המפורש, יודעים 70 לשון, כולם חכמים, כל הבבלי, הירושלמי, הזוהר, המדרשים, הכל בתוך המוח שלהם, יודעים לתת דרשות, היו מועלים, שוחטים, סופרי סתם. לא תגיד זה עמך ישראל הספסוף אשר בקרבם. לא, האליטה של האליטה של עם ישראל קמו על משה ועל אהרון. כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני. ומדוע תתנסו על קהל השם? אומר הרמה ביורדיה סימן רש חף, אומר שם הרמה סעיף למת חט, האומר לחברו אני לא פושע חייב מהדין. למה הוא חייב לו כסף? העליב אותו ליד כולם, אמר לו שמע שמוליק, אני לא פושע. מה הוא מתכוון? אתה כן פושע, זה מה שהוא מתכוון. מכלל לאו, אתה שומע אין. הם אמרו לו, כל העדה כולם קדושים. מה התכוונו? הם קדושים, אתם לא קדושים. משה ואהרון, מה אתם השחקנות הזאת? היא כבר מספיק, כבר עם האצטלה של הצדיקות. נמאס! אתם באתם, תפסתם פה את הבמה, לקחתם אנשים תמימים, כולם קדושים. למה הצלחתם להשתלט על העסק פה? כי כולם קדושים, תמימים, כבשים, מה הם מבינים? אנשים פשוטים, עם מידות טובות. אנשים אחרים היו מורידים אותך מזמן מהתפקיד, משה. אתה חושב אנחנו נאכל את האצטלה שלך של פרשת מהאישה? הגמרא אומרת, כל המתגאה סופו נכשל באשת איש. מדוע תתנסו? אתם התנסיתם? אתה נכשלתם באשת איש. למה את אהרון לא אמרו שנכשל באשת איש? אהרון לא פרש מאשתו. אין להם אילה לומר שהוא הלך על אשת איש חס ושלום. תפתחו בבא קמא ט"ז, חשדו את ירמיה באשת איש. כמה הצטער על זה ירמיה הנביא. חשדו את משה רבנו כאן באשת איש. אמרו לו, משה, איפה היית אתמול 21:00? אמר להם, מה איפה אני הייתי? אני הייתי בית מדרש, איפה שאני תמיד. בית מדרש, אה? בוא תראה מה צילמנו פה באייפון, בוא בוא, מה זה פה? סתם איזה דמות הולכת מאחורי האוהלים, לקחו וצילמו אותו, הנה בוא נעשה לך קלוז-אפ, בוא תראה, מי זה? זה לא אתה? מה אתם צוחקים? אפילו לא רואים את הפרצוף שלי. הנה הפרצוף שלך, מה חשבת? אנחנו עשינו את זה בפוטושופ. זה הכל אתה. מאי תוזי, בבקשה, הנה, אה. ומסכן משה, שתק. ויפול משה אהרון על פניו. למה? סירחון רביעי שהיה להם כבר. ככה כותב רשי, למה הוא נפל על פניו? אמר, חטאו, חטאו במרגלים, חטאו במתעוננים. כל הזמן חטאו עד שלא יכל יותר. מפני המחלוקת, שכבר זה בידם סירחון רביעי, חטאו בעגל, ויחל משה את פני השם אלוהיו. במתעוננים, ויתפלל משה. במרגלים, ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים. ובמחלוקתו של קורח, אך נתרשלו ידיו. משל למה הדבר דומה, אומר רשי, וזה מדרש, תנחומה. משל למה הדבר דומה לאדם שהיה לו מלך, היה לו בן, בן שובב. פעם מרסק את הזכוכיות בבית, פעם את כל הווזות היקרות של המלך מכל מיני תקופות, הקולקשן שלו, הקולקציה, ארץ אותם, פעם את כל הספרים של המלך קרא, כך היה המלך, וכל פעם המלך בא בחמתו להיפרע מהילד, ובא עוזר של המלך, אומר לו, אדוני המלך, ילד, תינוק הוא, ישחק, עזוב אותו מסכן, מה יש לך אתה? מה, איפה הכבוד שלך? אתה נפרע מילדים? אין לו ראש! עד שיום אחד כבר לא יכל המלך, למה? העבד שלו פעם ראשונה משיב את חמתו, פעם שנייה משיב את חמתו, פעם רביעית כבר די, בתלתה וחזקה, אחרי שלוש פעמים כבר אי אפשר יותר. משה רבנו בא להקדוש ברוך הוא, אלה ישראל ילדים, כי נער ישראל בהווהו, ילד שעשועים לי אפרים. מספיק תמחל, תמחל, תמחל, כבר נגמר לו מה שנקרא באנגלית running out ideas, כבר אין לו רעיונות, מה אני אגיד? פעם שמעו מצרים, כבר השתמשתי בקרדיט קארט הזה. אחר כך, עשה למען שמח הגדול, השתמשתי כבר בקרדיט. מה עוד אני יכול להתפלל עליהם? עד שויפול משה ואהרון על פניו, טעם שני למה נפלו על פניהם, חשדו את משה באשת איש, ואמרו לו, אהרון, אתה מסייע. אתה מסייע לו. מראה עצמו צדיק וקדוש, והולך חוטא. על מי אתה עובד שאפשר לאיש בלי אישה? איך איש יכול להיות בלי אישה? אתה הולך, עושה עבירות, מראה לכולם כאילו אתה צדיק משה, ואחר כך אתה בא ובא על העם ולוקח תפקידים? אתה לקחת לך מלוכה ושתקנו. שמת אח שלך כהן גדול, שתקנו. למה אני לא הבא בתור? אני צריך להיות הבא בתור. למה? הוא התקנה במנוי של אליצפן. שהוא היה צריך להיות, אחריו. לוי היה ארבעה ילדים. הילד הראשון אמרם, אז כל החיבין אמרם הראשון, ילדים של אמרם מקבלים תפקידים, ככה זה עובד. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר שאליצפן הוא יהיה הבא בתור. אז ממילא הילד שלו יהיה הבא בתור, הוא הילד הרביעי. קורח היה מיצער, הבן השני. אז קורח אומר, אם אני מהבן השני, עכשיו ממלאים את זה לפי הסדר את התפקידים, מה פתאום הוא מביא לקטן? אלא מאי, אלא מאי, אתה תצביע בשבילנו, ואנחנו נצביע בשבילך, אה? אבל ש, לשם שמיים. ש, כבוד השם יתברך. מה? ויקח קורח, רשי מפרש, והתפלג קורח. מפלגות. קורח בא ואמר, אנחנו רוצים בחירות. נפיל את הממשלה שלך, משה. הממשלה שלך לא שווה כלום, משה. לקחת לאח שלך כהונה גדולה, שתקנו. אתה מלוכה, שתקנו. אחותך, מעניין, קיבלה רבנית הראשית מרים. היא הרבנית הראשית, פתח ביוטיוב. כל מרים, מרים, מרים, מרים, מרים. הנה מרים, נאמבר וואן. אחר כך כל מה שאנחנו רואים ספרים, בהוצאת משה רבנו. כל הספרים הוצאות משה רבנו. תמונות איפה שאנחנו לא מסתכלים, אהרון הכהן עם החליפה של הראשון לציון. וואלק מה? ויותר מזה, לא מתבייש? אחותך, לאח שלך, טוב תתן כבר לאחרים, לא, הבאת לבנים של אח שלך פרחי כהונה. זה הבאת להיות הרב של העיר פלונית אלמונית, וזה סידרת להיות ראש ישיבת ככה וככה. זה מה שאתה מסדר להם. מהשמיים הענישו אותך משה, הרגו לך את אהרון, הרגו לך את האחיינים שלך משה, יצא אש מהשמיים, שתי חוטים נכנסה בהם עד שמתו, להראות להם שלא מרוצים מהמינויים שלך. אבל למדת לקח? לא. היו לו ארבע ילדים, שתיים חיסל השם מרוב העצבים עליך, לא שמעת, מינית את השתיים האחרים. וואלק, ומה יש פה? ראשי ישיבות, ראשי סנדראות, קדושים, טהורים, חסידים, עושים תעניות, תפילין, שתי תפילין, לומדים קבלה, כולם פה קדושים. מה אתה מביא לילדים של אח שלך? יש גם קדושים אחרים, גם רוצים לקבל תפקידים. והכי קטע, וזה התעצבנתי יותר מהכל, הכי קטע, גם את המשכן לא נתת לנו שום דבר במשכן? למי נתת לבנות את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מי זה היה בן חור הזה? אבא, בן של מרים. מרים, חור. היה מרים, היה לבן חור, הנכד שלה, זה כבר בצלאל. למי הבאת? הנכד של אחותך קיבלה, הבנים של אחיך קיבלו, אחיך קיבל, אתה קיבלת, בדודה שלך, בסבתא שלך, סבתא של רבא שלך, רבא של סבתא שלך, סבתא של סבתא שלך, את כולם סידרת. רב לכם, בני לוי, אומר הרב חידה, הייתם צריכים לקבל תפקיד רבני אחד, לקפתם, רב לכם, שתיכם, מה יש בזה? יהיו תפקיד הרב הראשי, שתי רבנים ראשיים, ספרדי אשכנזי. מה רב לכם, שתיכם, קחו תפקיד אחד, לא נרגעתם אתם, משפחת לוי, אתם לקחתם יותר מדי, ועל זה קורח התעצבן. וקורח כשהוא בא אליהם, אתם חושבים הוא בא אליהם בתערומת? אמר להם, רבוי צוי, רבוי צוי, אני זקן קשיש, בן 130, אני צריך תפקידים? מה אני צריך? כסף יש לי. למה? קורח היה עשיר גדול, לא היה צריך כסף. כסף יש לי ככה עד למעלה. כל האוצרות של פרעה לקח קורח. היה עשיר גדול. הוא לא היה צריך לקחת. למה? בגלל שסוף סוף שבט לוי לא היו ויבדום ועינום ואחר כך יצאו ברכוש גדול. שבט לוי לא עינו אותם. אם לא עינו אותם, לא יתקיים בהם הברכה ויצאו ברכוש גדול. רק מי שעינו צ'ופר על העינוי יקבלו רכוש גדול. שבט לוי לא היו צריכים לקחת. איך כתוב שמה? וירדו הם וכל השלהם וכל האדם אשר לקורח וכל הרכוש. תראו על הרכוש, לא כתוב וכל הרכוש אשר לקורח. למה? כי זה לא היה הרכוש שלו. וכל האדם אשר לקורח וכל הרכוש. כל האדם אשר לקורח, אשתו, הילדים, יונקי שדיים, ילדים קטנים, את כולם שאבה האדמה. סירים, הכל, מחוותות, יעים, הכל נכנס בפנים. המדרש אומר יותר מזה, אם הייתה מישהי מביאה לחברה שלה, מישהי משבט לוי של קורח, באה מישהי דפקה לאשתו של קורח, רחל, מה שלומך? בואי בואי, אני רוצה בבקשה איזה סיר, יש לך את הסיר הגדול הזה שקנית עושר עד הגדול הזה, היפה, בשביל הדגים לחג, באים אצלי איזה, בואי תביא לי, תלווי לי את זה, סבל, וואלה, את יודעת אם את עשי לי שריטה עם הזה שלך, אני מכיר, לא, לא, אל תדאגי, אני שומרת, לקחה את זה, את הטפלון, שמה את זה אצלה בבית, בשלט הדגים, כשנפתחה האדמה, וכל הרכוש מלמד שכל מה שהם השאילו לאחרים, הכל קפץ ונשאב בתוך האדמה. גם האם הסיר והדגים שלה, אמרה חבל לקחתי. נו, אתה רואה מה זה? הכל, בכל הרכוש, לא כתוב אשר לקורח, לא היה רכוש שלו, סתם לקח. ומה אמר קורח? לא לקחתי, אני לא עושה את זה בשבילי. אני זקן כבר, אני צריך, אני כיסא נדנדה, זה מה שאני צריך. אני לא צריך שום תפקידים. רק יש כאן משפחה אחת שולטת על העסק, וצריך להוריד אותה בשביל הילדים שלנו, בשביל דור העתיד. קורח לממשלה. ככה זה היה, רבותיי, תצחקו, ככה זה היה, ככה זה היה. מפלגות ותחכנות, ואמרת לו, אז בוא נוציא עליו יוטיוב, אם לא אמרת לו, אז בוא אנחנו נוציא עכשיו קובעים עם הסלוגן שלנו, קורח לממשלה. ואחר כך הוא, בוא אנחנו נעשה פליירים חינם, בוא תשים סטיקרים, בוא באוטו, בוא שיגעו את כולם ממפלגות ובחירות וגגלות ועניינים, הכל פה לשם שמיים. רק מה כתוב לפעמים גם השמיים כסאי. לפעמים אדם בשביל הכיסא שלו, לשם שמיים, אבל השמיים כיסאי. בשביל הכיסא שלו עושה את כל התחכנות הזאת. ועל זה משה רבנו חרה לו יותר מהכל, ולא רק אנשים, גם אנשים של קורח. והאישה של קורח היא אשמה לא פחות ממנו. במקום שתרגיע אותו, מה התפקיד של האישה? יש אישה לא יודעת מה התפקיד שלה, אז בוא נגלה לאנשים מה התפקיד שלהם בעולם. חוץ מלבשל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אישה המטרה שלה להרגיע את הגבר. זה המטרה שלה. חוץ מיתר המטרות האחרות. תרגיעי.
2: תחבי שריפות, תחבי. רק לפעמים, גם הגבר צריך להרגיע אותה. הוא בא בעצבים מהעבודה, תרגיעי אותו. היא באה בעצבים, השכנה עשתה לי, אמרה לי, אז אמרה, מה מסכנה? תראה, אין לה בית, הם כבר בסחירות 20 שנה. מה, יש לך פה בית, הנה עוד מעט, אנחנו עושים פה עוד, עוד שיפוצים לא חוקיים. מספיק, מה יש לך? עוד מעט חופרים. די! תראי, יש לו ילד אחד שבבניק. עד ברוך השם, יש לך 10 ילדים, כולם הולכים בדרך השם. אז רחמים. היא גם המוח שלה קטן, מסכנה, מה היא יכולה לעשות? שים את המוח שלה בציפור עפה אחורה. מסכנה! זה אסור להגיד, זה לשון הרע. אבל היא סוף סוף מסכנה. צריך להרגיע, להרגיע, תמיד להרגיע. אף פעם לא. ככה? היא אשתו של קורח, מה עשתה? באה, ראתה את הבעלה, כולו מגולח. עכשיו, משה רבנו, מה היה צריך לעשות? הלוויים אחוזים במידת הדין. עכשיו, כיוון שהמידת הדין העליונה, הזעיר אנפין יש לו שערות, וגם אריך אנפין יש לו שערות, וגם במלכות קצת יש שערות. לכן לא טוב שאישה מגלחת הראש שלה. הזוהר כותב שזה דבר גרוע ביותר שאישה מגלחת את הראש שלה. תיקון האישה זה שיהיה לה שיער, כמו המלכות העליונה. הגאון הרב יהודה פתאי, עליו השלום, בספר של רוחות מספרות, במאמרים של ספר בראשית, כותב שמה, מחילה, הילד מפריע רק, להוציא אותו. הוא כותב שמה שאישה שמגלחת השיער שלה דומה לשדים. למה? כי השדים הזכרים יש להם שיער ארוך, והשדים נקבות אין להם שיער בכלל. ולכן מי שגבר שמגדל שיער, מעריך שיער, הוא דומה לשד. השדים הזכרים עם שיער. ואישה שמגלחת השיער שלה דומה לשדה. השדה אין לה שיער. אז זה לא טוב, הוא אומר שלא, אז צריך אישה להשאיר שיער, לא צריך עכשיו שיער ארוך ארוך, אבל שיהיה לה שיער, זה התיקון היופי שלה, ותכסה אותו. ובגלל שהשיער שלה זה הכל מלא דינים, לפי הקבלה זה המלכות, ובשיער הכל דין, ולכן היא צריכה לחסות אותו. גבר אחוז בזעיר אנפין, שגם לא יש שיערות, וגם השיערות שלו זה דין, לכן צריך לקצץ אותם, לא להאריך אותם, אבל כיוון שזעיר אנפין יותר מתוק מהמלכות, הוא לא צריך לחסות את השיער שלו כמו אצל אישה. אריך אנפין, שהוא הכי למעלה, יש לו שיער לבן, כל השיער שלו זה חסדים. ולכן, זקן, לא חייב בדווקא לספר אותו. כל השיער שלו זה הכל מצד החסד. מתי השיער שלנו מצד אריך אנפין? כמו הנזיר. הנזיר השיער שלו מצד אריך אנפין. לכן הוא לא מגלח את השיער שלו, כי כולו חסדים. מתי עוד ספירת העומר, שאנחנו כמו השיער שלנו קדוש, כמו הנזיר, כמו אריך אנפין, שהכל זה חסדים. אז לא מסתפרים בימי ספירת העומר, כי אלה ימים קדושים ותאורים, כמו שכותב הרשש נער שלום דף למד ב'. ולפי זה יצא שהלוויים הם אחוזים בדין. הם כולו דינים. כהן, חסד, לוי, דין. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, קח את הלוויים, גלח אותם, קח סכין גילוח מלמעלה עד למטה, אתה מוריד לו את כל השיער. אז ככה עשה משה רבנו, אמר לקורח, בוא קורח, עכשיו אתה עבד בדור, לקח, הוריד לו את כל השיער מלמעלה עד למטה, הגבות, הריסים, קיצור, רבותיי, כל השיער. פתאום הוא בא לאשתו, נכנס לבית, רואה אותו, מה עשית? אמר לה, מה זה בשביל הקדושה? אמרה לו, איזה קדושה? אמר לה, זה בשביל הקדושה, שאני אחוז בדינים. אמרה לו, אתה יודע איפה אתה אחוז אתה? בוץ וחבלי בוץ, שם אתה אחוז. אמר לה, לא, אבל את לא מבינה, את לא יודעת קבלה. לפי הקבלה צריך כ... אמרה לו, מי לימד אותך את הקבלה הזאת, מי? אמר לה, זה משה לימד אותנו מפי הגבורה. אמרה לו, הוא צוחק עליך עם אח שלו, מפיל דחקות. ואתה מעיז לבוא עליי עם הקבלה הזאת? איזה קבלה? הוא עכשיו צוחק, מרים קלסברג, יחד עם אח שלו באוהל, ואתה בא ככה? איך אתה לא מתבייש? הרתיחה אותו. אמר לה, מה את חושבת שככה הם עושים לי? הם צוחקים עליי? אמר לה, אתה איזה בא, נתחתנתי, ישמור השם. אתה איפה השכל שלך? הם עכשיו צוחקים עליך באוהל. תגיד לי, את אהרון, הוא גילח את אח שלו? אמר לה, לא, אח שלו זה מבחינת הכהנים. אמרה לו, תן לי לנחש, הכהנים שהם בחסד. אמר לה, כן. אמר לה, את מקובלת? אמרה לו, אני מקופלת שהתחתנתי איתך. יאללה, עכשיו צא עליו. היא הרתיחה אותו. כיוון שהיא הרתיחה אותו, גם היא נכנסה ראשונה לגיהנם. עוד לפני קורח היא נכנסה. למה? תדע לך שאשתו של האדם בגן העדן יחד איתו, ואם הוא בגיהנם, היא בגיהנם יחד איתו. שיהיה ברור, אין דבר כזה הפרדת כוחות, היא בגן עדן ובגן. הם ביחד טים, הם צוות לעניין ביחד, היא עוזרת לו, הוא עוזר לה. ואומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י' ב', היא הוא בקרייטטה בבוציני, היא מודלעת אשתו דלורית. יעני אותה משפחה, לא הלך עורב אצל זרזיר אלא מפני שהוא מינו, בבקם הצדיק ב', שנאמר כל עוף במינו יתערב, כל עורב במינו יתערב, הוא בן אדם באדום אלו. למה התחתנת דווקא איתה ולא מישהי אחרת? מחנה משותף מצאתם. אז היא צריכה לעזור לו, הוא צריך לעזור לה, ביחד הם עולים למעלה. תמיד אני אומר, זה משל לשתי ציפורים. אחת נשבר לה כנף שמאלית, השנייה נשבר לה כנף ימנית. כשהם מתחבקים ביחד, יכולים לעוף למעלה. עוד מעט השועל יבוא, אם לא יתחבקו, שועל יטרוף את שתיהם. חייבים להתחבק. אותו דבר איש ואישה. הוא עושה את המטלות שלו, תורה, קדושה, עירת שמיים, עבודת השם. היא עושה את המטלות שלה, ילדים, גידול הבית, כל העניינים. ביחד הם צוות, עולים למעלה לשמיים. אם היא מורידה אותו, היא יורדת יחד איתו לגינה. מספר חסידים כותב מעשה בחסיד אחד וחסידה אחת, שהיו אוהבים זה את זה, ושכנים שלהם היה רשע ומרשעת. מה היה? אומרת הגמרא, עמד החסיד גירש את אשתו, עמד הרשע גירש את אשתו. לקח הרשע את החסידה, עשתה אותו חסיד כמותה, לקח החסיד את המרשעת, עשתה אותו רשע כמותה. ללמד אותך שהכל תלוי באישה, כך כותב הרב חידה גם כן. לכן היא נמצאת איתו יחד בגן עדן, כמו המעשה שמובא בספר החזיונות. מי כתב ספר החזיונות? מערכו. מערכו כותב, מעשה היה, בספר החזיונות חלק א' סימן י' ז', הוא כותב, מעשה היה, מערכו, כמה נשים היו לו? שלוש נשים. הראשונה קראו אותה חנה, הייתה עושה לו חיים ממש קשים, הייתה מעצבנת אותו מאוד, והוא היה מתעצבן ומאבד מדרגות. תראו מה שהוא כותב שם. קראו את החנה, והייתה עושה לו חיים לא פשוטים. ויום אחד הוא אומר, הייתה עומדת למות. ובאנו כל החכמים מוצאי שבת לראות יציאת נשמה. ונכנסנו אצלה לחדר, ואיך שנכנסנו לחדר, אמרנו נקרא איתה קריאת שמה, והיא הייתה מחוסרת הכרה. נכנסנו אצלה, אמרנו לה, חנה, שום דבר, לא אמרה כלום, פתאום פתחה את העיניים שלה, ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני בשמים. לא ענינו אמן. למה איזה בשמים הייתה? לא היה שם בשמים בחדר בכלל. ברכה לבטלה עשתה. והתעלפה עוד הפעם. ואני כל הלילה קראתי עליה תהילים, מסכן, הוא אהב אותה, אשתו. וקראתי עליה תהילים, ובכיתי עליה, ופתאום לקראת בוקר, התעוררה קצת. שאלתי אותה, חנה, מה ראית לברך בורא מיני בסמים? אמרה לו, חיים, תדע לך שמוצאי שבת תנורים מתחילים להפעיל אותם בגיהינם, והעבירו אותי דרך גיהינם. למה? כולם עוברים דרך גיהינם. גם הצדיקים, גם החסידים, גם הנשים, גם הטף. כולם עוברים. הרי איך עובד גיהינם? זה כמו חדר לפנים מחדר. בוא נגיד, היה פה דלת, ופה יש חדר. אז עכשיו, חדר הזה זה חדר אחד, חדר השני זה חדר אחר. אי אפשר להגיע לשני אם לא נכנסים דרך החדר הזה. ככה עובד הדרך לגן עדן. הדרך לגן עדן עוברת דרך גיהינם. חייב לעבור דרך גיהינם. אם יש לך זכות, הזכויות שלך כמו בועה שומרות עליך, ואתה רק עובר דרך גיהינם ויוצא. אין זכות, נשאר שמה בתוך מעבה הקליפה, ויאללה, תרח. כל אחד לפי האבונות שלו, ולפי החטאים שלו, ולפי כל התחמנות והתחכנות שלו, והרמאות שלו, הכל הוא נשאר שמה, ייתן את הדין. ולכן גם נשים עוברות דרך גיהינם. אמרה, לא, העבירו אותי דרך גיהינם. והתחילו להפעיל את התנורים, זה היה מוצאי שבת. תפתחו את הזוהר, זוהר בראשית בהקדמה, בזוהר בראשית דף י' ז', שבמוצאי שבת מתחילים עוד הפעם להפעיל את התנורים לרשעים בגיהינם. והיה כל כך סירחון, אש וגופרית עבר כל ארצה. ריח נורא, צחנה היה בגיהינם. אז אמרתי להם, אתם משאירים אותי פה למלאכים שהובילו אותי? אמרו לי, לא, לא, לא, את אשתו של רבי חיים ויטל הגדול. את רק יוצאת מפה צ'יק צ'ק. אמרה להם, אבל סירחון עוד באף שלי, הריח לא יוצא. אמרו לה, אוטוטו הריח יעבור. לקחו אותה לגיהינם, לגן עדן. לפני גן עדן היא מספרת לרבי חיים ויטל שהיה שמה שדה שלם של בשמים. והשדה היה כל כך ריח טוב שהיא בירכה בורא מיני בסמים. ואז איך שהיא לקחה שאיפה אחת, כל הריח הרע יצא ממנה. הכניסו אותה לגן עדן, אמרו לה, פה את יושבת. אמרה, וואי, איזה יופי פה, ברוך השם, 200 דונם, זה הכל כמו שצריך, דלתות פנדור, הכל סדרו אותי פה. איפה בעלי? אמרו לה, יש שמה עלייה, שמה בעלך נמצא. אמרה לו, אבל איך נמצא שמה? הוא עדיין חי. אמרו לה, שמה הוא יהיה. אמרה לו, אני רוצה לראות. לקחו אותה מלאכים למעלה, העלו אותה, החזיקו אותה, והם עם הכנפיים עלו, העלו אותה למעלה, והיא ראתה את גן עדן של בעלה, והיא מתארת אותו שמה, עם נערות של הפרסמון, וריחות, ובשמים, וספסלים של זהב, ומה היא לא מתארת שמה? מבעיל. וראו שמה, ראתה שמה איש נשאו פנים. יפה, כולו מאיר אור שלא הצליחה לראות את הפנים שלו. שאלה מי זה? אמרו לו, זה, אמרו לה, זה הרב של בעלך רבנו הארי. אמרה לו, ואין לו גן עדן משלו? מה הוא עושה אצל בעלי? אמרו לה, תדעי לך שיש לו גן עדן גדול משלו. הוא כל כך אוהב את בעלך שבא לכאן, מצפה לו מתי יגיע. לא ראתה אותו זקן, רבנו הארי נפטר בגיל 37. רבותיי, תדעו לכם, כשיקום תחיית המתים, תבואו לראות מי זה רבנו הארי, מי זה שדיברו עליו כל כך הרבה. תצפו לראות איזה זקן ככה, בבא, זקן וחלוש. מה זה, צעיר בן 37? מה זה, עם שיער שחור, אין לו אפילו שיער הלבנה. זה היה רבנו הארי. כמה צדיקים חסידים כאלה קדושים? כמה פעמים אמרתי שאפילו הרמ"א שכתב את ההגהות לשולחן ערוך נפטר בגיל 33. גדולי עולם היו, נפטרו צעירים. אפילו רב נחמן מברסלב נפטר צעיר, למטה מגיל 40. נו, הרמק 48 נפטר. רבי חיים בן אתר גם כן 42 נפטר. יש אומרים 38. צעירים, כל אלה אתם תראו אותם בתחילת המתים, תגידו, זה הרב? אתה בטוח שזה הרב? בטח זה הרב. ככה זה יהיה, ראתה את הכל. אז נמצא שאמרו לה עכשיו לרחנה ויטל, רדי למטה לגן עדן שלך. ואם לא היית אשתו של רבי חיים ויטל, לא היית ראויה לעלות למעלה לראות את הגן עדן שלו. אז היא נמצאת ביחד איתו, עדיין יש חדר שלו, אבל היא ביחד איתו. בחצות לילה, הצדיקים מתאחדים למעלה בשמיים בגן עדן. תדעו שלא תגידו, לא הזכרתי לכם. עם האישה הזאת שהתחתנת עכשיו, אתה צריך לשים לב טוב טוב עם מי התחתנת, למה זה לא מתים ופטרנו. לא. אחרי המוות, אתה הולך להיות איתה נצח נצחים. אמר לי אחד, הרב, אז זה גיהנם. אמרתי לו, אם הוא היה לוקח בוחריץ, זה היה גן עדן. מבסוט מהתשובה, משה? או שאתה רוצה פרסית? פרסייה? טוב, כל אחד מה שקיבל. הקטן לפי קוטנו והגדול לפי גודלו. בכל מקרה, הוא נמצא ביחד איתה, חצות לילה שעושים הצדיקים איחוד בעולם הזה, יש איחוד של נשמות בעולם הבא. זה מדהים, ועל התענוג הזה אי אפשר לתאר. ומה תענוג של איחוד גשמי ככה? תענוג של איחוד רוחני על אחת כמה וכמה שמה בשמיים. וזה רק אם הוא זכה בעולם הבא מקבל את זה. זה לא כל אחד זוכה לאיחוד הזה. רבותיי, זה המצוות כסותה שערה הוא נתן לו יגרה, מה שעושה כאן, יש אותו דבר שם בנשמות, והעינוג שם של הנשמה פי אלף יותר גדול מהעינוג של פה. וזה לא כולם זוכים לזה, רק מי שייחד קודשא בריך ובשכינתא בעולם הזה, על ידי התורה שלו, המצוות שלו, החסידות שלו, ההתבודדות, הפרישות, עבודת השם, הצדקה, הוא ייחד קודשא בריך ובשכינתא, שם מאחדים אותו ביחד עם אשתו. נו, ועל ידי זה הוא זוכה לחלקים ברוחניות, זוכה לרוח. רבנו הארי כותב, אמרכו בשער הגלגולים, אדם יעשה מצוות, יזכה לנפש. ימשיך לעשות מצוות, ילמד תורה, יזכה ברוח. ככל שהוא זוכה יותר, מעלים אותו בגן עדן אחרי פטירתו יותר. שואל הבני אהרון, איך אישה זוכה ברוח? הרי אישה לא לומדת תורה. הירושלמי כותב, יסרפו דברי תורה ואלי נתנו לנשים. מה? אישה חייבת בכל העניינים שהיא חייבת מהם. כל איסור ויתר היא חייבת ללמוד. הלכות טהרת המשפחה, הלכות כשרות המטבח, הלכות לשון הרע. היא חייבת ללמוד, לא בשקלא וטריא עם גמרא ופירושים ופלפולים, אלא צריכה ללמוד את זה כפשוטו, את ההלכות הפסוקות. ברוך השם יש היום ספרי הלכה עם פסקי הלכה, זה מה שצריכה ללמוד. חוץ מזה היא לא צריכה. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף כ"ט, ולימדתם את בנכם, את בנכם ולא את בנותיכם, מלמד שאישה פטורה מתלמוד תורה. אז איך היא תזכה ברוח? הרי הרוח, חלק הרוח, זוכים אליה רק אם לומד תורה. אז הוא כותב שמה שבזכות בעלה היא זוכה. אם בעלה זוכה ברוח, אוטומטית יורד גם לרוח. אם בעלה זוכה בנשמה, מיד יורדת נשמה ונכנסת גם בה. וזה הסוד שאומרת הגמרא בשבועות דף למד. אשת תלמיד חכם, הרי כתלמיד חכם. למה צריך לעמוד לפני אישה של תלמיד חכם? תלמיד חכם עובר, צריך לעמוד לו. הדרת פני זקן, אם זה רוב חוכמתך ממנו, אז זה רבך המובהק, ודאי צריך לעמוד לו. אם זה לא רוב חוכמתך ממנו, זה לא נשיא הדור, אז אתה רק עושה לו הידור. הדרת פני זקן, כזה. אם זה זקן ממש, קשיש, מה שנקרא פני סיבה, אז תקום, לא קומתך. מ-70 ומעלה, לפי הזוהר מ-60 ומעלה. תפתחו יביע עומר חלק ג' סימן י' ג' ביורי דעה וחלק ת' סימן י' ג'. ככה הוא כתב. איי איי איי, מקווה שלא תחזור לגלגול פה שתשגע את הרבנים של הדור הבא. אתה ישר גן עדן. זה לא כמו בית מלון שם, אנשים עם הגברים שלהם. שם הכל זה תיקונים ועניינים רוחניים, זה לא דברים גשמיים. עכשיו, כל היום הוא לבד, היא לבד, ובלילה יש איחוד של, של, של האנשים והגברים ביחד. וזה רק אם הוא זכה. זה תענוג אילאי גדול, וזה רק אם הוא זכה שהם היו ביחד טים. היא עזרה לו, הוא עזר לה, ושתיהם ביחד, בעבודת השם הם ריאו שחקים. אבל אם היא ניגחה אותו כל הזמן, והוא ניגח אותה כל הזמן, ואת שמרתי ואני קמתי אתמול לילדים, והוא, אז איזה דבר זה? שתיהם נמצאים, אבל לא, לא בהילטון. בזה, הוא שמה למטה, אכסניית הנוער, שמה למטה. אז כמה הם גם נמצאים? איפה הראיה שהם ביחד בגיהינם? הרפלו הם בכל אשר להם חיים שעולה. הנשים, הילדים, כולם ירדו, גם היא. בכל מקרה, למה צריך לקום לפני אשת תלמיד חכם? כי המדרגה הרוחנית, הנשמה של התלמיד חכם, יורדת אותה מדרגה לאשתו. ותראו מכאן כמה זה גורלי מי מתחתן את הבחורה. אם היא תתחתן עם עם הארץ בגלל שהוא יש לו עיניים כחולות והוא בלונדי והוא גבוה והוא יש לו משפחה והוא בא עם כסף יופי והוא עם הארץ ואין לו יראת שמיים והוא לא אוהב השם, אז היא הלכה אחרי העיניים שלה שולל, אז היא תישאר במדרגה נמוכה כל ימי חייה. אחרי שתיפטר זה מה שהיא מקבלת, הכל זה לפי בעלה. אבל אם היא השתדלה לבחור לשם שמיים, לא סיפרתי לכם בשבע ברכות שלי, היה הרב צדקה. רב צדקה סיפר, הרב צדקה מבית כנסת טוב של קווינס. אז הוא סיפר פעם, בשבע ברכות, אני לא ידעתי את הסיפור הזה, אבל הוא סיפר את זה, אמר ממקור ראשון. והוא שמע שחכם עובדיה, עליו השלום, זכותו יגן עלינו, שהוא... יום אחד היו הרבה, ראו אותו שהוא יניק וחכים, היינו צעיר, צור בה מדרבנן, דר מלפרצת הדתותי קלדה, כיוון דנבט נבט, אומרת הגמרת העני דלד עמוד א', מהקטנות רואים שזה יהיה גדול הדור. הוא יש לו בגיל 17, הוא הוציא קונטרס על מסכת תוריות, ובהתחלת הקונטרס מה הוא כותב ילד בן 17? אני נועדתי לגדולות. וואלה מה, היום אם אני עכשיו אכתוב דבר כזה, אני לא ילד בן 17, אכתוב דבר כזה בשוט שלי, נועדתי לגדולות, יוטובים והרבנים וצעקות ושנאת חינם, איך אתה מעיז ומי אתה מדבר. אז לא, הוא הוציא קונטרס ילד בן 17 וכתב אני נועדתי לגדולות, ואני יודע את זה. והנה שתראה לאן הגיע, ירגיש בעצמו שהוא נשמה מיוחדת. והוא כמה היה לו הצעות, היה בגיל 20 כבר דיין, למרות שהיה אז להוציא דיינות הרבה הרבה יותר פשוט מהיום. היום זה מבחנים קשים שלא כל אחד יהיה דיין. אז היו נכנס רב לחדר, שואל אתה אתה מה אומר? נכנס לכיתה, אתה מה אומר? לפעמים גם לא שואל אותך. בסדר, הם בקיאים, כולם דיינים. אז היה קל מאוד לקבל דיינות, זה לא כמו היום. היום כיוון שכולם נהיו דתיים, כולם רוצים להיות דיינים ורבנים, אז לאט לאט הטבעת מצטמצמת ועושים שיהיה יותר קשה. אבל אז רצו שיהיה הרבה רבנים, זה קצת היה יותר קל, אבל זה לא ממעט מכבודו, הוא היה חכם גדול. חכם עובד ים, יערר על גדולתו. נו, אז כשראו אותו ככה, אמרו, בוא, אולי אתה רוצה את הבת שלי, אני בא יחד עם בית, אתה רוצה את הבת שלי? אז הוא לא התלהב ללכת לכל שידוך, הוא ידע בדיוק מה הוא מחפש, בדיוק מה הוא מחפש. נו, אז יום אחד, כשהוא הגיע, אמרו לו, יש פה את הבת של רבי אברהם פטל, הוא סורי, מארם צובה, גדול, חכם, לומד אצל המקובלים, תלך אצלו, יש לו בת צדיקה, קדושה, יראת שמיים יש לה, תלך אצלו. טוב, הרב, רבי, החכם עובדיה, לב השלום, תלבש יפה, ואמר, שמעתי עליה שהיא טובה, לא בית וקשקושים, ואיך נראית, ועיניים כחולות, ומי המשפחה, וכלום, איך היא? אמרו עליה שהיא רוצה ירא שמיים. היום למצוא בחורה כזה, זה רק אם היא בת 30-40, אומרים לך היא יראת שמיים, זה מה שהיא מחפשת. טוב, אם לא מחפשת את זה כבר, מה נשאר? מה נשאר? הגמרא אומרת, ביתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. אם ראית הבת שלך התבגרה כבר, ישר תחתן אותה. למה? אם יש כסף, אז הכסף יחתן אותה. כמו בנות סלופחד, 5 האלה היו רווקות עד גיל 40, רק אמר לו, נתון תיתן להם נחלה, כל 5 אותו שבוע התארסו. כסף מחתן, אין כסף, ייחוס. הנה, הרב שח היה עליו השלום, היה לו בת נכה, תקתקו חיתן אותה, אבל היא נכה, אבל זו הבת של הרב שח. כשיש ייחוס, ייחוס מחתן, אין כסף, אין ייחוס, אבל נראית ממש טוב, יפה, טובה, נראית במראית עין, שקר אחן, אז ממילא זה יחתן אותה, אין לו זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, הדבר היחיד שנשאר לה זה הגיל. הגיל שלה, אז ב-19, 18, שחרר עבדך ותן לה, כי אחרי זה 27, 8, הרי אין ייחוס, אין כסף, אין נוי, אין כלום, אז איך, מה אתה תעשה? אז מה, איך יתמחרו? יראת שמיים. היא רוצה מישהו ירא שמיים, זה למה היא התעכבה עד עכשיו. בסדר? זה יפה מאוד, אבל צריך לבכות לשמיים כדי לקבל גם מישהו ירא שמיים בדור הזה. קשה למצוא בחורה יראת שמיים, שרוצה בחור ירא שמיים, השמש זווגם. צריך הרבה תפילות ולקרוע את השמיים בתפילה. נו, חכם עובדיה נכנס לרבי אברהם פטל. אומר לו, אשלונק, אשכסאו יא עדה. בוא, עדה, עדה צ'יים חדר, אשים לך קצת צ'יים, זה, קינמון, מקלות, הבאתי עכשיו מהשכונת הבוחרים. אמר לו, כן, אני מחנה יהודה? אומר לו, כן, כן, מחנה יהודה, בוא נשב. עשה לו שם צ'יים חדר, הביא לו מעמול, הביא שם רחת חלקום, והביא שם את הצ'אי, את זה, ככה, כמו שצריך, תה שחור, ככה, ישב. אמר לו, איפה המדוברת? אז הרב אמר לו, המדוברת מחכה בחדר, כמה דקות, אני רוצה לטעות על קנקנך. שאל אותו, אתה רוצה לטעות? תטעה. אז מה אתה רוצה? אמר לו, אני שמעתי עליך שאתה חכם, אמת תגיד לך, לא מכיר אותך, אבל שמעתי עליך שאתה חכם גדול. אתה, מה אתה מחפש? יראת שמיים? מה אתה מחפש? אמר לו, מחפש יראת שמיים. פתאום היה שם איזה עוגה, אני חושב, עשה שם בקלאווה. עכשיו, מחלוקת עולם על מה מברכים על הבקלאווה. למה? יש בה מלא מילוי וקצת מזונות. אז הרב הפריד, התחיל לברך, אמר לו, רבי אברהם, אבטל, מה אתה עושה? אמר לו, ככה מברכים? אומר לו, ככה צריך. הפרי חדש כותב ככה, רבי חזקיהו כותב ככה, הרב זה כותב ככה, בן ישחי חלק, ההוא חלק. אומר לו, מה? אז לא למדת מה שאומר הרב פרי תואר, והפרי תואר חלק עליו. אומר לו, מה? והפרי הזה חזר בו, וחזר בו, והלך בו, טק, טק, טק, טק, טק, טק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, פנק, שעתיים דיבורים. אחרי שעתיים, אומר לו, וואי, וואי, וואי, לא שמנו לב, מסכנה, קלה, חיכתה. אמר לו, הבא שלה, לא, כבר מאוחר, כבר עכשיו עוד מעט 11, אתה לא יכול לצאת איתה בשעה כזאת. זה לא כמו היום, יש אורות, מדרחוב. אז היה אורות עייפים כאלה, צהובים. אמר לו, טוב, תבוא מחר, לא נעים מהקלה, תבוא מחר. הלך רחם עובדיה, אמר לו, טוב, בסדר, נעשה ברכה אחרונה. אומר לו, אני לא חושב שכבר צריך, כבר עבר זמן מזמן, מרוב שדיברנו. אמר לו, טוב, יאללה, עשה הרב מה שעשה והלך. עלה אבא שלה, אמר לו, מה יש לך, מרגלית? עוד לפני שהייתה רבנית, מה יש לך את? למה את ככה עצובה? אמר לו, אבא, עד שהתלבשתי ועד שהתארגנתי וכל המתחים שלפני, מה אני, שעתיים אני מחכה, מה עשית איתו שם למטה? חברותה? אמר לה, לא, אני חי... כן, חברותה. אמר לה, אל תדאגי, הוא הבטיח יבוא מחר. אם זה שלך, אל תדאגי. אמרה לו, אבל מה, ואם עכשיו יצאו לו משהו אחר, ואני שמעתי עליו שהוא יראה. אמרה לה, אם זה שלך, זה שלך, אל תדאגי. למחרת בא חכם עובדיה עוד הפעם. אמר לו, הפעם הרב, שלום, אשקסאווי, נכנס. אמר לו, בוא הרב יישב. אמר לו, דע שלא יהיה כמו אתמול. אמר לו, לא, לא יהיה, לא יהיה. הנה, הפעם כבר ליבנו את ההלכה, וככה וככה. אבל הפעם אשתי עשתה עוגיות אחרות, בוא תשב. התחילו לפלפל עם העוגיות, ממה עשוי, כן עשוי, לא עשוי, זה עם בלילה ועם שמן, ויש טעם בבצק או אין טעם בבצק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, שעה וחצי, שעתיים נשרפו עוד הפעם. היי, מסכנה הרבנית, חיכתה שם למעלה, חכה למעלה, איפה הוא? למה לא בא? מה אני, ככה היה עושה לי? מה זה יפה ככה לעשות לי? מה אני, אין לי רגשות? איך עושה איתי ככה? טוב, אמר לו רב עובדיה, רב, מחר אני אבוא פעם אחרונה. לא יושבים ולא מדברים ולא שום דבר. תוריד את העלמה למטה ונצא. אם זה כן, זה כן, אם זה לא, זה לא. בסדר, אמר לו בסדר. מחורת נכנס עוד פעם חכם עובדיה. עכשיו הבחורה אמרה לאבא שלה, אבא, היום אני לא מתקנדרת, לא מתקשטת, לא... שום דבר. למה? אני כאילו יודעת מה אתה הולך לעשות לי. אני מכירה את החכמים. אז חכמים של הדור הזה, ההוא, זה לא חכמים של הדור הזה. כל המציאות שלהם הייתה תורה. קשה להסביר את זה. זה היה בשבילהם כואב, לא יכולים לישון אם משהו לא מסתדר להם בתורה. זה היום, איפה? גם אם מסתדר לא יכולים לישון. זה ככה זה בדור. טוב, הלכו, הרב נכנס פעם שלישית. אמר לו, טוב הרב, היום אנחנו לא מדברים. עמדו, אמר לו, טוב הרב, אז הנה מצאת שם חדר שני מימין, תעלה. רק לפני שאתה עולה. אמר לו, נו, אמר לו, אתה יודע שאני קראתי בספר שלך, שאתה כתבת כך וכך, וזה נראה לי לא כל כך מוסכם, רק שתדע. אבל אל תענה לי! תענה למעלה. אומר לו, לא, אני אענה ואני אעלה, כי אז אני אשכח. תדע לך שכך וכך וכך וכך, כך פסק הרב ההוא ופסק הרב הזה, וזה ככה, ואני יודע מה אני כתבתי. ואל תענה לי. אמר לו, לא, לא, לא, אני חייב עכשיו לענות לך ודי. קיצור התחילו, אל תענה לי, אל תענה לי, אל תענה לי, תענה לי, לא תענה לי, תענה לי, עוד שעה וחצי נשרף. הרבנית למעלה מסכנה, לא התלבשה לו כלום, כי ידעה שזה מה שיקרה. בא אליה הרב, אמר לו, תראה מה השעה, איך תעלה לי? אמר לו, הפעם אני לא, יוצא מפה עד שאני לא רואה אותה. עלה למעלה, 5 דקות, דיבר איתה, ירד למטה, אמר, מתחתנים. אמר לו, איך? מה, איך מתחתנים? ואז הוא סיפר את זה, אחר כך חכם עובדיה, מה הוא אמר לה בחדר? מה אמר לה? אמר לה, תדעי, את תדאגי לעולם הזה שלי, אני אדאג לעולם הבא שלך. תפרקי ממני את כל העניינים של העולם הזה. אוכל, בית, ילדים, הגידול שלהם, כלום, אני רוצה כולי להיות בתורה, אני דואג לך, את מגיעה למעלה, שבילים, מפנים לך את השבילים ממלאכים, אל תדאגי. דיל? אמרה דיל. מי לא ייקח דיל כזה? בטח תיקח. אמרה דיל, והנה התחתנה אני איתה רבנית מרגלית. עכשיו היא נמצאת בגן עדן עם חכם עובדיה. לא דיברו על הדירה. לא היה דירות. מה היה? בקושי היה קלנועית אולי. רבותיי, מי שרוצה ספרים שלנו ודיסקים אצל אהרון באוטו, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. שבוע הבא שיעור כרגיל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור צריך לבך חרבה להם תורה מצוות שמר עד אלה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.